je zavedno spremenila naše dojemanje glasbe. V Godba zgodbo bomo poslušali izvajalce, ki se za svoj globalni uspeh lahko zahvalijo tudi MTV-ju. Spomnili pa se bomo tudi videospotov, ki jih je ta glasbena televizija vrtela non-stop.

Leta 1982 je Michael Jackson izdal sloviti album Thriller, ki mu je prinesel večno slavo in kar nekaj uspešnic. Videospot za naslovno skladbo je režiral John Landis. Michael ga je izbral, ker je bil navdušen nad njegovim filmom Ameriški volkodlak v Londonu. Video za skladbo Thriller se je zapisal v zgodovino kot prava mala filmska mojstrovina, ki spominja na horror filme. Michael se namreč med zmenkom spremenil pošast in nato pleše skupaj zombi. Videospot so na MTV vrteli v najbolj gledanih terminih in Michael je tako postal prvi temnopolti izvajalec, ki mu je to uspelo. Video so spravili tudi v ameriško nacionalno knjižnico.

Drugi največkrat predvajani spot v 80-ih na MTV-u je bil za skladbo Sledgehammer, angleškega glasbenika Petra Gabriela. Peter je leta 1986 izdal svoj peti in komercialno najuspešnejši album z naslovom Soul, na katerem je tudi omenjena skladba. Video za skladbo je bil za tiste čase zelo revolucionaren, saj je bil zmes animacije in žive slike in snemanje je bilo zelo naporno, a se je splačalo. Spot je osvojil 9 MTV video nagrad in se v zgodovino zapisal kot eden najboljših videospotov vseh časov.

Enim Angležem je video spot, ki so ga veliko vrteli na MTV-u, pomagal do mednarodnega uspeha. To so bili Dire Straits, ki so leta 1985 izdali svoj najuspešnejši album Brothers in Arms. Na albumu je tudi skladba Money for Nothing, v kateri lahko slišite tudi Stinga. Video je posnel režiser Steve Barron, ki je kot eden prvih uporabil računalniško tehniko animacije. Skladba je prav zaradi video spota postala največja uspešnica skupine. No, na četrtem mestu največkrat predvajanih videospotov na MTV-u 80-ih so se znašli angleški glasbeniki Def Leppard in njihova Pour Some Sugar on Me, ki je leta 1987 izšla na albumu Hysteria. Na petem pa njihovi ameriški kolegi Bon Jovi skladbo Wanted, Dead or Alive.

Leta 1983 so ZZ Top izdali album Eliminator, ki je nakazoval novo glasbeno smer tega rokerskega trija. Rok pomešan z elektronskimi elementi. 80-ta so bila namreč tudi čas odkritja Rhythm Machine in Synthesizerjev. Na albumu je tudi skladba Lex, ki se je uvrstila na 6. mesto največkrat predvajanih videospotov na glasbeni televiziji v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Videospot za skladbo Lex oziroma Noge je precej tipično kičast za 80-ta. Pripoveduje zgodbo skromne in sramežljive prodajalke, ki se s pomočjo treh seksi deklet preobrazi v samozavestno lepotico. Člani skupine ZZ Top pa se ves čas skrivnostno pojavljajo in izginevajo.

ZZ Top in opevanje dolgih nog. Ostajamo v 80-ih leta 1987. Je ameriška skupina Guns N' Roses izdala debitantski album Appetite for Destruction in postala ena izmed najpopularnejših rock skupin, ki je polnila stadione. Naslednje leto je prvo mesto Billboardove lestvice zasedla skladba z tega albuma Sweet Child of Mine, za katero so Guns N' Roses posneli tudi video spot, ki se je veliko vrtel na MTV-ju. Spot je prikazoval člane skupine na vaji, poleg pa so bila tudi takratna njihova dekleta. Video spot je močno pripomogel k mednarodni uspešnosti skladbe Sweet Child of Mine.

Še eno uspešnico iz 80-ih bomo slišali, ki je do uspeha malce pomagala tudi glasbena televizija MTV. Leta 1984 je Bruce Springsteen izdal album Born in the USA in na radijske postaje poslal naslovno skladbo, ki je postala ena njegovih najprepoznavnejših pesmi. Čeprav so mnogi zmotno mislili, da je skladba opevanje Amerike, pa Bruce pravzaprav v njej kritizira svojo domovino in njen mačehovski odnos do veteranov vietnamske vojne. Video spot za skladbo je režiral John Siles in za spot uporabil posnetke Brucea Springsteena na koncertu, ki jih je zmiksal s posnetki ameriške delavske klase. Spot se je uvrstil na 8. mesto največkrat predvajanih spotov v 80-ih na MTV-ju. No, MTV je letos šel na smetišče zgodovine, kot še mnogo stvari iz 80-ih. Je pa ostala odlična glasba in videospoti, ki jih lahko gledamo na različnih spletnih platformah. Anja Rupel in Damjan Rostan se poslavljava z Brucem Springsteenom in njegovo Born in the USA.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Konfederaciji sindikatov 90 so kritični do osnutka novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno deležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Kot poudarjajo, je vprašanje znanja slovenskega jezika neposredno povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, poznavanjem delovskih pravic, kakovostjo opravljenega dela ter dejansko vključitvijo tujega delavca v slovensko družbo. Madžarska vladajoča stranka TISA je za novega predsednika države predlagala nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Ta je po besedah vodje stranke in madžarskega premijeja sprejel nominacijo. Baka je med drugim delal tudi kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Med kandidati za položaj je bila pred tedni tudi šahovska prvakinja Judit Polgar, ki pa je kandidaturo zavrnila. V trčenju tovornega in potniškega vlaka, ki je bil na poti iz Zagreba v Bjelovar, je bilo poškodovanih 19 ljudi, med njimi 6 huje. Vzrok nesreče še ugotavljajo. Po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak po poročanju hrvaških medijev prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Nogometaši Celja so v derbiju 4. kroga državnega prvenstva doma z 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Letonja. Danes bodo odigrane še tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo Brinje Grosuplje, v ponedeljek pa še Mura Radomlje. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

jeklenem ritmu se žerjal pod nebo, dvigal enoličen bled avgust. Robot, ki jemlje z vilico nad vodo, dovor zlat je delavcem pa kruh od ust. Zgaranim delavcem brez kisika san, vrak nudi respirator na beli prah. Na nekem trgu stari kapitan

Nova pljuskne val, tujih pomorščakov čez kanal, ki pridejo s hazardom v dlaneh in z naboji v očeh. V pristanišču te noči, dekle, na robu pločnika nadišavi se, vonjava se po cesti, vleče z njo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ostraja tudi na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Španija je za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storilo v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Ameriški senat je za novega pravosodnega ministra potrdil Todda Blancha, nekdanjega Trumpovega osebnega odvetnika. Blanch je bil potrjen s 50 glasovi za in 49 proti, potem ko sta mu podporo odrekla dva republikanska senatorja. Demokratska stranka je njegovemu imenovanju vse skozi oporekala, čež da Trump pravosodno ministrstvo spreminja v osebno orodje za politično obračunavanje. Mariborska univerzitetna knjižnica bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer so prisluhnili pobudi študentov, ki si želijo več časa za študij. Po poskusnem obdobju bodo izvedli anketo, ki bo vplivala na oblikovanje prihodnjega odpiralnega časa, so še sporočili. Zaradi trenutnih visokih temperatur pa so v čitalnici že prilagodili jutranji urnik in jo odpirajo ob 9. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno.

našli, so puščavski gozd. Ožgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

čutim se kot bog in vrag. Pločniki so čudno srečni, nosijo me skozi zrak.

se tišine najbolj bojim. Če vsi molčijo, strašno trpim. Jaz sem tisti, ki rad govori. Ne bi rad do drugi postal, doslej sem se že dobro spoznal. Jaz sem sebi čist ok.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V Sloveniji se kljub prehodnemu dežju v preteklih dneh nadaljuje huda suša. Ta se odraža v nizkih vodostajih in pogostih izbruhih požarov, vse težje posledice pa občutijo tudi kmetje. V pričakovanju vedno hujših vremenskih ekstremov je ena od mogočih rešitev za pridelek namakanje. Matic Leban iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka.
1: Slovenija sicer pri uveljavitvi teh rešitev zaostaja za drugimi državami, sedaj pa še k ostalim podarkom oddaje.
3: Zanimanje za sončne elektrarne še naprej narašča. Iran v zameno za odprtje Hormuške ožine pričakuje opustitev sankcij. V Ankaranu ostaja zadrega s parkiranjem. Danes bo jasno in za kako stopinjo topleje.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Kljub vse pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Te se sicer postopoma povečuje, še vedno pa dosega zgolj nekaj več kot odstotek vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Namakanje sicer ni celovita rešitev za kmetijstvo, lahko pa pomembno prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. Nataša Kuhar.
4: Kmetje in strokovne službe že vrsto let opozarjajo, da je za stabilno pridelavo predvsem sadja in vrtnin nujno potrebno namakanje. Trenutno pri nas namakamo le dober odstotek vseh obdelovalnih površin. Svetovalec za namakanje iz Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Marko Černe.
5: Ja, v naši državi je v bistvu zaenkrat še sorazmerno malo površin, kjer je vzpostavljeno možnost namakanja.
4: Zapletena birokracija in visoka cena naložb v namakanje sta največji oviri pri vzpostavitvi sistemov. Trenutno je v pripravi nekaj projektov.
5: Na Primorskem sta to Ajdovščina, Vipava, Vanganel in Ankaranska bonifika. V Savinski dolini je nekaj pripravljenih projektov za namakanje in tudi v Podravju je v občinah Kidričevo, Starše, Hajdina.
4: Čeprav je kmetijsko ministrstvo podprlo gradnjo omenjenih projektov, pa denimo v Kidričevem ne gre gladko. K sklad kmetijskih zemljišč, ki vodi investicijo, še vedno išče vodni vir. Težava je namreč razdalje med Dravskim kanalom in namakalnim območjem. Zato se gradnja sistema zelo odmika. Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Matic Leben, tudi sam kmetovalec pa ob tem izpostavi pomemben vidik namakanja.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka na kmetiji.
4: Namakanje tako postaja eden ključnih ukrepov za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše suše in vremenske ekstreme. A prav v času dolgotrajne suše se pokaže še druga plat težave, zaradi pomankanja padavin upadajo tudi vodostaji in pretoki rek, zato je ponekod vse težje zagotoviti dovolj vode za namakanje.
1: Namakanje kmetijskih površin bo tudi osrednja tema naše oddaje od setve do žetve. Te dni pri nas do polovice vseh potreb po električni energiji pokrijejo sončne elektrarne. Lastniki malih sončnih elektrarn in drugih malih obratov za samo oskrbo lahko viške energije v okviru mehanizma souporabe prenesejo na katerokoli drugo osebo ali bolje merilno mesto v Sloveniji. Zanimanja je vse več, po Elesovih podatkih z konca julija je bilo za avgust potrjenih blizu 500 novih vlog za souporabo. Erna Staniša.
6: Souporaba je zaživela julija in je eden od ukrepov, ki jih dovoljuje Evropska komisija za blažitev visokih cen energentov. Pri sončni energiji pa so viški najbolj aktualni prav poleti. Vloge za avgust je bilo mogoče oddati do konca julija, zdaj prihajajo že tiste za september. Nekoliko se zmanjšuje delež zavrnjenih vlog. Razlog za zavrnitev je lahko, če merilno mesto ni prijavljeno v portal Moj Elektro ali pa če merilno mesto ne more biti prejemnik energije, denimo, če je že vključeno v sistem netomeritev v tem primeru. primeru lahko energijo le odda. Pri Elesu še zmeraj opažajo, da oddajniki v vlogah določajo zelo širok razpon deleža električne energije, ki bi ga radi oddali prejemniku. Kot pojasnjujejo, se viški prenesejo na drugo mesto, gre za administrativni, nedejanski prenos, kot da bi bili tam proizvedeni, vendar se to dogaja znotraj 15-minutnega intervala. Ne oddajamo denimo mesečnih viškov. Precejšen delež uporabnikov se odloči, da bi na nekoga prenesli 100% omrežje oddane energije, a s tem negativno vplivajo na svojo pravico do neto meritev. Če prejemnik v 15-minutnih intervalih prejetega ne porabi, pa gre ta energija brezplačno dobavitelju. Darko Kramer, direktor področja podpornih dejavnosti pri Elesu.
7: Oddam 100%, ampak s tem, če sem jaz v letnem net meteringu kot tisti, ki predaja električno energijo, moramo vedeti, da na drugi strani tisti, ki prejema, ni v letnem net meteringu. In bo koristno uporabil le tisti del električne energije, ki jo bo porabil v 15 minutah.
6: To velja tudi, če denimo prenašamo energijo z lastne vikend hiše na stanovanje. Pri Elesu zato svetujejo, naj uporabniki pristopijo nekoliko bolj konzervativno in zase zadržijo dovolj za lastne potrebe. To nalogo lahko prepustijo tudi dobavitelju, a preveriti velja stroške.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06, čeprav sta Iran in Oman blizu sklenitve dogovora. Čeprav sta Iran in Oman blizu sklenitve dogovora o upravljanju Hormuzškega

0: Kršitve sporazuma o premirju, trenutno stanje je namreč posledica ameriških kršitev, je bil jasen Arakči. Iran naj bi med drugim zahteval ustavitev vseh sovražnih dejanj, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prvič obiskal Beograd in se srečal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Voditelja sta se med drugim pogovarjala o gospodarskem sodelovanju ter si izrazila podporo v procesu približevanja Evropski uniji. Odnosi med državama pa kažejo, kako zapletena so razmerja v današnjem svetu in še bolj med slovanskimi državami. Matej Hrastar.
1: Srbija je tradicionalna zaveznica Rusije, Ukrajina pa je nekoč bila še precej več kot to. A v obeh primerih je njun odnos z največjo slovansko državo zapleten, vsaj v primeru Ukrajine je to zelo milo rečeno. Obe državi sta kandidatki za vstop v Evropsko unijo, kar v tem trenutku avtomatično pomeni oddaljevanje od Rusije.
2: Što se Srbije tiče, Ukrajina će uvek imati puno podršku.
1: Kar se tiče Srbije, bo Ukrajina vedno imela našo popolno podporo na evropski poti, je dejal srbski predsednik. Ukrajini želimo, da čim prej odpre vsa poglavja in da jih prav tako hitro zapre, saj je to želja Ukrajincev in njihovega vodstva. S tem nimamo nobenih težav, nasprotno. Poleg tega je Vučić, ki je tudi sicer mojster sedenja na dveh ali več stolih krati, Zelenskemu ponovno izrazil podporo ozemeljski celovitosti Ukrajine. Srbija sicer še naprej dobiva ruski plin in nafto in se ne pridružuje sankcijam Evropske unije, a tradicionalna prijateljstvo v današnjem svetu z lahkoto premaga ekonomski interes. Zato Srbija prek posrednikov Ukrajini dobavlja orožje, zaradi česar se je Vučić lani zagovarjal, da 24 tisoč ljudi v obrambni industriji Srbije mora od nečesa živeti. V konflikt slovanskih držav pa so vpletene celo države z drugih koncev sveta, na primer v vzhodni Aziji. Rusija se ob sankcijah in drugih omejitvah vse bolj naslanja na Kitajsko, Ukrajina pa v obrambi pred sosedo, kot je včeraj povedal Zelenski, za pomoč prosi Južno Korejo in Japonsko.
3: Pivdena Koreja, Japonija takož mogli bi dopomogti.
1: Iskreno vam povem, tudi Južna Koreja in Japonska bi nam lahko dostavili sisteme zračne obrambe. Ali sta nam v naši vojni pomagali na ta način? Nista, saj tega ne moreta v skladu z zakoni in ustavo.
3: Ne otrimali vidpovidno dopomogu.
1: Tako je slovanski svet postal mikrokozmos prelomov današnjega globalnega nereda.
0: 100 let po svojem nastanku je nemška šola modernističnega oblikovanja Bauhaus znova postala tarča kulturnega boja. Če bi skrajno desna alternativa za Nemčijo po jesenskih volitvah prevzela oblast v vzhodno-nemški deželi Saška-Anhalt, bi lahko delno ukinila financiranje Bauhausa ter območji z njegovo arhitekturo, ki so uvrščena na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Prispevek Maje Derčar.
4: Šolo Bauhaus je leta 1919 v Weimarju ustanovil arhitekt Walter Gropius. Ta družbeno-utopični projekt je z uporabo sodobnih, cenovno dostopnih materialov in preprostih geometrijskih oblik odločilno zaznamoval svetovno arhitekturo in oblikovanje. Bauhaus, ki so ga prepovedali že nacisti, danes zavrača tudi član AfD, pristojen za oblikovanje kulturne politike stranke, Hans Thomas Tilschneider. Gradnja enakih objektov po vsem svetu, to je Bauhaus. Bauhaus je arhitektura globalizacije, tako rekoč brez prepoznavnega porekla. Mi pa smo stranka s poreklom. AfD-ju je bliže klasicizem, arhitektura iz obdobja nemškega cesarstva, vse, kar ima pridih nemškosti, nacionalnosti. Barbara Steiner, direktorica ustanove Bauhaus Dessau. Z vidika stranke AfD nismo nemški. Tudi ta oznaka se pojavi skupaj z globalistično agendo, ki nam jo očitajo. Na vse zadnje so to izrazi, ki jih poznamo iz obdobja pred stoletjem. Ameriškega obiskovalca Bauhausove razstave AfD-jev odnos do moderne arhitekture spominja na domačo politiko. Morda ste opazili, da naš predsednik uvaja vse vrste v narekovajih klasične arhitekture in sovraži moderno arhitekturo. Stranka Alternativa za Nemčijo, ki jeseni meri na zmago v vzhodni zvezni deželi Saška-Anhalt, je obljubila novo domoljubno kulturno politiko. Na univerzah bi ukinila predmete z področja študij spola in postkolonializma. Odpravila bi vse, kar pojmuje kot levičarsko radikalno poučevanje, tudi integracijo priseljenskih otrok. Toda v vseh teh primerih bo naletela na velik upor.
5: Gasilci so pogasili večino požara nad Srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Kljub temu so včeraj še poročali o posamičnih požariščih. Pri gašenju so pomagala tako letala Air Tractor kot vojaški helikopteri. K umirjanju ognja pa je včeraj pripomogel tudi dež. Vzrok za požar, ki se je vnel v petek zjutraj, je bil najverjetneje udar strelca.

0: Frele.
1: Parkiranje v Valdotri bo v poletnih mesecih še naprej velik izziv. Občina Ankaran je sicer načrtovala začasno rešitev, to je zeleno parkirišče v bolnišnici, a se večina svetnikov s tem ni strinjala. Tjaša Škamperle.
2: Občina Ankaran je želela urediti zeleno parkirišče ob bolnišnici. Zeleno, ker parcele ne bi povsem pozidali in ker zaradi tega ne bi posekali vseh dreves na zemljišču pod Jadransko cesto. Večina svetnikov je menila, da je to predragocen prostor za tak namen, čeprav je dolgoročno prav tam predvidena podzemna garažna hiša. Aleksander Pahor v imenu Vsi smo Ankaran.
3: Če dovolimo tak začasen režim, ki mimo grede tudi kazi podobo tistega zemljišča, bo po našem mnenju to postala trajna rešitev in trajno zatečeno stanje, ki se ne bo nikoli spremenilo in tega po našem mnenju ne smemo dovoliti.
2: Lokacijska preveritev za ta projekt torej ni bila potrjena, zato kratkoročne rešitve za perečo problematiko še ne bo. Podžupanja Barbara Švagel.
4: Tako da zaenkrat v zvezi s parkirnim režimom ostaja vse tako, kot je bilo. Občina se bo pač trudila tudi v bodoče z bolnišnico iskati skupni jezik in te težave reševati do takrat, ko bo, upajmo, tudi skladno z občinskim prostorskim načrtom na tem območju zrasla podzemna garažna hiša.
2: Obiskovalcem plaže, prireditev krajinskega parka in ne nazadnje bolnikom, tako še naprej ostane parkiranje na makadamskem parkirišču v gozdičku nad bolnišnico. Ker gre za kmetijsko zemljišče, je parkiranje brezplačno, a površina prav zato neurejena.
1: Današnja nedelja bo torej suha in topla, pričakovati pa je, da se bo takšno vreme z vsemi nevšečnostmi v obliki suše in požarov nadaljevalo še ves prihodnji teden. Za konec naše kronike poskočimo še v svet športa. Nogometni navdušenci bodo danes imeli priložnost spremljati več obračunov v domači ligi, kolesarski zanesenjaki pa bodo čakali na zadnji obračun dirke po Franciji za ženske. Z vami bo Dario Rupar, z moje strani pa vam želim prijetno nedeljo.
5: Za uvod v četrti krog državnega prvenstva v nogometu so državni prvaki iz Celja upisali prvo zmago v novi sezoni. Zmago z 1-0 z Olimpijo je v Celju spremljal Marko Cirman.
6: Slaba nogometna predstava in hitro pozabljiv 68. štajersko-ljubljanski obračun. Celjski trener Viktor Kampeloš je spremenil skoraj celotno udarno enajsterico nosilcev igre, ki jih je želel spočiti pred torkovo evropsko tekmo. Olimpija pa je bila slaba od prve do zadnje minute. V prvem polčasu malo priložnosti. Za Olimpijo je najlepšo na tekmi zapravil Čuni, ko je z roba kazenskega prostora streljal, a je vratar Leban s parado žogo odbil v polje. Dve lepi priložnosti so imeli Celjani prek Kotnika in Dukulija. Edini gol na tekmi pa je padel v 70. minuti. Akcijo je začel rezervist Kvesič, ki je po sredini podaljšal žogo proti Kotniku. Ta je s predolgo globinsko podajo zaposlil Tilna Letonjo, pred vrati Ljubljančanov pa sta se zaletela vratar Vidovšek in branilec Urbančič. 18-letni Tilen Letonja je bil za vztrajnost nagrajen in na svojem prvencu v dresu Celja odločil obračun za prvo zmago Celja v tej sezoni.
7: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed, zelo vesel.
6: Celjani bodo v torek odigrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, ko bodo na domačem igrišču lovili zadetek zaostanka z prve tekme v Armeniji proti Araratu.
5: Tri tekme četrtega kroga bodo danes, najbolj bo na očeh dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. V Nici se bo končala ženska kolesarska dirka po Franciji. Vodilna nizozemka Demi Vollering ima pred prvo zasledovalko Katržino Njevjedo domo le 8 sekund prednosti. Zadnji dan prinaša slabih 100 km krožne proge s 4 usponi druge kategorije. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. V Francijo se je preselila tudi poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Ema Klinec je na tretji tekmi serije osvojila 5. mesto. Skupno je znova prva.
0: kar turbulentna tekma. Skoka sta bila dobra, v zraku se je pa danes marsikaj dogajalo, ne samo pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
5: Najboljši Slovenec med moškimi je bil včeraj Žiga Jančar na 26. mestu. Zmagala sta Norvežanka Anne Odine Strem in Avstrijec Daniel Čofenik. Še naprej zelo uspešno na turnirju v Veliki Britaniji nastopa naša golfistka Pia Babnik. Na turnirju Evropske serije na obrobju Londona je pred zadnjim dnem na 13. mestu. Sobota pa je po nekaj slabšem začetku precej dobro uspela.
8: Res je bil malo težji začetek, prvo par sem naredila šele na 6. luknji. Nekaj smole je bilo, da si mi žogca v bunkerju ene parkrat zarila, nekaj slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od 6. luknje naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagali še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
5: Deni Kožul se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za turnir svetovne serije v namiznem tenisu, ki se je začel v Malmeju. S 3-1 je izločil Portugalca Tiaga Apolonija. Danes se bo meril z Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno uvrščen v glavni žreb. Po daljšem premoru so se na dirkališča vrnili najboljši motociklisti sveta. V Silverstonu je za zdaj najbolj uspešen Španec Jorge Martin, ki je dobil sprintersko dirko. Obenem je bil najboljši tudi v kvalifikacijah za današnji izziv na veliki nagradi Velike Britanije v kraljevskem razredu, kjer so znova prevladovali vozniki Aprilije.
9: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Brane Gregorčič.
10: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
9: Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Pomurski cesti pred Sveto Trojico proti Mariboru. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

Dobro jutro in lepo nedeljo, Radio Koper vam želimo. Danes je 9. avgust, poletje pa očitno nima prav nobenega namena popustiti in pred nami je še en zelo vroč dan. Temperature se bodo povzpele, kot smo slišali v radijski kroniki, vse do 35 stopinj. Zato izkoristimo jutranje ure, ko je še nekoliko prijetneje, potem pa poiščemo senca, ohladitev in seveda kakšen košček morja. Z vami smo tudi danes, da vam naredimo nedeljsko jutro čim bolj prijetno.

Avtomobili so nas pripeljali do 7:25 minut. Nedelja je, cenjeni poslušalci, in marsikdo si je danes rekel počasi, brez budilke, brez hitenja. No, sonce se očitno s tem dogovorom ne strinja, že zjutraj nas spominja, da bo danes zelo vroče. Zato uživajte sedaj v jutru, dokler je še prijetno, mi pa vam bomo družbo delali z dobro glasbo, ki jo je izbral glasbeni urednik Armando Šturman in kakšno zanimivostjo ter svežimi novicami. Sledi jim novinarka Mateja Brežan in nam že ob 8:30 pripravi prva poročila. Za dober sprejem našega programa pa poskrbi tonski tehnik Jaka Žagar. Seveda tudi na mojo družbo ste se ob nedeljah najbrž privadili. Moje ime je Bogdan Kavričič in želim vam dober sprejem našega programa, vašega Radia Koper.

0: Danes na Radio Koper.
1: Kljub vse pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih zemljišč površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. O tem bomo govorili v oddaji Od setve do žetve in med drugim spomnili, da razdrobljena zemljišča, visoke stroške, zapletena birokracija in podnebne spremembe tudi v prihodnje ostajajo izzivi pri vzpostavitvi namakalnih sistemov pri nas. Dodali bomo primera dobre prakse in opozorili, da namakanje ni celovita rešitev za kmetijstvo, ampak pomemben del, ki lahko prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. Oddajo je pripravila Nataša Kuhar, vabljeni k poslušanju ob osmih. Informativne oddaje danes pripravlja novinarka Mateja Brežan. Že ob 8.30 lahko prisluhnete naši prvi poročilom. Ob 8.45 sledi skok v preteklost v radijski kroniki. Če vas zanimajo današnje prireditve, potem lahko prisluhnete pregledu prireditev 10 minut čez 9 uro. Minute po deseti ob poletnih sobotah in nedeljah namenjamo zvedavim otrokom, ki se hočejo naučiti česa novega, pa se zraven še nasmejati. Seveda jih krati namenjamo njihovim babicam in dedkom, nonam in nonotom, pa po možnosti še očkom in mamam, s katero se bomo družili danes. S trilobitom, ki je živel pred 500 milijoni leti, je bil ploščat in velik kot kost stoletnega mila. Njegovo telo je bilo zgrajeno iz treh delov, od tod tudi njegovo ime trilobit, to pomeni trije deli. Kljub nekaterim podrobnostim, zraki in akonošci so trilobiti le njihovi zelo oddaljeni sorodniki. Več pa 5 minut čez 10 uro. Tekmovanje Popri že 23 let spodbuja podjetniško miselnost mladih, jim omogoča prvi stik s podjetniškim svetom in krepi kompetence za razvoj ter uresničevanje lastnih idej. Mi vam predstavljamo ideje mladih primorskih podjetnikov, finaliste Primorskega tehnološkega parka. V kategoriji osnovnošolci so z idejo Flaši tekmovale učenke osnovne šole Pivka. Mateja Grebenjak je pripravila oddajo Popopramo poletje. Na sporedu bo ob 11. Uro kasneje ob 12. vas zavrtimo v ritmih glasbe po željah naših poslušalcev. Oddaja Glasba po željah se prične ob 12. in nadaljuje po podnevniku ob 13. uri. V oddaji Nedelje na športnih igriščih, ki jo pripravlja Primož Čepar, so izpostavljene naslednje teme. Nogometaše Kopra čaka težko gostovanje v Mariboru. S tekmovanjem so začeli tudi drugoligaši. Pogledali bomo, do kakšnih sprememb je prišlo v piranskem četrto ligašu. Slovenski rokometaši do 18 let so v Beogradu borijo za medalje evropskega prvenstva. Naše najboljše odbojkarice bodo igrale v elitni Ligi narodov. Kolesarke se merijo na dirki po Franciji, preverili bomo tudi, kako varno vaditi v vročih poletnih dneh. Oddaja, ki bo na sporedu ob 16. uri, bo zanimiva za vse, ki spremljate Radio Šport, pa tudi za ostale poslušalce. Ob 18.30 bomo prenašali iz studija Radia Slovenija Radijski dnevnik. Stampedo Moulin Rouge, Sergej Škofljanec, Rdeči baron v škripcu, Jezdici škrlatne kadulje, to je le nekaj imen, katerih glasbo boste slišali v izboru, Zvone Tomca zvečer ob 20. Tako začeli smo z glasbo in tudi današnji nedeljski program bomo zaključili s prijetno glasbo in se ob polnoči povezali z nočnim programom Radia Slovenija. 7 je ura in 34 minut.

0: To je
1: Radio Koper.
2: Nedelja ali ne, nekateri so že zdavne na nogah, kmetje, ribiči, gostinci, trgovci, policisti, vozniki avtobusov in tisti, ki skrbijo za nas med tem, ko mi počivamo. Tudi njim danes pripada posebna pohvala. Če ste med njimi, pazite nas in pijte dovolj, zdaj pa glasba za vse zgodnje junake.

Skupina Halona mi je ob 7:46 minut popliskala nebo to jutro s sončnimi žarki. Poglejmo napoved, danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri tja do 35 stopinj Celzija. Nekaj podatkov o temperaturah to jutro, Nova Gorica 21 stopinj, Ljubljana 15, Idrija 14 stopinj, Koper 23, Kubet 18, Nanos 17, Tatra, Slavnik in Postojna 18 stopinj Celzija, letališče Portorož pa 21 stopinj Celzija. Morje pa ima 23,8 v Koperskem zalivu. Preverili smo tudi prometno situacijo na primorskih cestah, ta trenutek ni posebnosti v prometu. Uživajte v vožnji in previdno in varno na vseh vaših poteh. Z vami je Radio Koper.

Takole Renato Zero ob 7:52 minute oddaja od setve do žetve je pripravila oziroma oddajo je pripravila Nataša Kuhar, ob 8 bo na sporedu o namakanju kmetijskih površin in ostali problematiki v kmetijstvu. Ob 8.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Kljub vse pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Te se sicer postopoma povečujejo, še vedno pa dosegajo zgolj nekaj več kot odstotek vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. O tem bomo govorili v današnji oddaji in med drugim spomnili, da razdrobljena zemljišča, visoki stroški, zapletena birokracija in podnebne spremembe tudi v prihodnje ostajajo izzivi pri vzpostavitvi namakalnih sistemov pri nas. Dodali bomo primera dobre prakse in opozorili, da namakanje ni celovita rešitev za kmetijstvo, ampak pomemben del, ki lahko prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. Slovenija je zaradi sušnih razmer obarvana oranžno oziroma rdeče. Najhuje je v širšem osrednjem delu znotransko ter v spodnjem Posavju in Podravju. Od leta 2000 je bila pri nas zaradi suše v kmetijstvu 7-krat razglašena naravna nesreča, nazadnje pred 4 leti. Gospodarska škoda zaradi suš v kmetijstvu je po letu 2000 že 3-krat presegla 100 milijonov evrov. Za novodobne suše sta značilna dva dejavnika. Začnejo se zgodaj in se zaostrijo ob dolgotrajnih obdobjih visokih temperatur. Tako je bilo tudi letos, prvi sušni signali so se pokazali že v spomladi v površinskem sloju tal, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
2: K sreči smo imeli izboljšanje stanja v maju, kar je razveselilo predvsem pridelovalce zimskih oziroma v zimi na slovenskih poljih, vendar žal že zgodnji vročinski val je polizalo blago iz tal, tako da smo bili soočeni z nadaljevanjem sušnih razmer tudi v juniju. V juliju pa logično taki ekstremni vročinski valovi, kot smo jih beležili zdaj v preteklosti in je napovedan tudi za to prihodne obdobje, pa seveda bodo obremenile vodne vire in tudi intenzivirale sušo v površinskem sloju tal.
1: V juliju pa je ekstremna vročina vodne vire še bolj obremenila in stopnjevala sušo. Primankljaj padavin se vse bolj pozna tudi na podzemnih vodah. O posledicah suše Andreja Sušnik še pove.
2: K sreči v zimi ne so šle, k sreči čez hudo spomladansko sušo. Seveda so pa vsa naša polja, predvsem pa travniki, ki lahko tudi pogled čez okno pove, se sušijo, kar pomeni na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadice, vse nenamakani trajni nasadi. Tukaj je treba omeniti tudi živali, ne, da je tukaj velika težava z vročinskim stresom za živali, seveda pa tudi kakovost krme, ki bo verjetno na nek način zmanjšana. Pri kmetijski predelavi ni samo suša in vročina, letošnje leto smo imeli kar številne kaskadne dogodke od toče nalivov in to pravzaprav vsak tak dogodek spremljamo na Agenciji za okolje, kot je bila naprimer toče nalivi in podobni zadevi, tako da kombinacija teh kaskadnih dogodkov seveda dela nestabilno kmetijsko predelava in škodo kmetijstvu.
1: Ukrepe namakanja in tehnične opreme država financira iz skupne kmetijske politike. Trenutno sta odprta dva razpisa, a razpisanih sredstev, dvakrat po 500 000 evrov, ni dovolj glede na število prijav. Kmetijske strokovne službe pa že vrsto let opozarjajo, da je za stabilno pridelavo, predvsem sadja in vrtnin, nujno potrebno namakanje. Trenutno pri nas namakamo le dober odstotek vseh obdelanih površin. Svetovalec za namakanje iz Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Marko Černe.
3: Ja, v naši državi je v bistvu zaenkrat še sorazmerno malo površin prekritih oziroma kjer je vzpostavljeno možnost namakanja. Kar pa se odraža seveda v tem, da je pri nas kljub vsemu padavin še vedno dovolj v skupni količini in smo bogato obdarjeni z vodo, kar seveda vpliva na to, da je posledično tudi namakalnih sistemov manj. Ampak kljub vsemu se v poletnih in spomladanskih mesecih pojavlja suša, kar seveda zahteva za določene strukturo pridelave, da se vzpostavi namakalni sistem in možnost odzema vode za namakanje.
1: Katere kmetijske panoge pa so še vedno danes najbolj odvisne od namakanja?
3: Najbolj so odvisne seveda zelenjadarstvo, se pravi pridelava vrtnin, Vrtnine imajo bogato listno maso in plitev koreninski sistem, zato je namakanje nujno za uspešno in učinkovito pridelavo vrtnin. Nadalje vrtnarstvo, nadalje sadjarstvo, se pravi namakanje sadja in tudi protislanska zaščita. Vse bolj pa se uveljavlja tudi namakanje poljščin, predvsem koruze, oljnih buč, sončnic, krompirja in hmelja.
1: Zakaj se o namakanju pogosto pogovarjamo takrat, ko je suša, ko imamo težave, na sistemski ravni pa to še kar ni urejeno glede na število površin, ki so pod namakanjem?
3: Ja, to je nekako naša stalnica, se pravi, ko nastopi suša. Vsi, ki

0: kakšni zadržki, ne, ti namakalni sistemi so zelo dragi?
1: Tudi seveda, predvsem to velja za zasebne namakalne sisteme, tam je vložek lastnikov zemljišč, kmetov, uporabnikov kar visok in v bistvu je to poleg zapletene zakonodaje glavna ovira, da ne pride do več namakalnih sistemov. Pri lokalnih in državnih namakalnih sistemih pa je najtežje pridobiti tiste lastnike kmetijskih zemljišč, ki ne kmetujejo in seveda potem posledično niso zainteresirani za kmetijsko pridelavo in za namakanje.
2: Zapletena birokracija in visoka cena naložb v namakanje sta največji oviri, je pa zdaj že nekaj pripravljenih projektov.
1: Na Primorskem sta to Ajdovščina, Vipava, Vanganel in Ankaranska bonifika, v Savinski dolini je nekaj pripravljenih projektov za namakanje in tudi v Podravju je v občinah Kidričevo, Starše, Hajdina in še nekatere občine Videm pripravljenih nekaj projektov za namakanje, zdaj odvisno pa tudi od finančne perspektive Ministrstva za kmetijstvo in od soglasja lastnikov zemljišč, da bodo pristopili k namakalnim sistemom in vzpostavili čim večje območje za namakanje.
2: Slišali smo, da je velik del namakanih površin v Podravju in sicer na Ormoškem in v Gorišnici, kjer so občine že pred leti zgradile velike skupne namakalne sisteme. Popolnoma drugačna zgodba je na desni strani Drave, kjer je sistem že desetletje v načrtovanju. V začetku letošnjega leta je kmetijsko ministrstvo podprlo gradnjo namakalnega sistema v Kidričevem in v Vipavski dolini. Medtem ko bodo na Primorskem predvidoma do konca poletja oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, se na Štajerskem zapleta. Sklad kmetijskih zemljišč, ki vodi investicijo na območju Dravskega polja, še vedno išče vodni vir. Težava je namreč razdalja med Dravskim kanalom in namakalnim območjem. Na Vipavskem bodo sistem zagnali v letu 2028, kdaj bo zgrajen v Kidričevem, pa je težko napovedati.
3: Od setve do žetve.
2: Ustavljamo se pri prvem primeru dobre prakse. Lea Žnidarič z kmetije Lesarovi na Forminu v občini Gorišnica, kjer pridelujejo več vrst zelenjave, največ korenja, jasno pove, da pridelava zelenjave brez namakalnega sistema preprosto ni več mogoča.
4: Pri nas zalivamo z dvema sistemoma. En je cevni sistem z razpršilci, drugi pa s pomočjo rolomatnega sistema. Eno in drugo je za nas plus, vsako nosi tudi nekaj minusov. Nekak se je na naši kmetiji izkazalo to dvoje kot najbolj ustrezno za naše razmere.
0: Je pa to investicija za kmetijo?
4: Vsekakor. Namakalna oprema, tako kot vsa kmetijska mehanizacija, ima tudi svojo ceno. To so visoki zneski, sploh pri rolomatnih sistemih, pri cevnih sistemih še nekak gre, ker so tudi lažje obvladljivi, mogoče manj sodobne tehnologije, čisto mehanski sistem je to. Je cenovno bolj dostopen, zato ga tudi pri nas še preferiramo. Sicer zahteva precej ročnega dela, pa ročnega vnosa na njivo, pa potem spravila isto tak. Pri rolomatu je pa mogoče lažje upravljanje, je pa cena zelo visoka.
0: Kmetijstvo se spopada z hudimi podnebnimi spremembami in brez takšnih sistemov, kot je tudi namakalni sistem, pridelave zelenjave skoraj da več ni mogoče, ne?
4: Pravzaprav ni mogoče. Zadnji dve leti smo priča zelo visokim temperaturam, čez poletne dni. Zelo dosti je teh dni, kjer je temperatura čez 30 stopinj, ko vemo, da se rast rastlin ustavi. V tistem primeru pač mi uporabljamo namakalni sistem, da hladimo rastline, da one zdržijo to temperaturni šok. Imamo srečo, da je občina Gorišnica naklonjena temu zalivalnemu namakalnemu sistemu.
2: Agrarni ekonomist z Mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Črtomir Rozman poudarja, da je namakanje nuja tudi za prehransko varnost.
5: Tudi za prehransko varnost je namakanje eden ključnih elementov, predvsem v smislu zagotavljanja dovolj velikega pridelka na ekonomičen način, se pravi, ki bo potem tudi marketinško po ustrezni ceni za potrošnika.
0: Kaj pravite, zakaj Slovenija kljub velikim potencialom zaostaja za drugimi državami v Evropski uniji pri namakanju?
5: Ja, razlogi za to so precej kompleksni. Eden izmed njih je kompliciranost postopka, da se lahko nekje na nekem območju uvede namakalni sistem pridobivanje dovoljenj. To je eden

0: Izmed razlogov. Drugi je morda ta, da še se morda ne zavedamo resnosti pojava suš, ne, po nekaterih izračunih oziroma kot podatki tudi kažejo, je verjetnost za sušo na Primorskem recimo preko 30%, v Podravju, Pomurju 20-30%, glede na pogostnost pojava. To pa je že takšna verjetnost, da zelo vpliva na pričakovano vrednost finančnih rezultatov pri pridelavi poljščin, vrtnine pa itak brez namakanja niti ni pridelava mogoča.
1: Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Matic Leben izpostavi še en vidik ukrepa namakanja.
2: Je pa res, da se je potrebno zavedati, da je namakanje za kmeta po eni strani privilegij, po drugi strani pa velika obveza. Jaz srčno upam, da si ljudje znajo predstavljati, da zdaj, ko se pogovarjamo o namakanju, se pač ne pogovarjamo o nečem, kar je čisto samoumevno, ampak to dejansko za tem stoji trdo delo kmeta. Vsi, ki namakamo površine, vemo, kaj pomeni namakanje, koliko je to neprespanih noči, koliko je to nekega sekiranja, tako da ni samo privilegija, tudi velika obveza.
1: Dajte malo povedati, zakaj so takšne velike skrbi pri namakanju?
2: Ker lahko gre marsikaj narobe. Pogovarjamo se o večjih tlakih, o pač strojih, ki večino leta stojijo, ki jih uporabljamo praktično samo 2 meseca. Zato je v tistih najbolj ekstremnih situacijah res potrebno, da smo dobro pripravljeni, da stroji v tistem času dobro delujejo. Tako da je to zelo dosti nekih skrbi, s katerimi se kmet sooča, ampak ni to mišljeno kot samo jamranje, se pravi, nije pa tudi veliki privilegij, da se sploh lokalne skupnosti, kot je recimo sta dobra primera Gorišnica in pa Ormož občine, sploh odloča za namakalne sisteme, pa sploh, da kmetje imamo to možnost teh večjih namakalnih sistemov, praktično namakanja z vodnega vira neomejenega, to se pravi od vodnega kanala reke Drave za hidroelektrarno Formin, kjer so praktično v mesecih, ko mi največ vode potrebujemo, praktično je tam največ vode na voljo, ker je pač Drava z svojim rečnim režimom reka, ki je v poletnih mesecih zelo vodnata.
1: Po katerih državah, po katerih sistemih pa bi se morali ali pa lahko zgledovali recimo za bolj učinkovito namakanje?
2: Jaz mislim, da smo prišli tak daleč, da ne rabimo nekih strašnih dobrih praks iskati zunaj. Dobre prakse so že pri nas. Recimo v naši občini namakanje poteka od leta 1991. Tako da ne moremo reči, da smo čisto na začetku namakanja pri nas. Tako da je pa res, da so pač države, kjer je to namakanje dosti bolje izraženo, so tam dosti večji namakalni sistemi, zato mislimo, da je pač tam vredno iskati nekaj prakse. Je res, da je absolutno smiselno iti pogledati, kak zunaj to delajo, lahko pa zelo dobre prakse najdemo že tudi pri sebi. No?
1: Zdaj pri Kmetijskem zavodu Ptuj ste začeli s projektom Inovativno namakanje za prilagajanje podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov. Na čem temelji ta projekt?
2: Projekt je praktično nadaljevanje že zaključenega projekta v lanskem letu. Želja pa je, kot pri vseh EIP projektih, da dejansko naša inštitucija, Kmetijski zavod, ki ni primarno raziskovalna inštitucija, praktično s kmeti, ki sodelujejo v projektu, na njihovih težavah razvijamo oziroma potrjujemo neke teze, ki se čez pač te naše pridelovalne sezone pojavljajo. Naš projekt pa praktično nadaljevanje tega projekta bazira mogoče na tehnološko, recimo temu naprednejšem namakanju oziroma vpeljevanju nekih novih sistemov, ki na tržišču so, pa ki so pač v del kmetijstva, to se pravi neka digitalizacija in pa ne nazadnje čisto primarne zadeve, to se pravi preizkušanje nekih novih kultur, vpeljevanje novih kultur v naše kolobarje, pa ne nazadnje varovanje tal, kar se tiče stalne pokritosti tal z različnimi dosevki.
1: A nepravilno in prekomerno namakanje lahko povzroči tudi resne posledice.
2: Večje padavinske dogodke lahko v naravi hitro opazimo, zdaj se pogovarjamo o naravnih padavinskih dogodkih, lahko v naravi hitro opazimo neke negativne posledice. Praktično je isto pri namakanju, isto dovajamo vodo na površino, če je v tistem trenutku to neprimerna količina oziroma neprimeren način, na kaki način pač to vodo apliciramo, lahko pride seveda absolutno do težav, do različnih stanj zaskorjenosti tal, potem absolutno izpiranje hranil, kar si najmanj želimo, in pa praktično nekih negativnih vplivov na samo strukturo tal, da v bistvu škodujemo tlem. No? In zato tudi skozi te projekte praktično ugotavljamo, da nam najbolj manjka neke napovedi namakanja in pa neki optimalni obroki namakanja, zato smo se tudi v projektu fokusirali, da dejansko smo zelo dobro poanalizirali naša tla, da sploh vemo, s čem se ukvarjamo in poskušamo z nekimi različnimi modeli pomagati kmetom pri napovedi namakanja.
1: Kateri pa so danes najbolj sodobni ti namakalni sistemi?
2: Jaz mislim, da so še vedno tisti namakalni sistemi, s katerimi smo začeli namakati, še vedno aktualne, vendar je pač so ti namakalni sistemi, to se pravi najbolj pogosti na našem območju, so predvsem bobnasti namakalniki, ti rolomate, ampak je dejansko tehnologija na teh rolomatih tak daleč napredovala, da dejansko tudi lahko govorimo o čisti digitalizaciji namakanja, to se pravi o doziranju vode na kvadratni meter natančno, ampak mogoče so zaenkrat to še tak trenutno, cenovno dražje zadeve in se tega zelo malo, zelo manjših količinah praktično poslužujemo. Bo pa tudi do tega enkrat prišlo, da bo to praktično stalnica, tako kot so takrat mislili, da je v začetku, da je pač to neka najnaprednejša tehnologija, ki je zdaj postala praktično standard oziroma nuja. Jaz mislim, da bo čez par let tudi ta digitalizacija na teh strojih praktično nekaj povsem normalnega.
3: Od setve do žetve.
1: Drugi primer dobre prakse je kmetija Marka Preloga v Moškanjcih, kjer se ukvarjajo s poljedelstvom. Obdelovalne površine pa namakajo.
4: Oziroma, moji starši so bili pionirji namakanja, še preden so bili sploh namakalni sistemi izgrajeni, ker pač kmetija leži ob vodnem viru kanala reke Drave. In takrat že kot otrok sem se pomagal in učil namakati in aplicirati vodo do njive in po njive.
1: Zdaj pri namakanju govorimo tudi o tem, da ne smemo preveč izpirati tal. Verjetno se tudi vi tega zavedate in zato tudi primerno namakate, ne?
4: Ja, seveda. Izpiranje hradil je najmanj, kar si želimo na površine, na namakani površine. Zato tudi v smislu tega uporabljamo tudi takšna dušična gnojila. Zdaj obstajajo že tudi dušična gnojila z inhibitorje, ki se ne izpirajo tako hitro in s tem nekako preprečujemo izpiranje.
1: Ste pa tudi vključeni v projekt Inovativno namakanje, o katerem smo govorili nekoliko prej, in sicer z čičeriko. Čičerika velja za eno bolj sušno odpornih stročnic. Se tudi zato odločate za njo, zdaj verjetno najprej v nekem takem poskusnem delu, ne?
4: Ja, letos sodelujem v tem EIP projektu. Poskusno smo zasajali en del površine z čičeriko, da sploh vidimo, če je za naša razmere, za naša tla in tako kot tla je pomembna tudi tehnologija pridelave, ki se jo učimo oziroma jo moramo osvojiti.
1: Kaj zdaj že ugotavljate pri tej čičeriki? Bi lahko bila to ena taka tržna niša?
4: Ja, predvidevamo, da bi lahko bila tržna niša, kajte glede na naša zadnja petletna obdobja oziroma sušna obdobja, bomo videli, kaj bodo pokazali prvi rezultati. Je pa seveda dejstvo, da če bomo nadaljevali v to smer, bomo mogli potem tudi najti partnera, preko katerega bomo to obdelali in prodali pridelek.
1: Matic Leben ob povedanem opozori še, da z namakanjem kmetje pridelavo v ekstremnih razmerah zgolj stabilizirajo. Ta ukrep pa jim ne prinaša višjih pridelkov.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka na kmetije. To se pravi, da kmetija sploh pridelek ima, sploh je to pomembno na nekih živinorejskih kmetijah, predvsem tam, kjer potrebujejo voluminozno krmo, se pravi pri govedoreji. Pri govedoreji je to namakanje praktično samo stabilizacija neke proizvodnje, ne pa za strašno višji pridelki, ampak se pravi, to, ko se pogovarjamo o ekstremnih letih. Ko pa so normalne lete, pa dejansko lahko pričakujemo na optimalnem namakanju nekoliko višje pridelke, kot bi si bili sicer.
1: Namakanje tako postaja eden ključnih ukrepov za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše suše in vremenske ekstreme. A prav v času dolgotrajne suše se pokaže še druga plat težave. Zaradi pomankanja padavin upadajo tudi vodostaji in pretoki rek, zato je ponekod vse težje zagotoviti dovolj vode za namakanje. V prihodnje tako ne bo pomembno le širiti namakalnih sistemov, ampak tudi premišljeno upravljati z vse bolj omejenimi vodnimi viri. Hvala, ker ste bili z nami, oddajo sva pripravila Borut Plešej in Nataša Kuhar.
3: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: Požar med Devinom in Tržičem je pod nadzorom. Iran postavil pogoje za odprtje Hormuške ožine.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Včeraj popoldne je na območju med Tržičem in Devinom izbruhnil obsežen gozdni požar. Razmere so bile zahtevne, saj je gašenje oteževal veter. Zaradi nevarnosti so za promet zaprli državno cesto številka 14. Na terenu so bili tržiški gasilci in posebna enota za gašenje gozdnih požarov iz Trsta. Aktivna sta bila tudi dva helikopterja civilne zaščite. Še en gasilski helikopter je prispel iz Benetk. Požar je bil zvečer pod nadzorom, po noči so na požarišču ostale dežurne ekipe, danes se nadaljuje sanacija in gašenje morebitnih preostalih žarišč. Zaradi sušnih razmer se gasilci še naprej spopadajo z gozdnimi požari tudi drugod po Evropi. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ustraja tudi v Italiji na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se že vrnili na svoje domove. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani Združenih držav, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Od teh zahtev pa da ne bo odstopil. Oman je sicer sporočil, da so pogovori z Iranom o bodočem skupnem upravljanju Hormuške ožine konstruktivni, a to ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Bolgarija je zaradi eksplozije brezpilotnega letalnika nad svojim ozemljem na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Dron, kakršnega uporablja ukrajinska vojska, je eksplodiral v bližini bolgarsko-romunske meje nedaleč od plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Kijev je medtem že poudaril, da Bolgarija ni bila cilj njihovih napadov in da se trudijo razjasniti okoliščine. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka na Hrvaškem je bilo poškodovanih 19 ljudi, od tega 6 huje. Vzrok nesreče, ki se je zgodila pri Bjelovarju, vzhodno od Zagreba, še ugotavljajo. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal nadaljevanje vožnje. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. V moški konkurenci se je na 800 metrov izkazal 19-letni Izolan Benjamin Lakošeljac, ki je zasedel četrto mesto. V finalu je nastopila tudi Hana Sekne, ki je na 100 metrov zasedla 8. mesto. Danes bo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 15 stopinj, Ljubljana 19, Postojna 20, Nova Gorica 23, Koper 25, Umag 27, Trst ob 8. 26 stopinj Celzija. Danes med 8 in 22 ura velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 8:34.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Obvestilo. Elektro Primorska obišče, da bo v torek 11. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na osnovni šoli v Gračišču številka 5 med 8 in 10. uro, na območju naselij Mihele in Nasirec med 9. in 11. uro, v naseljih Jagošče, Jazne, Lazec, Masore, Otalež, Plužnje, Straža in Travnik med 7. in 12. uro. Na območju naselij Kuk, Podbrdo in Porezen med 8.30 in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obiščenje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.

Radijska kronika. Škofjeloški pasijon velja poleg pridik Jerneja Basarja, Janeza Svetokriškega in Rogerija Ljubljanskega za najznamenitejše dela slovenske baročne književnosti. Je pa tudi najstarejše celovito slovensko-dramsko besedilo, sestavljeno iz dramatičnih in liričnih monologov ter zborovskih spevov. Od Velikega petka 1721 so ga v škofjeloškem mestnem jedru uprizarjali zanesljivo vsaj 30 let. Namen takšne spokojniške procesije, v njej je nastopilo najmanj 252 ljudi, je bil nagovoriti gledalce pretresene zaradi Kristusovega trpljenja, ki so ga povzročili njihovi grehi, k spreobrnitvi v življenje brez greha. Rokopis škofjološkega pasijona hrani kapucinski samostan v Škofji Loki. Avtor prvega slovenskega dramskega besedila je pridigar kapucin Romuald Štandreški s pravim imenom Lovrenc Marušič, ki se je rodil leta 1676 v Štandrežu pri Gorici. Leta 1902 so v Gorice ustanovili akademsko društvo Adria. Delovalo je podobno kot druga narodno-obrambna društva na ozemlju Goriško-Gradiščanske. Poudarjalo je svoje nestrankarstvo, čeprav je bilo blizu liberalcem. Pripravljalo je zborovanje in predavanje na podeželju. Ustanavljalo ljudske knjižnice in podpiralo revnejše dijake in študente. Skladatelj in dirigent Bojan Adamič se je rodil na današnji dan leta 1912 v Ribnici na Dolenjskem. Glasbeno se je izobraževal v Ljubljani. Na srednji glasbeni šoli je študiral orgle in trobento, na glasbeni akademiji pa je leta 1941 končal študij klavirja. Mednarodno osvobodilnim bojem je na osvobojenem ozemlju Bele krajine vodil pihalno godbo, po njem pa je bil vrsto let dirigent plesnega orkestra RTV Ljubljana in pogost gost dirigent na različnih festivalih zabavne glasbe. Bil je vodja glasbene produkcije RTV Ljubljana in predsednik društva slovenskih skladateljev. Napisal je glasbo za več kot 200 domačih in tujih filmov. Leta 1979 je Bojan Adamič dobil Prešternovo nagrado za življenjsko delo. Na današnji dan leta 1945 je bila nad japonskim mestom Nagasaki odvržena druga atomska bomba. Dogodek je skupaj z bombardiranjem Hirošime pospešil konec druge svetovne vojne in zavedno zaznamoval zgodovino človeštva. Leta 1965 je Singapur razglasil neodvisnost in postal samostojna država. V naslednjih desetletjih se je razvil eno najuspešnejših gospodarskih in finančnih središč Azije. Na današnji dan leta 1969 je svet pretresel umor igralke Sharon Tate in še štirih drugih žrtev, ki so jih zagrešili člani skupine okoli Charlesa Mansona, dogodek, ki je postal simbol temnejše plati poznih 60-ih let. Leta 1896 se je rodil švicarski psiholog Jean Piaget, pionir raziskovanja otroškega mišljenja in kognitivnega razvoja. Njegove teorije še danes močno vplivajo na pedagogiko in psihologijo. Na današnji dan leta 1963 se je rodila Whitney Houston, ena največjih pevk popularne glasbe. Svojim izjemnim glasom je zaznamovala pop in R&B 80-ih ter 90-ih let, med njenimi največjimi uspešnicami pa so Greatest Love of All, I Will Always Love You in tisto, ki bomo sedaj slišali, I Won't Dance With Somebody.

0: prireditve danes.
1: Nedeljsko jutro je pravi čas, da pogledamo tudi, kaj vse se bo danes in v prihodnjih dneh dogajalo na Primorskem. Poletje je na vrhuncu, z njim pa tudi čas koncertov, predstav, sejmov, veselic in večerov na prostem. Kaj lahko izberete zase in za svoje najbližje, vam bomo predstavili v našem današnjem pregledu prireditev. Začnimo kar v Kopru. Poletni filmski večeri na Prešernovem trgu v Kopru se nadaljujejo. Ob 21. uri bo na sporedu z Oskarji nagrajeni film Vse povsod naenkrat. Domiselna in duhovita zgodba o lastnici pralnice, ki se znajde sredi nepredstavljive pustolovščine po multiverzumu. Vstop je prost. V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 19. gledališka predstava za otroke Zmaj iskrica, ob 20.30 pa koncert skupine Lapsus Tria. Od 16. ure naprej vas pričakujejo v Tolminu na Stažiškarskem sejmu, kjer pripravljajo bogat kulturni program. Nastopila bosta Jure Mastnak, slovenski komik in imitator, in ansambel Zaplet. Uživali pa boste tudi na srečolovu in ob sejmskih stojnicah. Ob 18. vas vabijo v Cov na tradicionalno gasilsko veselico, na kateri bo poskrbljeno za hrano in pijačo. Bogat srečolov ter odlično glasbo z ansamblom Škofi. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici bo ob 20. v okviru goriškega poletja nastopila skupina Zoo Band. Tako, to je bil naš današnji pregled prireditev, od filma in gledališča do sejmov, druženja in glasbe. Tudi danes se bo marsikje dogajalo. In če je poletje namenjeno tudi temu, da za nekaj ur odložimo vsakodnevne skrbi, potem so gasilske veselice skoraj da obvezna postaja. Malo dobre glasbe, nekaj plesa, dobra družba in seveda prijazni gasilci, ki znajo pripraviti pravo veselico. Kamorkoli se boste danes odpravili, cenjeni poslušalci, naj bo nedelja prijetna, sproščena in predvsem vesela. 9:12 minut.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Kljub hladni fronti z nalivi, ki je prišla dele države, padavin ni bilo dovolj za ublažitev dolgotrajne suše. Ena od mogočih dolgoročnih rešitev za stabilnejšo pridelavo je namakanje, a je z dobrim odstotkom delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Težave zaradi pomankanja dežja, kot so nizek vodostaj, reki in požarna ogroženost, pa bi se lahko še stopnjevale. V vročinskem primežu je večji v Evropi, ker je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4 odstotka več kot predlani in 60,5 odstotka več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila dobrih 648 milijonov evrov oziroma približno štirikrat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno so objavljeni interni razpisi za vodenje veleposlaništev v Manili, Sarajevu, Tel Avivu in Zagrebu ter stalnega predstavništva pri Združenih narodov v New Yorku. Jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v letu 2027. V Egiptu opozarjajo, da izseljevanje palestincev iz Gaze ostaja eden od načrtov za palestinsko enklavo, čemur se bo Kairo ostro uprl. Kot je za palestinsko tiskovno agencijo Wafa še povedal egiptovski zunani minister Bader Abdelati, tako imenovanega prostovoljnega izseljevanja ni mogoče šteti kot takega, dokler v Gazi vladajo pogoji, ki onemogočajo življenje. Opozoril je tudi na vse hujše kršitve pravic palestincev na zasedenem Zahodnem bregu. Mineva 81 let od eksplozije atomske bombe v Nagasakiju, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Američani so bombo na Nagasaki vrgli 3 dni po eksploziji bombe nad Hirošimo. Nekaj dni pozneje je sledila kapitulacija Japonske in konec druge svetovne vojne tudi v Aziji in na Pacifiku. Vreme za severni Jadran, danes bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo okoli 20, najvišja dnevna pa okoli 34 stopinj Celzija. Zjutraj bo pihala šibka burja s hitrostjo od 10 do 20 km, čez dan pa bo zapihal maestral s hitrostjo od 15 do 30 km na uro. Morje bo rahlo vzvalovano do druge stopnje, vidljivost bo nad 10 km. Po noči bo pretežno jasno, pihal bo šibak burin s hitrostjo okoli 10 km. Na uro. Pojdemo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. uri. Bovec 21 stopinj, Tatre 23, Gorica in Dolenje 27, Koper pa 29 stopinj Celzija. Gost promet zastoje je na Primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in na cesti Šmarje-Dragonja. Toliko v naših drugih poročilih, naša naslednja informativna oddaja bo čez slabo uro. Sedaj pa je ura 9 in 34 minut.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Tri minute pred 10. uro, čas je, da preverimo cestne razmere, cenjeni poslušalci. Zastoj nastaja na primorske avtocesti pred Postojno, smeri proti Kopru, ter na cestah Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan.

Takole minute po deseti v rubriki Zverinice ob poletnih sobotah in nedeljah namenjamo zvedavim otrokom, ki se hočejo naučiti česa novega, pa se zraven še nasmejati. S katero zverinico se bomo družili danes? S trilobitom, ki je živel pred 500 milijoni let, je bil ploščat in velik kot kos toaletnega mila. Njegovo telo je bilo zgrajeno iz treh delov, od tu tudi njegovo ime trilobit, to pomeni trije deli. Kljub nekaterim podrobnostim, zraki, enako nožci, so trilobiti le njihovi zelo oddaljeni sorodniki. Pa raje prisluhnimo današnji zgodbici.

Katero zverinico si izbral? Oj, oj, kakšno razburjenje. Sva blizu oceana, nedaleč od obale. Najna zverinica živi na dnu morja. In čeprav slišim, ima oklep. Je to želva? A ne, ona živi v mirnejšem okolju. Aha, že vem. Izbral si izumrlo morsko žival. To je trilobit. La, la, la, la, la, la, la.

0: Vrnila sva se 500 milijonov let v preteklost, v skrivnostno obdobje imenovano Kambrij. Veliko let pred pojavom prvega človeka in veliko let pred pojavom dinozavrov. V Kambriju živali niso bile podobne današnjim, vse pa so živele v oceanu. Zdaj pa hop, skočiva v vodo. Voda tu ni globoka in je prav prijetna. V mulju vidim sledi. Najna živalca ni daleč.
1: Prav imaš, Tinis, sem tik pod tabo.
0: Živalca ni daleč.
1: Prav imaš, Tinis, sem tik pod tabo. Tra-ra-ra-ra-ra.

0: Njegovo telo je bilo zgrajeno iz treh delov, od to tudi njegovo ime. Tri lobit. To pomeni trije deli. Dva dela telesa ob strani in osrednji telesni del od glave do repa. Vse telo je prekrival tako imenovani karapaks. Nekakšen oklep, poln bodičastih izrastkov. Ta je za žival pomenil trdno zaščito. Izraz karapaks je soroden s francosko besedo carapace, ki pomeni oklep.
1: Aha, tamle je majhen kupček, 2 metra pred mano. Gotovo je čeru, ki se skriva v mulju.
0: Trilobit se počasi približuje. Zanimivo, živi v vodi, vendar ne plava. Premika se tako, da hodi po morskem dnu.
1: Ja, zadetek, nisem se motil. Tole je luknja, ki jo je naredil čeru. Je zelo široka, čeru mora biti precej debel.
0: Trilobit z dolgima tipalnicama vneto otipava muljasto dno. Začne kopati.
1: Čeru je pobegnil, ne morem za njim, ker je pod tem blatom pesek. Ko se premikam, me pesek draži in to me srbi bolj, kot če bi se drgnil ob smirko papir. Nazaj grem.
0: Trilobit je imel 2 očesi, ki sta mu nekoliko štrleli iz glave, podobno kot je to danes pri čebelah. Sestavljeni sta bili iz številnih majhnih svetlečih se ploskev, ki so zaznavale svetlobo ter živali pomagale pri lovu in odkrivanju plena. Še dobro, da je najin trilobit opustil iskanje v pesku. Bilo bi res škoda, če bi si opraskal te lepe oči.
1: In niči se dni na vidiku, nobenih kupčkov ne vidim. Preveč trilobitev lovi tukaj, zato v bližini ni skoraj nobenega črva.
0: To območje mora biti res zelo priljubljeno med trilobiti, saj so na morskem dnu vidne njihove sledi kot nekakšne mini avtoceste. Res je veliko prometa.
1: Grem bližje k obali, morda bo tam več hrane.
0: Kakšen čuden kraj. Dolge votle cevke se zibajo v vodnem toku. To so spužve, ki so stisnjene skupaj kot barviti šopki. Pod površjem plavajo meduze. Vivaksija. Videti je kot borov storž s perjem. Ta čudna žival danes ne obstaja več. Zdi se, da je trilobitu tukaj všeč. Zdaj drobenclja in s tipalnicama tipa po morskem dnu ter išče majhne kupčke.
1: Tukaj je bolj kul, ravno tako, kot si želim. In ni toliko sorodnikov. To pomeni več hrane za teritorija. Ja, teritorij, to sem jaz. Tamle se že nekaj premika.
0: Na mestu, kjer je trilobit na lovu za črvom, je voda toplejša. Seveda, saj smo blizu obale, kjer je morje plitvejše. Lahko celo stojim. Odtod vidim čudovito plažo. Povsod samo pesek, nobene ptice, še manj človeka. Seveda, saj smo v dobi Kambrija.
1: No, pokaži se prelepi čaru. Daj pokukaj iz blata. Ja, tako še malo. Kako je lepo rejen. Pomagal mu bom ven.
0: Ojej, tukaj ni šale. Trilobit z nogami izvleče črva iz blata. Potem ga razreže in zmečka. S tankimi in ostrimi nožicami. Potem črva po koščkih nosi v usta in poje. Hej, ali si opazil? Bliža se nevihta. Morje valovi in zaradi dvigajočega se mulja voda postaja motna.
2: Ne skrbi, to me ne bo ustavilo pri lobu. Imam zelo dober vid. Ta čaru je bil slasten, redko se najdejo. Tako me znati. No, prepričan sem, da jih je še več. To je moj paradiž. Ja, se je videti, da sem edini trilobit daleč na okoli. Sem brez konkurence. Vse tole za tri-trija.
0: Če si edini trilobit v okolici, kje so potem drugi? So izginili? So kar izpuhteli?
2: No, kakšno vprašanje. Ne vem, no, mogoče so pa šli na počitnice.
0: Morda imaš prav. Niso izginili, ampak so preprosto odšli. Trilobiti so se selili na

0: gostoljubnejša območja, da bi se tam spoznavali, razmnoževali in odlagali jajčeca. Včasih so potovali v skupinah, eden za drugim, v vrsti ali prepletajoč svoje tipalnice.
1: Oh, dovolj je, no, Denis. Daj že mir s tem. Ni jih tukaj, to je vse. Ja, zato pa je tu tale luknja in v njej je črupit. Njem, njem, njem, odlično. Jo, ta je velikanski. Potegnil ga bom ven in je čičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičič
0: Tu je nekaj narobe. Ni nobenih trilobitov in ti strašni zvoki. Naš prijatelj pa mirno trga svojega črva.
1: Ojej, kaj pa je ta sinca, ki se je pojavila nad mano? Ne, samo ne on. Ne, anomalo, karis, morska pošast, moj raj se je spremenil v pekel.
0: Anomalo Karis je bil vrhunski plenilec v prazgodovinskih morjih. Podolgovat in velik kot krožnik je imel dve sprednji prijemalni okončini polni bodic, plavalne lopute in dvoje velikanskih izbuljenih sestavljenih oči. Trilobite je naravnost oboževal. Našega trilobita je na smrt strah. Pogrezne se v blato in zvije v kroglico kot rak enakonožec. To mu uspe narediti, ker se segmenti njegovega oklepa lahko premikajo vsak zase. Zdi se mi, da to ne bo dovolj. Anomalo Karis ga je kljub temu opazil. Požene se proti njemu. Kakšen bliskovit napad. Pošast udarja s svojimi bodicami, da bi zabodla trilobita. Nič več se ne vidi. Blato se dviguje. Konec je. Anomalo Karis je odnehal in odhitel naprej brez svojega plena. Trilobit, si ranjen?
1: Še vprašaš? Razbil mi je oklep, toda na srečo sem se vzvil in zakopal tako globoko v blato, da mi ni mogel izvleči in požariti.
0: Se sploh lahko premikaš?
1: Ne, komaj da ti. Njegove velikanske bodice so prebile moj oklep.
0: Žal mi je zate, Trilobit. Kambrijska doba ni ravno zabavna.
1: Takšno je življenje, Denis. In zdaj je prišla še nevihta. Kmalu bom zakopan pod metr visokim blatom, ampak bilo je vredno. Ti črvi so bili najokusnejši, kar sem jih kdaj jedel. Adio, Denis.
0: Adio, Trilobit. Morda se spet vidiva čez 500 milijonov let. Trilobit je izginil pod debelo plastjo blata. Počasi bo dele njegovega telesa nadomestila kamnina. Trilobit bo postal fosil. Morje se bo umaknilo in območje se bo spremenilo v puščavo, novodobni paleontologi pa bodo morali le nekajkrat zamahniti z lopato, da ga bodo našli in odnesli v muzej.

0: Ljudje kopljejo. To so znanstveniki. Izkopali so trd kamnit blok. Ko ga razkosajo, je tam naš trilobit popolnoma okomnel. To je zagotovo on. Ne zgodi se vsak dan, da odkriješ obiskovalca iz Kambrija, ki je bil ranjen pred 500 milijoni let. Med to dogodivščino smo slišali izraz karapaks, soroden francoski besedi karapas. Ali je to dežela obutega mačka? Avtobus za prevoz orlov? Ali trdna lupina, ki ščiti telo trilobita? Bravo! Karapaks je zunanje večdelno okostje pri trilobitih in nekaterih drugih živalih. To je bila neverjetna, a preprosto čudovita fosilna pustolovščina.
1: La, la, la, la, la, la, la.
2: Zvedinice so izvedni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaje v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o trilobitu je Gvenael David. Hej, no, vdihnite že s temi lopatami, tu počivam jaz, trilobit, tri, čača.
3: Radio Koper.
4: Primorski radio.

Zastoj nastaja na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na cesti Izola-Strunjan. Zaradi prometne nesreče je cesta Dragonja-Šmarje-Koper zaprta pri Grintovcu.

0: Zaradi gozdnih požarov izredne razmere na zahodu Kanade. Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod tajfuna.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Na zahodu Kanade divjajo obsežni gozdni požari, pred katerimi se je ponoči moralo umakniti približno 20 tisoč ljudi. Ogenj v Britanski Kolumbiji so opazili v petek zjutraj, od takrat se je povečal za dvakrat. Zdaj obsega 95 kvadratnih kilometrov, uničil je več domov in drugih objektov. Mađarska vladajoča stranka TISA je za novega predsednika države predlagala nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Ta je po besedah vodje stranke in mađarskega premijeja Petra Mađarja sprejel nominacijo. Baka je med drugim delal tudi kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Med kandidati za položaj je bila pred tedni tudi šahovska zvezdnica Judit Polgar, ki pa je zavrnila kandidaturo. Turški zunanji minister Hakan Fidan je izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Kot je poudaril, je sporazum o zavezništvu, ki so ga države podpisale v petek, najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji. Ob tem je namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo še na več držav v regiji. Evropska komisija je kritizirala korporaciji Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo Ceuto. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta, pri poskusih prečkanja je na to umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora, zlasti v kriznih razmerah. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. V Kopru beležijo pozitivne turistične rezultate, saj primerjava obdobje med januarjem in julijem z enakim obdobjem lani kaže skoraj 6-odstotno rast števila gostov in nočitev. V juliju so vknjižili prek 7% več gostov in več kot 9% več nočitev. Največ gostov je iz Madžarske, Češke, Nemčije, Poljske in Italije. Danes bo jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. uri. Kredarica 12 stopinj, Postojna in Bovec 25, Trst 31, Portorož 29, Pulpa 31 stopinj Celzija. Zastoj v prometu je na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Gost promet je na cesti Izola-Strunjan. Zaradi prometne nesreče je cesta Dragonja-Šmarje-Koper zaprta pri Grintovcu. 10:34.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Eva Lorbek, Svobodna.

Poslušate Radio Koper, tudi danes, cenjeni poslušalci, so nekoliko bolj obremenjene ceste tu v slovenski Istri, no ja, tudi primorska avtocesta ni izjema. Poglejmo podrobnosti. Na primorski avtocesti je občasno med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru zgoščen promet ter na cestah Izola Strunjan ter Sečovlje Strunjan. Zaradi prometne nesreče je na cesti Dragonja Šmarje Koper pri Grintovcu promet urejen izmenično enosmerno.

0: Cenjeni poslušalci, tako kot običajno ob nedeljah je ob 11. uri naš postanek. Tekmovanje Popri že 23 let spodbuja podjetniško miselnost mladih in omogoča prvi stik s podjetniškim svetom in krepi kompetence za razvoj ter uresničevanje lastnih idej. Mi vam predstavljamo ideje mladih primorskih podjetnikov, finaliste Primorskega tehnološkega parka. V kategoriji osnovnošolci so z idejo Flaši tekmovale učenje enke osnovne šole Pivka, Mateja Grebenjak.
1: Popoprajmo poletje.
2: Pozdravljeni, smo Viktorija, Lara, Loren in Julija iz ekipe Flaši in prihajamo iz osnovne šole Pivka.
3: Flaši je dnevni higienski vložek iz biorazgradljivih materialov, ki se topi v vodi. Namenjen je uporabi na začetku in ob koncu menstruacije, ko so krvavitve blažje.
4: Različne probleme imamo vse ženske o tem, pač o menstruaciji se tako in tako že premalo pogovarja.
5: Imeli smo nek projekt v šoli in smo mogli svojo idejo narediti in potem pa smo se spomnili, da je tu velik problem pri ženskah in je ful odpadkov in pa smo sam prišli na to idejo, da je enostavno, če sam vržeš v kolko.
2: Ideja se je v bistvu najprej začela razvijati iz ideje, kasneje smo se dejansko pozanimali, če je v bistvu možno to vse skupaj razviti, ampak seveda dan danes je praktično vse možno izdelati, tako da smo se začeli pozanimali smo se o materialih, možnostih, sploh splakovanja in zdaj počasi naša ideja raste. Prišli smo tudi do prototipa in trenutno izvajamo vse teste in bomo videli, kaj bo v prihodnosti.
3: Flaš je namenjen širokemu krogu uporabnic, od najstnic do mamic, žensk med 10 in 55 letom starosti. Izdelek je trajnosten, topen v vodi, okolju prijazen, biorazgradljiv ter primeren za uporabnice, ki imajo alergije na materiale uporabljene v klasičnih higienskih vložkih. Punce pravijo, da ima njihova poslovna ideja veliko prednosti za ženske.
2: Zato, ker naš vložek je narejen iz popolnoma naravnih materialov, ki bi v bistvu bili koži prijazni in hipoalergeni. Trenutno 60% žensk tudi poroča o draženju kože, kar pa bi naš vložek preprečil in v bistvu zmanjšal. Posledično bi pa tudi, glede na to, da se bo lahko odplaknil v stranični školjki, bi tako posledično zmanjšali število odpadkov, ki pa v bistvu v naravi razpadajo več kot 500 let.
3: Ekipo Flaši sestavljajo Viktorija Padalin, Julija Bergoč, Lara Ausec in Loren Debevec.
4: Viktorija je bolj za ta speech šla. Mi smo delali PowerPointi tu, pa pač podatke in vse skup.
6: Ful je bilo mešano, vsaka je delala in skoraj vseeno. Viktorija največ delala.
5: Viktorija se je tudi tu zato ful zagrebla in ona tudi tako ful lepo pove in vse in pa smo logično dali za speech, ker tako tudi nje ful ni strah in karkoli da bi bilo. In me smo pol skup naredile PowerPoint in šle povsod in preverile podatke.
2: V bistvu prvotna ideja, nismo mislili, da bo tako zakomplicirano kasneje. V bistvu rabili smo ful prilagajati materiale, se posvetiti mnenjem strokovnjakov. Ampak na koncu smo nekako pač zbalansirali to in prišli do končnega rezultata, ki dejansko trenutno uspeva in smo opazili zelo velik napredek od začetka.
3: Flaš je sestavljen iz biorazgradljivih materialov. Zgornjo plast sestavljajo alge, jedro, stisnjena celuloza in bananina vlakna, spodnja plast je iz koruznega škroba in naravne gume.
2: Zadnjih mesec dni smo se v bistvu bolj posvetili delu na terenu in v bistvu komunikaciji z ženskami, zdravstvenimi delavkami in najstnicami, da smo v bistvu dobili njihove feedbacke, kaj si mislijo o ideji, ali mislijo, da bi to sploh funkcioniralo, ali bi to uporabljali in v bistvu želeli smo dobiti njihovo iskreno mnenje in po možnosti tudi na svete.
5: Veliko žensk je hotlo, da izpeljemo ta izdel, ker bi tu ful pomagalo in pač so se ful strinjali s to idejo, pač smo šle, po šoli smo dale, pač smo šle v zdravstven dom in je bil ful pozitiven odziv na to idejo.
2: Trenutna cena je za 20 kosov 5,70 €, sicer pa glede na stroške še ceno prilagajamo, ampak imamo pa tudi možnost, da če bi nekdo se naročil na redni naročniški paket, bi pa bila cena nižja 5 €.
3: V vlogi mentorjev pri ekipi Flaši sta bili Adriana Pavlovec in Maja Blandenovič, ki pravi, da je ideja zelo globalna.
7: Moram dekleta zelo pohvaliti, zelo so ustvarjalna, inovativna, bila pripravljena to idejo razvijati zdaj do končnega produkta. Dejansko je ta ideja zelo globalna, zmanjšala bi količino odpadkov v našem okolju in prispevala tudi k zdravju žensk.
2: Zelo smo hvaležne za naše mentorice, ki so nas v bistvu čez vse to vodile in nam v bistvu pomagale pri sami izvedbi projekta. Zelo veliko so nam pomagale pri sestavljanju predstavitve, popravkih v speechu in seveda pri samozavesti, ker so vedno navijale za nas in bile vedno naša podpora.
3: Kaj novega ste se naučile v podjetništvu?
2: Punce ne, ampak jaz imam že odprej izkušnje s podjetništvom, ker sem že prej razvijala neko idejo, ampak zdaj, ko sem pač se dejansko poglobila v to in imam še punce zraven, sem v bistvu ugotovila, da podjetništvo, vse se začne razvijati z neko ekipo, pač ne moreš sam nič narediti, to je timsko delo in seveda veliko je usponov in padcev, ampak važno je, da pač držiš skupaj in premagaš vse ovire, ki ti pridejo na poti.
3: Vas podjetništvo zanima tudi dolgoročno? Ste tudi o tem razmišljale?
4: Čisto na začetki smo začele v šoli, ne, in je bilo pač treba v vsakem primeru neko idejo narediti in nismo nikoli mislili, da bomo prišle tuk daleč.
6: Na začetki je bilo to samo tako, sam ta ideja, samo da bomo nekaj naredile, samo ker je bilo treba. Pol, ko je zdaj šlo to naprej, je neko to veselje do te ideje, je ratalo zabavno. In se mi zdi, da če nam danes uspe, bi ta ideja lahko prišla in bi bilo nekaj zelo lepega.
5: Jaz si iskreno nikoli nisem mislila, da bi sploh prišla nekam. Pač jaz sem mislila, da je tudi ko sam se zvesela, da smo šle delati in potem smo kar naenkrat šle najprej na regijsko tekmovanje in potem smo zmagali. Tam sem bila ful ponosna in potem smo kar naenkrat prišla na Popre in pač sem ful vesela in imam pač ful tako všeč mi je dela. Tudi tim mi je ful všeč, ideja mi je ful všeč in to je hobi in mi je ful všeč, pač nasploh.
3: Kje se vidite čez 10 let?
5: Jaz bi bila tako verjetno kakšna kozmetičarka.
6: Ne vem še, nimam pojma.
4: Jaz tudi nimam pojma, ampak se pa definitivno vidim nekaj v zdravstvu.
2: Jaz pa ne vem, mislim, po mojem bi bila tipo v kakšni proizvodnji ali pa mislim, plane imam postati strojni inženjer, tako da.
3: V prihodnji epizodi poletne serije Popoprajmo poletje. V prihodnji epizodi poletne serije Popoprajmo poletje bo Boštjan Simčič predstavil

vas čaka tudi danes. Če imate izbiro, cenjeni poslušalci, med soncem in senco, je odgovor precej preprost. Če imate izbiro med toplo in hladno pijačo, tudi če pa imate izbiro med dobro in slabo glasbo, tukaj izbire ne bo, saj smo jo izbrali namesto vas vse tja do 12. ure. Seveda, samo dobro glasbo.

Poslušate Radio Koper, bliža se poldne in nedeljsko, dopoldne je očitno na vrhuncu. Ceste po slovenski Istri so polne pločevine, eni proti morju, drugi že domov, spet tretji pa še iščejo kakšen prijeten kotiček za nedeljsko kosilo. Mi pa bomo tudi v naslednjih minutah poskrbeli za dobro glasbeno spremljavo. Ob 12. uri bo na sporedu oddaja Glasba po željah. Čestitke slavljencem, ki so med tednom prispeli v naše uredništvo, bo prebirala kolegica Mojca Klarič. Mi pa za vsakega slavljenca poiščemo ta čas tudi primerno pesem. Ob 12.30 sledi naša osrednja informativna oddaja v Popoldnevnik, popoldne pa se bomo preselili še na športne igrišča. Oddajo Nedelja na športnih igriščih bo vodil kolega Primož Čepar. Do takrat pa ostajamo na vaši strani, spremljamo aktualnosti in cestne razmere. Ta trenutek je gost promet na cestah Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan, promet na cesti Dragonja Šmarje Koper je zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred približno eno uro, pri Grintovcu izmenično urejen.

Drage poslušalke in poslušalci, tudi danes bomo skupaj ob melodijah, ki jih imate radi, ob pesmih, ki prebujajo spomine, vračajo na smehe in lepšajo dan. Hvala, ker ste del naše radijske družine in ker s svojimi zgodbami ter toplimi besedami soustvarjate to nedeljsko druženje, ki mu pravimo Glasba po željah.

In že je tu prvo nedeljsko voščilo, ki pravi takole: Erminiji Kocijančič in Marici Mittendorfer, ki te dni praznujeta 80. rojstni dan. Erminiji in Marici torej želimo, da bi bili zdravi in da jima nikoli ne bi zmanjkalo optimizma in dobre volje. Srčne želje jima pošiljamo vsi, ki ju imamo neizmerno radi.

Konec julija je rojstni dan praznovala Ingrid Knez. Ingrid Knez iz Izole. Mama ji je v voščilo takole zapisala: "Draga Ingrid, bodi vedno tako ustvarjalna in pogumna. Obilo zdravja, radosti in veselja v dobri družbi, iskrenih ljudi ter prijeten dopust v hribih in na morju. Uživaj v čudoviti naravi, ki ti daje moč in sprostitev. Naj bosta tvoja skrb in ljubezen bogato poplačani." Tako ti iz vsega srca želi mama Magda.

0: Zdaj pa naj nam prisluhneta mladoporočenca, ki sta v zakonski stan vstopila včeraj. Poročila sta se Nejc Kofol in Nelis Kofol izčepovana. Nejc in Nelis izčepovana. Naj bo njuna skupna življenjska pot tlakovana z ljubeznijo, razumevanjem in srečo. Tako ima želijo mama, tata in sestra Teja z možem Zoranom, pa Nono Dušan in Nona Jerica, ter Nali in Lora, ki ima pošiljata koš poljubčkov.
1: Svoj cajt so bili ljudje bolj lijepi, ambel debijali. Ka so radi kaj dobreha spili, an kaj dobreha pojeli. A ne tako kot danes, ka človek je slabš ko miš. An se zdi sam sebi lep, samo če je suh, kuš tako iš. Ma svoj cajt, dragi moj, a je bilo pej tako. So te mijeli za bolanga, če si jih jemu menjku stul. Ta prav djec je mohu mjet narmanj 120 kilu, a nje lohkor, ma ne da pse silu, pojov po prasca tako, počrijes. Ej, če se jaz mislim, ranca franca, frančeškina, koliko smo mi v kop pojeli, ma koliko smo mi v kop spili vina. Se zmislim, kako mene v hišu paršu je en bot, me udaril na glih po rami, a reku, danes jama hod. Sem reku, posluš me dobro, franc, frančeškin, te hljeda danes tisti, če ne daš za en kvartin.
2: En kvartin, kaj govoriš? Ma dej, ma sej, Simona, daraj ta v hram, nas dva kaštrona, hremo spražen, ambuč počrijes.
1: Olala, sem rekel, Franc, ma nimam prav neč proti. An hitro sem šel nardit dva paninčka za poboti. Vsak mu štrunca kruha, morta dela, sir, beglih toliko, da nam da želuc po poti mir. Če hreš po hasi hordol, na lijevo, ambole na hlih, si čez en kvart ure že pr frančeškinovih. Be, Franc je pr tu na dopru, vrata od hrma odklenu, ampole poklicu ženu, ne da kaj za jest, tako počres.
2: Ka pršu sem v hram, jaz tu šentiment sem padu, ma kuda pse rehiment sudatu zrihtu za paradu, tako so stali v vrsti.
1: Garganja, Biopinot, Zelen, Barbera, Kabernet, Merlot.
2: Anke je bilo nad buči hor prvjezano na tram, paršut, tišpeh, panceta, eno mjes me še kak šalam. An še klobase v rještah, vse pripravljeno za zimu, ma tako ko hrozdje pred vandimu je visjelo dol, tako počrijes.
1: Prvo dijelo, smo splakelni spinelu, dol pohrli tista dva paninčka z mortadelu. Ampole smo lepo počasi od buča do buča šli, prsak mu pipcu odvili, a nu meč kuštirali.
2: Garganja, kad ti stori voju za čakolad. Zeljen, prekrasen, kaj ima tak duh kumuškat.
1: Pino, ko se to ustah razcveti tako kuruža.
2: Merlot, kad ti želočk poboža, an tako naprej, tako počres.
1: Ma sem rekel, Franc, modemo še za gost na violinu. Če reč narezat kaj pršuta, vse to kapr takem vinu.
2: Ma ni bilo treba prosi, dragi moj, en, dva, tri je bil pršut na kavaleti, an smo rezali.
1: Prohmal je ostala, od njega samo kost. Zato smo pej in šoma, da ne bi padli v šva kost. Hitro vsak po en šalamčk po vandimali, mi je spej malčk počakulali, jo te hanuha tako počres.
2: Zraven smo pojeli par štruc sirkovha kruha, Barbera je pej skrbila, da niso bila hrla preveč suha.
1: Ampole je prinesla svoja žena dol v hrmenu veliko skljedo žavca, sa zilom barja manu, sakmu enton djote, kaj nu je trstvo po prasc.
2: An vsak mu tondu je plavo še en par klobasc. An zraven je bil še pršut na vecti. An zraven še polijenta maso bila črjeva, tako kontenta, sonečku cvilla, tako počrijes.
3: Kako je soč, ho? Oh?

0: je dal Francno pršut na kavaletu. Žena je šla pa izpečten v vrtajcu se spancetu. Franc, sem rekel, ma vstal se malo, ma dosti je bilo, dej. Moči, ja rekel, tiho bodi, am pi, am jej.
1: Ni bilo druzga, kuga obohat, tiho bit. An vse do jutra, drahi moji, jaz tam pit.
0: Kaj se je zdanilo, smo pej še zapojali, ma da pukale so šipe.
1: Ampole vsak, še ene mičke ne tripe, smo darli za fruštek tako, počrijes. E, soj cajt so bili ljudje, res, bljepi, ambel debeli. Kaj so radi kaj popili, kaj pojeli, an so se radi med sabo mijeli. Kaj človek, če slabo je, zna dobit slabo kri. An tak človek je slabe voje, an se strašno rad jezi. Leta so pasala, ma pero jaz rad jem še zdaj. Okruh jeter me resno malčk zbada, ma pero želuec je pej. Zaenkrat hvala Bohu, kukar rost frej. Pero če se zmislim, tistha hoda, od Franca Frančeškina. Še zdaj mi hodi ven kislina, tako poduhič an počrijes.
2: Prav danes praznuje naš sodelavec vsestranski Mitja, ki je kos vsaki tehnični zagati. Obenem pa je pravi poliglot in človek širokih obzorij. Dragi Mitja, obilo zdravja, zadovoljstva in srečnih dni ti želimo vsi radici. Lepo praznuj!

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel ob 12.30.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan želim. Poskusni projekt odlaganja mulja iz koprskega pristanišča v morje na mesto na kopno se je doslej dobro obnesel. Vplivi na okolje so bili omejeni in so trajali le kratek čas. Gre za korak bliže iskanju dolgoročnih rešitev za ravnanje z naravno izkopanim materialom. Član uprave Luke Koper Vojko Rotar.
2: Vpliva na kakovost morja pa tudi na biodiverziteto trenutno ni.
1: Večji požar, ki je včeraj izbruhnil med Tržičem in Devinom v Italiji, je še vedno aktiven in se pomika proti avtocesti. Gašenje otežuje veter. V oddaji tudi o tem.
3: Solinarji si obetajo dobro sezono. Rejce drobnice iz Zagorja pri Pivki zaradi trekulje poginilo 16 ovac. Mladi slovenski rokometaši se bodo z Nemci borili za naslov evropskih prvakov. Popoldne bo jasno, na Goriškem bo do 35 stopinj Celzija. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Mateja Brežan.
1: Večji požar, ki je včeraj izbruhnil med Tržičem in Devinom v Italiji, je še vedno aktiven. Kljub nočnemu gašenju se je razširil in ogroža avtocesto. Devinska civilna zaščita je opozorila, da gašenje otežuje veter. Županom občine Devinna Brežina Igorjem Gabrovcem pozivajo ljudi, naj se požarišču ne približujejo in naj upoštevajo navodila pristojnih služb.
3: Na terenu so prisotni gasilci, prostovoljci in pripadniki deželnega gozdanskega korpusa, ki jim pri delu pomagajo letalske enote. Na pomoč pri gašenju sta prispela helikopter, ki je priletel iz Benetk, in kanader, ki so ga napotili iz Genove. Slednji je že upravil več odmetov vode na območju požara. Zaprta je državna cesta številka 14. Okolikor se bodo razmere ob močnem vetru še poslabšale, bi lahko pristojni zaprli odsek avtoceste in železniške proge med Trstom in Benetkami.
1: Mulj, ki ga izkopavajo v koprskem pristanišču pri poglabljanju in čiščenju plovnega kanala, bo Luka Koper namesto na kopno odlagala v morje. Gre sicer za poskusni projekt, ki so ga začeli v lanskem letu in še traja, a se je doslej izkazal za uspešnega. Vplivi na okolje so bili omejeni in so trajali le kratek čas. Približno 5000 kubičnih metrov mulja so odložili na sidrišču Koprskega zaliva na globini 20 metrov. Gre za projekt, ki je korak bliže iskanju dolgoročnih rešitev za ravnanje z naravno izkopanim materialom. Več pa v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
4: Morsko dno je polno blata oziroma mulja, ki ga morajo v luki pogosto čistiti, da lahko ladje varno vplujejo. Odvečni mulj morajo odstraniti tudi pri večjih posegih, kot je bilo poglabljanje pri podaljšanju prvega pomola ter gradnji terminala za generalne tovore. Dodaten nanos prispeva izliv reke Rižane. Lani so tako izkopali 137 tisoč kubičnih metrov mulja. Doslej so ga odlagali na Ankaransko bonifiko in tako pridobivali nove površine za pristanišče. Pri poskusnem odlaganju v morju pa so določili posebno mesto, pojasnjuje član uprave Luke Vojko Rotar.
2: Točka, ki je bila predvidena, je na območju Debelega rtiča, na sidrišču, tako da je precej daleč od vseh skupnosti, pa tudi drugih aktivnosti turističnih ali pa ribolovnih in športnih.
4: Prvi izsledki kemijskih in bioloških raziskav so pozitivni.
2: Vpliva na kakovost morja, pa tudi na biodiverziteto trenutno ni. Delamo še spremljanje stanja nevretenčarjev, to je še zadnji del, to je tisti, ki bo trajal še vsaj celo naslednje leto. Spremljamo tudi stanje na podmorskih travnikih, ki so tudi ugodni.
4: Na območje so postavili tudi kletko s školjkami klapavicami.
2: Kot vemo, klapavice so zelo občutljive na kakovost morja. Tudi tukaj so rezultati ugodni, ni bilo nobenega negativnega vpliva.
4: Doslej se je kot učinek pokazala le motnost vode, ki je izvenela v nekaj urah. Ob ugodnih rezultatih monitoringa nevretenčarjev in travnikov bodo čez leto in pol začeli z rednimi postopki premeščanja blata v morje, ki so predvideni tudi v pomorskem prostorskem planu.
3: Poglejmo še ostale vesti. Kitajske oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi. V pričakovanju silovitega deževja in močnih vetrov so iz nekaterih vzhodnih in jugovzhodnih provinc že evakuirali približno 100 tisoč prebivalcev. Oblasti načrtujejo umik še približno toliko ljudi. Odpovedali so več kot 1500 letov, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Popolni sončni mrk 12. avgusta bo v Španijo privabil na tisoče obiskovalcev. Vasica Somosierra pričakuje do 2000 ljudi, v nekoč zapuščeno Vila Libado pa prihaja ekipa NASA, ki bo od tam mrk prenašala po vsem svetu. Delni mrk bo viden tudi iz Slovenije. Začel se bo ob 19.25. Spletna portala Primorske novice in Necenzurirano sta bila to dopoldne po podatkih, s katerimi razpolagata, tarča kibernetskega napada, zato sta bili njuni spletni strani nedostopni. Na Primorskih novicah so še občasne prekinitve, portal Necenzurirano pa je znova dostopen bralcem.
1: Ob 12.36 minut ostajamo na Primorskem. Solinarska sezona v teh dneh je v polnem teku. Na količino in kakovost pridelane soli bodo seveda vplivali ugodni vremenski pogoji. Sečoveljske soline je obiskala Tjaša Lotrič.
5: Že od ranega jutra solinarke in solinarji grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnih polj sečoveljskih solin. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
6: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen. Že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ko so imeli šune lesene samokolnice in takole. Naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
5: Med novimi solinarji je tudi študent Kjer Pislak.
7: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov. Sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinarji samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Sam sem pridelal en kup soli in sveta kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
5: Na solnih poljih letos dela 13 redno zaposlenih solinarjev. Nekaj je tudi notranjih in zunanjih najemnikov ter študentov. Aktivnih je vseh 26 solnih polj, je povedal vodja pridelave soli v družbi Soline Matjaž Lužnik.
8: Trudimo se, da je bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne?
5: Lani so pobrali 800 ton soli. Letošnja sezona, ki se je začela konec junija, je za zdaj solidna, pravi Lužnik.
8: Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako ne 500 ton. Nekaj že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si saj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej.
5: Letos se nadejajo, da bo sezona daljša in bo trajala vsaj še do sredine septembra.
1: Ne samo suša in visoke temperature, travojede rejne živali ponekod pestijo še zajedavci. Med njimi največ težav povzroča trakulja, ki jo na pašnike preko iztrebkov prinašajo divje živali oziroma predvsem jelenjad. Rejcu z pivškega konca je v zadnjih 14 dneh poginilo kar 16 ovac. Tropi jelenjadi so na pašnikih prisotni tako rekoč vsak dan. Njihovo število iz leta v leto narašča, zato rejci pozivajo na pomoč pristojne. Več pa v prispevku Irene Cunja.
9: Tomaž Kljun iz Zagorja pri Pivki je pred kratkim izgubil 16 leto in pol starih ovac. Obdukcija je pokazala, da je čredo zdesetkala trakulja. Parazit pa se je na rejne živali prenesel preko iztrebkov jelenjadi, ki se množično pase na njegovih pašnikih.
10: Madivjadi je ogromno. Dobiš trope po 50-60 komadov in to na različnih krajih. To niso iste živali, to je več tropov po 50-60 kosov skupaj.
9: Okuženost pašnikov je zato zelo velika. Jajčeca po podatkih kmetijske stroke v tleh preživijo tudi leto dni. Težava je prisotna že vrsto let, rešuje jo pravočasno in ustrezno cepljenje, pove svetovalka za živinorejo Ida Štoka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novogorica, pri tem pa opozori.
11: problem že omilimo, ma v bistvu z vsakim tretiranjem mi ne pobijemo 100%, še zmeramo ostane, ne vem, 5-10% teh parazitov, ki delujejo naprej, ne.
9: Jelenjad pa rejcem povzroča tudi druge težave, poškoduje ograje, popase pašnike, ki jih rejci hranijo za pozno jesensko pašo. Kaj bo ob letošnji suši ostalo, pa ne ve nihče. Zato pozivajo pristojne k ukrepanju, predvsem zmanjševanju staleža jelenjadi. Govedorejec Sandi Tomšič.
12: Mi nismo zato, da se divjad izniči, da se iztrebi. Te divjad mora biti, ker to je en ekosistem, ko prehranjuje se volki, medvedi z njimi. Sam da imaš pa ti na radi, ne vem, 15 km, 1000 košuti, to ni mogoče.
9: Z enako težavo se soočajo tudi rejci na Bistriškem in na Krasu, predvsem na območju Senožeč, Dolenje vasi in Vrhov.
3: Slovenska kadetska rokometna reprezentanca se bo z Nemci pomerila za naslov evropskih prvakov. Nogometaše Kopra čaka derbi v Mariboru, primorski drugoligaši so za prvenstveni uvod zabeležili 3 zmagi in 1 poraz. Atletinja Živa Remic je svetovna mladinska prvakinja, Blaž Lakošeljac je osvojil 4. mesto. Prispevek Primoža Čeparja.
13: Evropsko rokometno prvenstvo za igralce do 18 let se je zaenkrat odvijalo po slovenskih željah. Naši mladi upi so premagovali vse po vrsti in prišli do velikega finala. Tam jih čakajo Nemci, tekma se bo v Beogradu začela ob 19.30. Slovenci so Nemce med prvenstvom že premagali, trener Marko Šibila.
14: Nemci so res izjemna ekipa, močna, oni so svetovni prvaki v tej kategoriji. To je ena bitka, zanimiva tekma, mi se veselimo, tako kot vsake tekme, kot otroci. Ne.
13: Nogometaši Celja so v četrtem krogu državnega prvenstva z 1-0 premagali Olimpijo, odločuje debitant Ilen Letonja. Koper bo ob 20.15 gostoval v Mariborskem ljudskem vrtu, danes bosta še srečeni Aluminij Nafta in Bravo Grosuplje. Jutri bo še tekma Mura Radomlje. Primorski drugoligaši so bili za uvod 3/4 uspešni. Jadran je v Dekanih s 3-0 premagal Slovana, tak je bil tudi izid na Jesenicah, kjer je slavil sežanski tabor. Bilje so bile boljše od Brežic z 2-1, tak je bil tudi rezultat ob zmagi Krškega proti Ajdovskemu Primorju. Atletinja Živa Remic se pri 16-ih veseli novega izjemnega uspeha. Na svetovnem prvenstvu do 20 let Eugene je v teku na 800 metrov osvojila zlato medaljo in tako zaokrožila nepozabno poletje, v katerem je postala tudi evropska prvakinja do 18 let.
15: Ful sem vesela, da se je šlo tako, kot se je šlo. V glavi sem bila pripravljena na tekmo, da bo hitra dirka, da bo težka dirka, čeprav na koncu je bila vsem taktična.
13: V moškem teku na 800 metrov je odlično nastopil tri Izolan, Benjamin Lakošeljac in s časom 1:46.81 osvojil 4. mesto. Zmagal je Maročan Imad Bučajda s časom 1:44.64.
3: Opodnevnik Radia Koper je tako končan, uredila in vodila ga je Mateja Brežan. Bral sem Bogdan Kaurečič, tehnična izvedba Jaka Žagar. Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo danes velika toplotna obremenitev, jutri čez dan pa se bo povečala tudi drugod. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 32 stopinj Celzija, zračni tlak 1017 milibarov ustaljen, vlaga je 32%, nebo je jasno, piha severozahodnik 4 metre na sekundo, morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 24 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 30 stopinj, Ljubljana na 29, Koper 31, Nova Gorica pa 34 stopinj Celzija. Gost promet zastoji so je na cestah Sečovlje Izola v obi smeri in Koper Šmarje Dragonja prav tako v obi smeri. 12 ura in 44 minut.
16: Radio Koper.
3: Primorski radio.

0: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
1: Takole, cenjeni poslušalci, veliko glasbe po izboru Armanda Šturmana smo vam predvajali v tem nedeljskem dopodnevu. Če pa boste to popoldne sedeli nekje v senci brez radijskega sprejemnika, boste verjetno slišali tudi značilno poletno glasbo, oglašanje škržatov. Zanimivo je, da zvok proizvajajo predvsem samci, s katerim privabljajo samice. Torej, tudi pri škržatih je poleti veliko petja in malo počitka. Tako kot pri nas, saj se bomo popoldne po 16. uri priselili še na športne igrišča. Oddajo Nedelja na športnih igriščih bo vodil Primož Čepar. Vabljeni torej k poslušanju, s tem pa se dopoldanska ekipa poslavlja. Z vami smo bili novinarka Mateja Brežan, tehnik Jaka Žagar in napovedovalec Bogdan Kavričič.

0: Še enkrat lepo, lepo pozdravljeni. Druga avgustovska nedelja prinaša glasbo, ki jo piše Primorec doma iz Sola na Dajdovščino. Gregor Kobal nastopa s triom in tercetom v ansamblu Gregorja Kobala z glasbeniki skoraj iz vse Slovenije. Slišali boste, kako nastajajo skladbe za ansambl in kako predstavi svojo najnovejšo pesem z naslovom Popoln par. Je v uvod prispevka zapisala kolegica Smilja Baranja.
1: Ta ansambl je nastal iz Primorske. Sedež ima na Primorskem, kjer sem jaz doma, se pravi iz Cola, ne, na Dajdovščino. Potem pa seveda sem začel iskati člane in sem jih našel v bitvi po celi Sloveniji, tako da se je tu šlo, se pravi, na Štajersko, ja, na Horensko, tako da v bitvi sam še dolenca nemamo, no, v našem ansamblu. Naš kitarist, Rok Narobe, je iz Domžal, potem je Matic Cerar iz Moravč, pevec, pol je pevka Katarina Tržan iz Zidanega mosta, potem je naš basist Matej Mekše z Rimskih toplic in še naša pevka Maja Jelenc je pa iz Gorseške doline, Gorenka. Nekaj časa smo imeli tudi prna svaje, ampak smo povruntili, da tu ne bo šlo skupaj, ker so itak predaleč, je vsaj 2 uri vožnje, na primer Štajerske dol z Rimskih toplic. Tako da smo nekako naredili idejo, smo dobili, da bi imeli vaje na sredini, se pravi pri našem pevcu, v Moravčah, tako da se tukaj obnese, no, da imamo vsak 1 uro približno do vaj. Skladbe pišem vse jaz. Tu sem si nekako zadal, da bi rad ustvaril en svoj stil, da bi bil prepoznaven v svojem stilu, zdaj v poplavah teh ansamblov, bi rad nekaj svojega naredil, tako da sem se prav odločil, da bi rad sam to naredil in se prav skladbe so vse moje, no. To je že, tako da vsak, ker posluša moj komad, ve, da je moj, to mi je največ pomen. Besedilo pa ne, besedilo imam pa različno, se prav neki besedila delajo Maja Lenz, se prav tudi ta nov komad je ona naredila, potem dva dela Vera Šolinc, tudi besedila, neki moja sestra. Tema mora biti taka, da je v bistvu, da je za vse poslušne, ne, da se vsak dobi v tem. Tako da se mi zdi, da ta je prav en tako besedilo, ki se bi po mojem vsak dobil v njem.

Vračamo se k slavljencem. Naslednje minute so namenjene mladoporočencema Carmen in Damirju. Carmen in Damirju, takole pravi voščilo. Draga Carmen in Damir, vajna odločitev si zasluži poklon. Naj bo trdna in uresničita jo v najlepšem vzdušju. Za vajin trajen spomin. Iskreno vama čestitata Simona in Tone.

Te dni je praznovala Nina Jelenc. Nina Jelenc iz Trbovelj. Te dni je praznovala Nina Jelenc. Nina Jelenc iz Trbovelj. Draga Nina, prisluhni naslednji.

V petek je bilo veselo v Rodiku, življenjski jubilej je obeležil Boštjan. Dragi Boštjan, vse dobro v družinskem, prijateljskem in lovskem krogu ti želijo vsi, ki te imajo radi.

Danes so okroglih 40, praznuje Matej Kovačič, Matej Kovačič iz Izole. Dragi Matej, pri 40-ih človek še vedno ni star, je pa že dovolj izkušen, da ve, zakaj ga boli križ. Ter obenem dovolj moder, da tega ne razlaga vsakomur. Želimo ti, da bi imel še naprej več dobrih idej kot sivih las, več razlogov za smeh kot računov in dovolj kondicije, da boš lahko trdil, da si mlad, ne da bi se pri tem zadihal. Čestitajo ti žena Nina ter hčerki Lara in Zoja. Za glasbeno voščilo pa so izbrali skladbo skupine Zmelkov. Kaj nam fali? Mi vemo, da tebi prav nič in naj tako tudi ostane.

0: rokami.
1: Rojstni dan je praznovala draga Loredana. Loredana iz okolice Kopra. Naj bo zdravo, srečno in mirno leto, polno sproščujočih sprehodov in tekem s psi. Šopek iskrenih in srčnih želja ti pošiljajo sodelavci iz drugega nadstropja, seveda pa se boščilu pridružujejo tudi tisti iz prvega.

V začetku meseca je praznoval dragi Davorin, Davorin iz Brd. Vse najlepše in najboljše, pa veliko asov na rdečem pesku mu želijo teniški prijatelji.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo ne le danes, temveč vse dni. Vsem želimo prijetno praznovanje. K poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. Pišete nam lahko na elektronski naslov oddaje Glasba po željah, torej gpz@rtvslo.si. Lahko nam pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-54-07. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje. Srečno!

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: V kmetijstvu zaradi suše nastaja vse večja škoda. Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Nagasakiju na Japonskem so zaspomnili tisočih žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Atletinja Živa Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan, vročina in suša se bosta po trenutnih napovedih nadaljevali najmanj do konca prihodnjega tedna. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkih vodostajev rek in velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. V kmetijstvu opozarjajo, da na pridelkih nastaja vse večja škoda. Oddaji tudi o tem.
2: Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo in ustraja pri popolni razrožitvi Hamasa. Solinarska sezona v teh dneh v polnem teku. Atleti nižji Viremic na svetovnem prvenstvu do 20 let zlato v teku na 800 metrov. Tudi v prihodnjih dneh sončno in vroče.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca prihodnjega tedna. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkih vodostajev rek in velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Podobno ali še huje je v večjem delu Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. Dolgotrajna suša v kombinaciji z visokimi temperaturami povzroča slabšo kakovost in zmanjšanje pridelkov v kmetijstvu. Zmanjšan pridelek je tudi na namakanih površinah, čeprav je tam škoda bistveno manjša, je nekaj Drolec.
3: Količine padavin so bile premajhne, da bi napojile presušena tla. Škoda po suši v kmetijstvu se tako nadaljuje. Andreja Sušnik iz Agencije za okolje.
4: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadince, vse nenamakani trajni nasadi.
3: Najbolj prizadeta so območja z lahkimi, plitvimi, peščenimi in prodnatimi tlemi. Eden ključnih ukrepov ob dolgotrajnih sušah je namakanje. V Sloveniji namakamo le dober odstotek kmetijskih površin. Marko Črne, specialist za namakanje na Ptujskem kmetijskem zavodu, glavni oviri vidi v
5: zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
3: Toda brez namakanja pridelava zelenjave ni več mogoča, pravi Leja Žnidarič iz kmetije Lesarovi v občini Gorišnica.
6: Pri nas zalivamo z dvema sistemoma. En je cevni sistem z razpršilci, drugi pa s pomočjo rolomatnega sistema.
3: Škodo zaradi suše na terenu so že začeli ocenjevati zavarovalniški cenilci, ki imajo letos neprekinjeno delo že od pomladanske pozebe naprej. Zavarovanje po suši predstavlja poseben izziv, pravi Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
7: Tega zavarovanja ni v deležu veliko, iz razloga, ker to ni sofinancirano, ker pač ljudje potem računajo na pomoč države.
3: Agrozavarovalnica pa je ministrstvo za kmetijstvo že predlagala naj poleg drugih tveganj subvencionira tudi sušo. Sicer pa je v primežu visokih temperatur in pomankanju padavin celotna Evropa, kar se utegne z zamikom nekaj mesecev, že odraziti na pritisku na cene v verigi oskrbe s hrano. Najprej pri sadju in zelenjavi, kjer je vrednostni delež primarne proizvodnje, ki jo obremenjujejo tudi višji stroški gnojil, goriva in zaščitnih sredstev, v končni maloprodajni ceni višji.
1: Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom še ni končana. Hormuška ožina postaja še naprej v glavnem zaprta. Iran je sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. Tam je iranska vojska včeraj napadla ladjo Združenih arabskih emiratov, njegovi zavezniki, jemenski hutjevci, pa so napadli rafinerijo na jugozahodu Saudske Arabije. Več Matej Hrastar.
8: Ameriška stran sicer pričakuje, da bo dogovor med Omanom in Iranom avtomatično prinesel tudi odprtje Hormuza, a zunani minister Irana, Abbas Araghchi, je bil danes glede tega neomajen. Z Omanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Iran torej veča pritisk, kar ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo spravilo v dobro voljo. Ob tem je Araghchi omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memoranduma in plačati odkupnino za kršitve, šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Že zdaj bi Trump izplen težko predstavil kot zmago, a iranski režim hoče še več. Danes so iranske agencije objavile tudi prve posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja po imenovanju, čeprav ni jasno, kdaj in kje so posnetki nastali. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb. Napadli so tudi objekte v jemenskem pristanišču Moka in pri tem ubili 7 ljudi. Iran pa je že včeraj sporočil, da vojaško zavezništvo, ki so ga podpisali Turčija, Pakistan in Saudska Arabija, slednji ne bo prinesel varnosti.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
9: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
1: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili v vzpostavitev palestinske države. Trump je sicer minuli mesec oznanil, da so dosegli preboj pogajanjih in da je Hamas privolil v razorožitev. Izrael že vse skozi od sklenitve premirja oktobra lani nadaljuje vojaške operacije v Gazi.
2: Ruske sile so minulo noč napadale tarče v Ukrajini. V napadu na Harkov na severovzhodu države sta bila ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Tamkajšnje pristanišče je utrpelo veliko gmotno škodo, v mestu je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubitih najmanj 5 ljudi, 25 je ranjenih. Tarči ukrajinskih brezpilotnih letalnikov sta bili tudi mesti Novorosijsk in Gelendžik na obali Črnega morja.
1: V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Župan Nagasakija Shiro Suzuki je v nagovoru na slovesnosti obsodil uporabo in posedovanje jedrskega orožja.
10: Hiroshima Nagasaki no genbaku touka wa ningen ga ningen e no
11: Po jedrskem bombardiranju Hirošime in Nagasakija smo se morali soočiti z dejstvom, da je človeštvo pripravljeno prestopiti mejo uporabe jedrskega orožja na ljudeh. Preživeli po napadu so na lastni koži izkusili uničevalno moč tega orožja, ki na koščke razbije tako človeško življenje kot dostojanstvo. Teorija jedrskega odvračanja je izredno tvegana. Jedrsko orožje ni nujno zlo, temveč absolutno zlo, ki ne more sobivati s človeštvom.
1: Japonska vlada po zatrdilih premijejke Sanae Takaichi ostaja zavezana načelom o tem, da Japonska ne bo imela jedrskega orožja, ga proizvajala ali dovolila njegovega vnosa v državo. Obenem pa administracija za letos pripravlja pregled ključnih dokumentov nacionalni varnosti, kar je sprožilo vprašanja, ali bodo načela Tokija glede jedrskega orožja ostala nespremenjena. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bolt Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na približno 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi se je moralo začasno preseliti na varno.
2: Gori tudi med Devinom in Tržičem v Italiji. Ogenj se je ponoči zaradi vetra znova razplamtel, zato so bili vso noč na delu gasilci, gozdna straža in ekipe civilne zaščite. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair, ki je prišlo iz Genove. Požar naj bi dopoldne omejili. Autocesta in cestninska postaja Lizert, to je glavna cestninska postaja na koncu italijanske autoceste A4 med Benetkami in Trstom pri Tržiču, zaenkrat ostajata odprti, medtem ko je državna cesta 14 zaprta. Gašenje zelo otežuje močan veter.
0: Dogodki in odmevi.
1: V hrvaški javnosti, pa tudi med turisti, se je leto znova odprla debata o pravici do zapiranja plaž za javnost. Najbolj odmeven primer je plaža Costa Bela na Reki, ki so jo zaprli lastniki hotela, saj imajo pripadajočo plažo v koncesiji. Ali imajo koncesionarji res pravico do zasebnih plaž in koliko takšnih je na Hrvaškem, je raziskala naša dopisnica Tanja Vorčič-Bernard.
12: Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je letos že trikrat prerezal verigo, s katero hotel Hilton na Reki varuje plažo Costa Bela pred neželenimi kopalci. Hilton je leta 2015 dobil koncesijo za to plažo, ki velja 30 let, omogoča pa mu tudi postavljanje ograje.
13: Žalostno je zapravo, da jih zagrađuju, da so plaže postale elitističke.
12: Meščani Reke so seveda ogorčeni nad dejstvom, da so nekatere plaže, na katerih se kupajo od rojstva, zdaj dostopne le izbranim. Zakon se je medtem spremenil in ponovim koncesionarjem ne dopušča več zapiranja plaž, a po starem zakonu jih ima to pravico na Hrvaškem še 15. Na seznamu so 4 nudistične plaže, Koversada v Vrsarju, Valalta v Rovinju, Ulika v Poreču in plaža Kampa Konobe v Punatu. Ograjena je plaža pod hotelom Lišan v Novem Vinodolskem, plaža hotela Belvi v Uvali Čikat v Malem Lošinju, plaža Kampa Njivice, potem Uvala Gračina v Tisnem ter že omenjena plaža Costa Bela na Reki. Na Hrvaškem je še 6 plaž pod koncesijo, ki pa bivanje tam tudi zaračunavajo. To so plaže Crvena luka v Biogradu na moru, Kamp Šimuni na Pagu, Punta Skala v Petrčanih, Pine Beach v Pakoštanih in plaža v Starigradu pod hotelom Alan. Uporaba plaže Straško v Novali je za otroke brezplačna. Po novem zakonu iz leta 2023 koncesionarje na Hrvaškem ne smijo več omejevati dostopa do plaž. Lahko oddajo ležalke, a plaža mora biti dostopna tudi tistim, ki prinesejo svoje blazine ali brisače.
1: Solinarska sezona je v teh dneh v polnem teku. Na količino in kakovost pridelane soli bodo seveda vplivali vremenski pogoji. Sečoveljske soline je obiskala Tjaša Lotrič.
14: Že od ranega jutra solinarke in solinarji grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnih polj sečoveljskih solin. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
15: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen. Že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ko so imeli šune lesene samokolnice in takole. Naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
14: Med novimi solinarji je tudi študent Kjer Pislak.
16: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov. Sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinarji samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Sam sem pridelal en kup soli in sveta kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
14: Na solnih poljih letos dela 13 redno zaposlenih solinarjev. Nekaj je tudi notranjih in zunanjih najemnikov ter študentov. Aktivnih je vseh 26 solnih polj, je povedal vodja pridelave soli v družbi Soline Matjaž Lužnik.
17: Trudimo se, da bi bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne?
14: Lani so pobrali 800 ton soli. Letošnja sezona, ki se je začela konec junija, je za zdaj solidna, pravi Lužnik.
17: Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako ne 500 ton. Nekaj je že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si saj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej.
14: Letos se nadejajo, da bo sezona daljša in bo trajala vsaj še do sredine septembra.
1: V slovenskih gorah se zadnja leta neprestano veča število obiskovalcev. Številni imajo s seboj tudi pse in za njihovo varnost je treba prav tako poskrbeti kot za lastno. Več Katja Arhar.
18: Osnovna pravila obiskovanja gora so dobra psihofizična pripravljenost, dobra oprema in pravilno načrtovanje poti. Vse to velja tudi, ko se v gore odpravimo s psom. Seboj je potrebno imeti dovolj vode za psa, hrano in prvo pomoč. Med pohodom pa je potrebno poskrbeti tudi za dovolj postankov in počitek psa. Gorski reševalci so letos posredovali že v kar nekaj nesrečah, v katerih so bili udeleženi psi, a kljub temu teh ni toliko, kot bi jih pričakovali, pojasnjuje podpredsednik Gorske reševalne zveze in veterinar Žan Karničar.
19: Glede na to, kakšna masa pohodnikov z psi je v hribih, še zmeraj relativno majhno število takšnih akcij, kar govori mogoče v prid odgovornosti tem lastnikom psov.
18: Med najpogostejšimi nesrečami psov v gorah so zdrsi in paci v prepad, poškodbe tačk, vročinski udar, ugrizi kač in izčrpanost.
19: Pri psih se največkrat pojavi spet kakšen zdrž ali pa da se zaplezajo nekje sred pobočja. Lahko se potem še zgodi, da lastnik spet za njimi gre, ga poskušajo sami rešiti, pa še sebe spravijo težave.
18: Krničar pohodnikom, ki se v gori odpravijo s psi, svetuje.
19: Pobiranje iztrebkov in pa to, da moraš imeti malco vedno sabo, sta tista, ki tebi olajša ta turo. Imamo pa potem še recimo aktivni nadzor, da imamo dober odpoklic psa, kjer je potrebno psa na povodcu, da spoštujemo druge obiskovalce, naravo, živali in domačine. In pa seveda, da se informiramo. Enostavno ni dovolj samo to, da imamo aplikacijo.
18: Načrtovanje poti je namreč bistveno, saj vsi tereni niso primerni za pse. Med take na primer sodijo zavarovane poti in ferate.
1: Sledi šport, v njem med drugim o velikem uspehu mlade atletinje Žive Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu. Govor bo tudi o ženski kolesarski dirki po Franciji in moški po Poljski. Z vami bo Marko Cirman. Prijetno popoldne želim.
20: Atletinja Živa Remic, svetovna prvakinja do 20 let, s tremi tekmami se nadaljuje četrti krog domačega nogometnega prvenstva, najprej pa na francoske ceste. Čez nekaj minut se bo ob azurni obali v Nici začela še zadnja etapa ženske kolesarske dirke po Franciji. Za razliko od moškega tura, zaključni dan ne bo parada šampionk. Vodilni dve, Nizozemko Demi Vollering in Poljakinjo Katržino Njevjedomo, ločile 8 sekund, obe pa sta francoski kolesarski krog že odločili v svojo korist. Ženski tur spremlja Dare Rupar.
21: Pred dvema letoma je Njevjedoma dirko dobila s prednostjo 4 sekund, ko se je takratna trasa zaključila z usponom na karizmatični L'Alpe d'Huez. Prva zasledovalka je bila tedaj prav Demi Vollering. Današnja trasa v okolici Nice naj bi bila bolj pisana na kožo nizozemske evropske prvakinje in prve kolesarke svetovne lestvice. Vollering, ki je imela nekaj težav le v petek na usponu na Mont Ventoux, je že včeraj v zaključku vse znova obrnila v svojo korist in je na tem, da ponovi zmago izpred 3 let. Švicarka Marlene Reusser, ki je bila najdlje v rumenem, pa najbrž nima več pravih možnosti, da je na zaključni razglasitvi na angleški promenadi više od 3. mesta. Na zmagovalni odar je merila tudi ekipa Urške Žigart. Njena kapetanka Kim Le Cort Pienaar pa je ob najtežjih etapah imela preveč težav za kaj več kot najboljšo deseterico. Urška Žigart je imela obilo težav tudi zdravjem.
22: Seveda bi si želela dobrega rezultata, ampak trenutno ekipni cilji so drugačni in z veseljem dirkam v ekipi, ki imamo res super izvršje.
21: Po padcu na dirki po Švici pa je za našo najboljšo kolesarko edino pomembno, da je znova zraven.
20: Kolesari pa so tik pred koncem zadnje, 7. etape na dirki po Poljski, kjer danes o najboljših odloča individualna vožnja na čas. V skupnem vodstvu dirke Italijan Christian Scaroni brani 3 sekunde prednosti pred Francozom Louisem Barejem. 3 Slovencev, Romana Jermakova, Matevža Govekarja in Luke Mezgeca, v skupni razvrstitvi ni v ospredju. Za izjemen uspeh slovenske atletike je poskrbela 16-letna Živa Remic, ki je po noči po slovenskem času na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada Slovenka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. Po novi zlati medalji pa je Živa Remic povedala.
23: Ful sem vesela, da se je šlo tako, kot se je šlo. V glavi sem bila pripravljena na tekmo, da bo hitra dirka, da bo težka dirka, čeprav na koncu je bila vse taktična, kar mi je tudi ustrezalo, ker sem hitra tekačica, eno veliko olajšanje in pa ful ene hvaležnosti tudi za vse ljudi, ki so okoli mene. Ogromno pomeni, zdaj se bi pa razveselila in pa na počitnice.
20: V moški konkurenci je na 800 metrov Benjamin Lakošeljac zasedel četrto mesto, v teku na 100 metrov je bila Hana Sekne osma. V Birminghamu se jutri začenja evropsko prvenstvo v atletiki, ker bo v konkurenci tudi 27 slovenskih atletin in atletov. V najožjem krogu favoritov za visoko vrstitve pa je tudi peterica iz slovenskega tabora.
4: Kristjan Čeh, ki bo branil zlato odličje iz Rima z prejšnjega prvenstva, in Tina Šutej sta znova naši glavni železi v ognju. Slovenska rekorderka v skoku s palico in z naskokom najboljša slovenska atletinja zadnjih let je na otok pripotovala z drugim najboljšim rezultatom. Kristjan Čeh ima tretji najboljši rezultat med prijavljenimi. Z vrhunskimi letošnjimi rezultati pa so v Birmingham pripotovali tudi evropska rekorderka v cestnem teku na 10 tisoč metrov Klara Lukan, za katero bo to prvi letošnji tek na stadionu, Neja Filipič v troskoku s četrtim rezultatom in Matic Ijan Guček na 400 metrov z ovirami, ki ima šesti rezultat. Ob srečnem razpletu je lahko vsa peterica tudi na zmagovalnem podestu. Na koncu prvenstva pa bodo v našem taboru zadovoljni tudi z le eno medaljo, saj je jasno, da odličja niso kar samoumevna. Razveseljuje podatek, da bo slovenska kraljica športov v konkurenci imela tudi tri štafete, kar govori o vse večji kvalitetni širini. Bo pa konkurenca znova huda, saj bo nastopilo 1645 atletin in atletov iz 49 evropskih držav. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
20: Četrti krog domačega nogometnega prvenstva se je včeraj začel štajersko-ljubljanskim obračunom v Knežjem mestu. Slovenski prvaki iz Celja so z 1-0 premagali 8. Olimpijo, edini gol je v drugem polčasu dosegel debitant v celjskem dresu, 18-letni Kidričan Tilen Letonja, in poskrbel za prvo zmago četrtega Celja v novi sezoni.
5: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed, zelo vesel. Ekipa je fenomenalna, igralci so me sprejeli super.
20: Danes nove tri tekme ob 17:30 bo pred zadnji Aluminij gostil vodilno lendavsko Nafto, ob 20:15 pa sočasni tekmi. V Ljudskem vrtu bo Maribor gostil Koper, Bravo pa v Stožicah Brinje. Jutri bosta črto pod četrti krog z medsebojnim obračunom v Fazanariji potegnila Mura in Radomlje. Motociklisti so zbrani na otoku, kjer je za njimi preizkušnja za veliko nagrado Velike Britanije. Na dirkališču v Silverstonu je v razredu MotoGP bil najhitrejši Španec Raul Fernandez z Aprilio. Na 12. preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva sta se za njim razvrstila še dva voznika Aprilije. Drugi je bil še en Španec in skupno vodilni Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Na evropskem rokometnem prvenstvu do 18 let je pred slovensko vrsto v Beogradu finalna tekma. V srbski prestolnici se bo ob 19:30 za zlato medaljo pomerila z Nemčijo. Skupščina Srbske rokometne zveze pa je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Dan prinaša tudi nadaljevanje skakalne poletne velike nagrade v Courchevelu. Čez nekaj minut bodo najprej na delu skakavke, ob 18. sledi še moška tekma.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo danes velika toplotna obremenitev, jutri čez dan pa se bo povečala tudi drugod. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet pri počivališču Radovljica v smeri proti Avstriji preusmerjen prek počivališča, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km, predor pa občasno zapirajo v obe smeri. Zastoj so tudi na cesti Bohinjska-Bela Bled.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura je 15 in 55 minut.
6: Radio Koper.
7: Na vaši valovni dolžini.

Nedelja na športnih igriščih. Dobar dan, dobrodošli v športni družbi Radia Koper na drugo avgustovsko nedeljo. Torej, učenci in dijaki, še današnja nedelja in potem še tri nedelje do septembra, ko bo treba ponovno v šole, torej časa za počitnic je še za pretek. Naše športnice, naši športniki pa so seveda še kako aktivni tudi v tem poletnem času in ne samo to, tudi dosegajo izjemne rezultate tako na domačih kot tudi na tujih prizoriščih. O tem bomo govorili kaj kmalo, najprej pa naj povem, kaj vse bomo počeli v današnji nedelji na športnih igriščih. Veliko bo rokometa, pa atletike, seveda je v prvi vrsti pri nas vedno tudi nogomet. Govorili bomo tudi o košarki in seveda potem pogledali tudi, kaj se bo dogajalo, ko bomo že šli iz etra, torej po 18.30. Napovedali bomo seveda vse tiste aktivnosti primorskih športnikov, ki jih še čakajo seveda v nedeljskem dnevu. Današnja ekipa Mateja Grebenjak bo skrbela, da bo tehnično vse tako, kot mora biti. Istok Novak Izi je izbral glasbo, pred mikrofonom pa bo Primož Čepar. In gremo kar takoj na polno, namreč izjemen uspeh je dosegla Živa Remec in to pri 16 letih na svetovnem prvenstvu do 20 let Eugene v Združenih državah Amerike, namreč v teku na svetovnem prvenstvu do 20 let Eugene v Združenih državah Amerike, namreč v teku na 800 metrov osvojila

0: In tudi za vse ljudi, ki so okoli mene, za trenerja. In pa seveda za pač družino, prijatelje, vse suporterje, tim. Ogromno pomeni, zdaj se bi pa razveselila in pa na počitnice.
1: Njen trener, ki ga je omenila, je Gregor Grad. Slovenija ima po Gregorju Cankarju in Tomu Teršku tako tudi prvo atletinjo z naslovom mladinske svetovne prvakinje. Vendar to še ni vse. Zelo, zelo se je izkazal tudi Izolan Benjamin Lakošeljac. Tekel je 1.46.81 na 800 metrov in osvojil četrto mesto. 56 stotinke zmanjkalo za odličje. Zmagal je Maročan Imad Bučajda, še njegov čas 1.44.64. Tudi Hana Sekne je nastopila v finalu in sicer na teku 100 metrov za ovirami. 13.30 je bil njen čas, osvojila pa je 8. mesto. Maša Međimurec je bila peta v finalu na 400 metrov. Torej, bravo naši, še posebej seveda Živa Rembic in Benjamin Lakošeljac. No, v Beogradu pa poteka Evropsko prvenstvo v rokometu do starosti do 18 let, torej kadeti. Če seveda spremljate šport, veste, o kom je govora. No in naši so odlično odigrali vse dosedanje tekme, prišli do finala in danes bodo ob 19.30 v Beogradu igrali z Nemci. Z Nemci so že igrali, premagali so jih 30-28 v igri v skupinskem delu, sicer pa odlična igra predvsem v polfinalu, kar za 9 golov so naši premagali ekipo Danske. Prisluhnimo, kaj je po tisti tekmi proti Dancem in pred finalom povedal trener Marko Šibila.
2: Mi smo super zadovoljni, boljše ne bi moglo biti, nanizali smo ogromno nekih skalpov, nasprotnikov, ki so renomirani, odlični, prave rokometne nacije, tako da res smo super zadovoljni. Nemci so res izjemna ekipa, močna, oni so svetovni prvaki v tej kategoriji. To je ena bitka, zanimiva tekma, mi se veselimo, tako kot vsake tekme, kot otroci. Ne.
1: Bravo trenerju Marku Šibili, bravo tudi našim rokometašem, stiskali bomo pesti od 19.30 naprej. Naj povem, da so to fantje rojeni leta 2008, eden pa je mlajši. Je letnik 2010 in prihaja iz Kopra, ime pa mu je Gal Rapotec.

0: Včeraj je bila odigrana prva tekma četrtega kroga državnega prvenstva v nogometu. V Celju so domačini z 1-0 premagali ljubljansko Olimpijo. Debitant Tilen Letonja je v drugem polčasu zadel za zmago izbrancev Viktorja Kapeljuša, ki jih v torek čaka tekma proti armenskemu Araratu. V Armeniji je bilo 2-1 za domačine, no in Celjani upajo, da bodo to preobrnili in se kot slovenski prvaki uvrstili v play-off Lige prvakov. Tam jih čaka boljši iz srečanja med Mjelbijem, to je švedska ekipa, in Slovanom iz Bratislave, torej Slovaki. Gremo v drugo ligo. Še prej naj povem, da bo Koper prvoligaško srečanje odigral v 20.15 v Mariborskem ljudskem vrtu. V drugi ligi pa so bili včeraj v uvodnem krogu sledeči rezultati. Beltinci Rudar Velenje 2-0, Vrhnika Triglav 0-1, Krka Keti Bistrica 0-0, Jesenice Tabor Sežana 0-3, Krško Posavje Primorje 2-1, Bilje Brežice 2-1 in Jadran Dekani Slovan 3-0. In prav v Dekane gremo, namreč pod novim imenom so domačini zaigrali tudi Pergola Misteral in zmagovito začeli novo tekmovalno sezono. Kot rečeno, so na stadionu Ivana Gregoriča zmagali proti Slovanu s 3-0. V peklenski vročini so imeli gostje pobudo v vodu, domači pa so izkoristili napako vratarja Sama Kumarja, ko je želel pred svojim golom preigrati Abdula. Domači je golmanu odvzel žogo in jo porinil prek golove črte iz neposredne bližine. To je bilo v 23. minuti. 9 minut kasneje so dekančani gostom na sredini odvzeli žogo, až Ščulac je lepo poslal globinsko podajo in Franko Čordaš je zadel mimo Kumarja, čeprav se ga gostje ovirali. Končni rezultat je postavil prejšnji asistent, torej až Ščulac, z glavo v 51. minuti, podajalec je bil Ognjen Obradov. V domačem taboru po koncu tekme vseeno niso bili povsem zadovoljni. Trener Alen Ščurac.
1: Ko zmagaš tekmo s 3-0 in nisi zadovoljen, potem je verjetno v tem nogometu nekaj hudo narobe. In prav to se je zgodilo danes nam, da smo zmagali tekmo, vendar sem totalno nezadovoljen. Ne bom rekel, da je pristop ni bil pravi, samo fanti se mogoče zavedajo kvalitete, ki jo imajo definitivno, in mogoče prav zaradi tega, tudi ta kvaliteta je bila potrjena skozi prijateljske tekme, ki smo igrali res z zelo močnimi nasprotniki. Eden med temi je bila Reka, Radnički Niš, romunski prvoligaš, in so fante pokazali bistveno več, kot so pokazali danes. Zdaj, ali je to ta pritisk 3 točk prve tekme, upam, da je temu tako, vendar nisem zadovoljen z prikazanjem.
2: Vseeno ste prišli do 3 zadetkov in to večinoma to, ko so vaši igrali nepopustljivo oziroma pritisnili.
1: Ja, daleč od tega, vendar jaz vem, kar ekipa zmore. Bili smo dobri tudi iz standardnih situacij, se pravi iz prekinitev, smo tudi zabili, smo bili agresivni, smo tako dali prvi zadetek. Če nisi agresiven, golman ne more narediti take napake, se strinjam. Bili smo dobri v duelu, naredili prehod, smo zabili drugi gol, vendar res ni to, kar smo mi sposobni, tako da čaka nas še veliko dela. Najbolj pa me veseli, da tudi sami fantje niso zadovoljni z prikazanjem danes.
2: Bili ste pa tudi v obrambi uspešni, čeprav so imeli oni več žogo, jim niste dovolili do priložnosti. V bistvu ste bili dovolj agresivni, da ste jih zaustavljali pravočasno. Tudi vratar ni imel veliko dela.
1: Pa ja, se strinjam, vendar vse to je normalno. Ko tekmo vodiš s 3-0, se nekako sam povlečeš malo v obrambno linijo, čakaš na te protinapade, ki bi mogli boljše realizirati, saj smo jih imeli kupico, praktično nasprotnik razen stative, ko je zdaj na koncu zadel naš bivši igralec, si niso poigrali niti ene zrele priložnosti. To je v redu, vendar pravim, moramo dati bistveno več.
0: Ekipo je v novo sezono in novo zmago popeljal domači kapetan Tadej Zonta, ki je zvest svojemu klubu od prvih korakov na igrišču. Kot je zapisal Elvi Štader, bo najstarejši v ekipi 26 leti.
3: Absolutno zadovoljen sem samo z rezultatom, iskreno povedano, igra ni bila na visokem nivoju, predvsem smo izkoristili njihove napake, ampak žogo so imeli oni, več smo, pred smo tekli, ampak sem pa vesel, da smo znali izkoristiti njihove napake. No.
2: Bili ste pa nepopustljivi, tako da ste prišli do teh žog oziroma jih prisilili v napake.
3: Ja, ko smo se odločili v valovih hitu visok pressing, smo bili zelo učinkoviti in izkoristili tudi, ko smo dobili to žogo, smo pravilno odločitve izbrali, kar me veseli.
2: Vseeno, ne glede na to, da so imeli več žogo, pa jim niste dovolili do priložnosti.
3: Se strenjam, razen stative no, z glavo, kar je bilo proti koncu, malo je padel fokus, ampak celotno tekmo niso imeli neke izredite situacije. Tako da sem se to izvoljen, da od nula bila tudi obrambina.
2: Trije zadetki pa v bistvu na koncu, verjetno tudi napadalno ste bili dovolj dobri.
3: Ja, iskreno povedano, lani smo isto začeli s 3-0, tako da smo zadovoljni, 3 goli, 3-0, kar si želim, 3 gole in obrambe tudi držali 0, kar je apsolutno najboljša možna stvar.
2: Odličen začetek, v bistvu uvod v novo sezono, v kateri želite verjetno mirno obstati v ligi.
3: Ja, čim hitreje nabrati čim več točk, da si lahko pol miren skozi sezono in lahko tudi malo odigraš kakšno tekmo, bo sproščeno. Več, ko si vam radi na četku, lažje nam bo proti koncu. No.
0: Za konec te reportaže Elvisa Štaderja pa še gostujoči trener Sebastian Cimerotič, ki je debitiral na Slovanovi klopi. Legendarni Cime po tekmi seveda ni mogel biti zadovoljen.
2: Verjetno niste zadovoljni z skupičkom, posebej še potem, kako se je tekma začela, ampak ste v bistvu z vašimi napakami usmerili potem v drugo smer.
4: Točno to, dobro ste povedali. Do naše kardinalne napake smo kontrolirali tekmo, bili bolj dominantni od nasprotnika, ampak nažalost tako je v nogometu, da na napakah pač zgublaš tekmo in to se je pri nam danes zgodil. Prva, pa potem še druga napaka našega vezista, ki je tako nonšalantno posredvo na sredini, kontra, gol, so nas za vsako napako kaznovali, tako da v vsakem primeru čestitam dekanom na osvojenih treh pikah.
2: Vi ste imeli posest, oni pa so bili bolj agresivni, v bistvu so izkoriščali to vašo ležernost.
4: Tako, mi smo pač, tako kot sem rekel na samem začetku, sem rekel, da mi ne odstopamo od naše igre, mi bomo pač, to je naš zaščitni znak, posest, ne odstopamo tega in tako bomo tudi nadaljevali in jaz vem, da se bo to tudi poznal po petih, šestih tekmah, bo tudi pršal nekak do izraza, da bo tudi pršal v našo prid.
2: V bistvu dovolili ste pa jim tri zadetke, sami pa v bistvu so vas oni, niso bili boljši, ampak so uspeli vas zaustaviti, preden ste prišli v priložnosti.
4: Tako, to je to, to je pač ceh te posesti in na tem, tako kot sem rekel, bomo ustrajali še naprej, ne odstopamo od tega. Tako, kot sem rekel, to so bile napake in pričakujem, da proti Beltincom, ko igramo, da se več ne bo zgodilo.
2: S kakšnimi cilji ste štartali v sezono? Verjetno ne, niste si želeli s porazom, ampak verjetno tudi zelo bolj ambiciozni v letošnjo sezono.
4: No, sigurno, gledajte, jaz sem prepričan, da smo mi definitivno najmlajša ekipa v drugi ligi. In jaz sem to tudi fantom povedal pred začetkom prvenstva, da mene ne zanima, si ti 18, 19, 23, 27 let, vsak, ko pride na teren, mora prevzeti odgovornost in od tega ne odstopam, kaj so pa ambicije, nekak, da probamo biti tam neki zlata sredina, bi bilo res super, če pa ne, pa se bomo pač borili, da obstanemo v ligi.
5: To je Radio Koper.

0: Gremo drugoligaško naprej. Nogometaši Bill so v novo sezono krenili z domačo zmago in seveda na domači zelenici. Na stadionu Dolinci so z 2-1 ugnali novinca iz Brežic. Za črnobele sta zadela Marcel Zrnič ter Rene Kogoj, ki je bil sogovornik Marka Lazarja.
1: Čestitka je pomembna zmaga na začetku. Videli smo, da ste dobro krenili v tekmo, bili v prve pol ure boljši tekmec, potem trpeli v drugem polčasu, prejeli zanačujoči gol, ampak na koncu ste vendarle zaigrali bolje in s tvojim zelo lepim golom prišli do tako željene zmage.
2: Čestitke celi ekipi, ne samo meni za gol. Ekipa je zaslužena za celo zmago, ko smo trdo harali cel mesec in trpeli po vročini in vse in to se je splačalo na konc dneva. Ne?
1: Ampak vseeno, na začetku je vedno težko. Treba je nekako začeti dobro in to vam je letos uspelo.
2: Res je. Težko prehrana zmaga, ampak 3 točke so ostale v biljah. Ne?
1: Vemo, da znaš dajati tudi gole, ampak ta je verjetno eden lepših tvojih v karieri.
2: Res je, res je. To je vse trdo delo in haranje čez celo poletje in to se je na konci poplačalo. Ne?
1: Odločil si se, da se vrneš v bilje, potem ko si lani igral v Italiji in verjetno je bila odločitev kar prava.
2: Res je, samo to je bila, sem se samo odločil, na okolje mi je bilo, ekipa, trener, vse mi je, okolje mi je bilo prijetno in zato sem se tudi ostal v tem okolju.
1: Tudi letošnje poletje je ekipa kar precej spremenjena. Na začetku bodo verjetno določene težave, potrebujete še čas za uigravanje, ampak kako ocenjuješ samo ekipo? Recimo je igralsko dovolj konkurenčna za to drugo ligo?
2: Konkurenčna, praktično ekipa se sestavlja, ampak z treninga v treninge se spoznavamo, ampak trdno delamo, tako da je lažje z vsemi soigralci igrati.
1: V nedeljo vas čaka prvo gostovanje, igrali boste v Slovenskih Konjicah, verjetno boste poizkušali tudi tam priti do vsaj kakšne točke.
2: Ja, gremo iz treninga v trening, iz tekme v tekme praktično in gremo na zmago. Ne, in to je to.
1: Hvala in srečno.
2: Hvala.
3: Radio Koper.

0: Španec Raul Fernandez je slavil na motociklistični veliki nagradi Velike Britanije v Silverstonu v razredu MotoGP. To je njegova prva letošnja zmaga v kraljevem razredu in druga v karieri. Skupno še vedno vodi Martin, njegov sorojak, ki ima kar 31 točk prednosti pred Italijanom Bezzekijem. Nadaljujemo pa z nogometom. Novogoriško nogometno društvo žal ugaša, kot smo poročeni, in ga očitno čaka prisilna poravnava. Zaradi finančnih težav klub ostaje tudi brez mladinske ekipe, ki si je lani zasluženo priigrala nastop v elitni konkurenci. Gorico bodo v prvi ligi nadomestili mladinci Triglava oziroma Sojože, na katere mlajše selekcije so pristopile pod okrilje društva Mladi nogometaš Gorica, kar nekaj mladincev pa je pristopilo v drugoligaša iz Bil. Izgleda, da bo novogoriško nogometno društvo ostalo tudi brez članske ekipe, saj se čas za prijavo v četrti ligi izteka. Ker vodilni v ND Gorica molčijo, je Marko Lazar za komentar dogajanja v nekdanjem ponosu Goriške zaprosil dolgoletnega kapetana in kasneje večkratnega trenerja modro-belih Mirana Srebrniča. Ta je sodeloval pri vseh štirih naslovih državnega prvaka. Pred natanko tremi desetletji v sezoni 95-96 se je Gorica veselila prvega.
1: Ma ja, res boli srce, res boli, res močno srce, ko vidiš, kaj se je zgodilo. Spremljam stvari iz strani in potem je to še dosti bolj težko to gledati. Mislim, da zdaj je prišla do ene situacije, po moje, ki bi se razmeri bi se dalo prej nekako rešiti, če je šlo licenciranje oziroma ni šlo, da je šlo za, ni šlo za las, se pravi, da bi se dalo kaj rešiti. Če bi malo strnili vrste, malo vsi lokalno, da bi rešili zadevo, pa nekako sfurali za naprej, za lepšo bodočnost. Mislim, da dosti let ni bila dobra situacija, zmeri so bili neke dolgovi še odprej, zmeri se nekaj za nazaj krpilo. Z investitorji sreče ni bilo, mislim, da večina več škode kot koristi. Tako da igralce se zgubilo, pogledajte, po prvi ligi nam igra dosti igralce, ki je bilo tam drugi, klub ni dobil nič od nobenega. Se pravi, zadnja leta se je slabo delalo, ni bilo ok. Zdaj, za naprej, ne vem, mislim, da jaz sem prepričan, da Gorica mora imeti člansko ekipo, magari v četvrti ligi, treba začeti znova, kaj smo drugega. Mislim, da samo neke pljuvanje in negativa ne prinese dobrega. Mislim, da je treba narediti dobro upravo, kar je ključ. Privabiti kakšne gospodarstvenike noter, malo ljudi iz občine in tako, da stvar diha na korekten način in da se vzpostavi nek red in potem delati. Drugače to ni, ne. To, kar je bilo zdaj zadnje leto, to je samo mašenje luken in brez neke smisla, ne. Pa se potem lahko udarja na trenerje ali pa ne vem koga, ma ni to.

0: Še vedno govorimo o nogometu, zdaj bo na vrsti četrta liga, potem pa tudi še ženski nogomet. No, na pripravah so piranski nogometaši, v klubu je s prihodom novega predsednika Gašperja Mahniča zavel nov veter, sprememba pa se je zgodila tudi na trenerskem stolčku, kjer bo odslej sedel Samir Zulić. Ta je še v lanski sezoni uspešno vodil nogometašice Gažona, zdaj pa ga čaka zanimiv izziv, saj je piranski članski nogomet še le v povojih.
1: Samir, postali ste novi trener Pirana. Kakšne so pričakovanja, v kakšnem stanju ste prevzeli ekipo?
2: Joj, komaj en trening sem naredil in ne vem še, moram jih spoznati z enimi petimi, šestimi treningi, bom vedel kaj več.
1: Kakšen je plan priprav? Boste tukaj cel čas, kmalo začnete že s pokalno tekmo, kako se boste prilagodili temu vročinskemu valu?
2: Ja, zato treniramo tako ob pol osmih, plan je trikrat, štirikrat na teden, čim bolj se pripraviti, biti boljši kot prejšnjo sezono, nobenega pritiska, da bi mogli iti v višji rang, se pravi delati ekipo za dolgoročno obdobje.
1: Ste spremljali kaj v lanski sezoni ekipo, koliko bo letos spremenjena, kakšni taktiki boste gradili, kakšna bo igra?
2: Bolj malo moram reči, da od nogometa, prej sem bil ugažano, s puncami je čist drugo in neki novi izziv za me seveda, vedno energija, čeprav smo že toliko notri in mislim, da bo vse v redu, da rabi nekaj časa, da neke vtise dam na pravo mesto.
1: Poznate kakšnega igralca, ste z njim že sodelovali mogoče, kako bo s strokovnim štabom, vemo tudi Igor Božič bo mladinski pogon prevzel.
2: Ja, tu smo, moram reči, kar lepo podkovani, z mano bo sodeloval Pečar, ki je dolgo let v nogometu, mislim, da tu ne bo problemo, tu imamo Božiča, mogoče prije še kakšen in seveda skupni očmi bomo dali to na neki nivo, da bo veselje.
1: Ste se hitro dogovorili, kdaj je prišel do prvega kontakta?
2: Ja, zelo hitro, enostavno, tam sem sicer obljubil, dokler me predsednik iz Gažona ni pustil, sem mogel počakati, Piranja ustrajal in na koncu sem se odločil, da zaradi pogojev, zaradi vsega, da lahko delam in tako.
1: Mogoče še besedice o gažonskemu klubu, kako ste bili zadovoljni sezona?
2: Je zelo, mislim, da smo kot ekipa delovali zelo povezano, čeprav veliko stvari fali, ne? Malo me je motilo seveda, ki so 4-5 ekip ekstremno boljše in enostavno, če si v športu toliko in si zmagovalen, to te zelo moti in te malo prezedane in je težko delati, ko je številčno igralk malo na treningu.
1: Še mogoče, da zaključiva, v Piranu so znani tudi navijači, si nadejate podporo z tribun?
2: Ma seveda, to je, z delom vse prije zraven. Jaz sem v Piranu bil že pred 20 in toliko letih, tako da kome čakam izive in vse. Ne?
1: Se kar spremenilo v klubu takrat?
2: Pa ne, par ljudi je že vedno tukaj in to mi je všeč. Par ljudi od sekretarja do par igralcev starejših, ki so zdaj sekretarji in tako naprej. Kašen je hišnik in tako. Je vse oko.
1: Evo, Samir, srečno in uspešno sezono.
2: Hvala.
0: Poleg legende slovenskega nogometa Samirja Zulića je v klub prišel tudi Igor Božič, ki bo z dolgoletnimi prvoligaškimi izkušnjami vodil mladinski pogon. Glavni cilj je uvrstitev mladinske ekipe v drugo slovensko ligo.
1: Dopust je za nami, vidimo zopet na igrišču, ob igrišču, ste si uspeli kaj napolniti baterije, ste kaj dopustovali?
3: Dobro, jaz, kar se nogometa tiče, sem že eno leto, ki si rekel, že iz tega vidika polne baterije, drugače pa službeno zaseden, zelo zdaj v tem obdobju, ki je turistična sezona, ampak ja, evo, na klic Pirana, na klic prijateljev sem se odzval, ne glede na to, na moje obveznosti in te stvari, ker se mi zdi, da je za mlade, tako vedno treba malo stisniti zobe in proba dati en roko tam, ker je za to potrebno.
1: Vidimo vas torej v Piranu, kako hitro je prišlo do dogovora, kdaj so vas kontaktirali, ste kaj razmišljali, oklevali?
3: Ma ne, nisem imel niti časa razmišljati, niti oklevati. Čisto na kratko, namenjen za to delovno mesto je bil Sande Sedinovski, katerega poznam že od svojih mladih let, ker me sam treniral. Skupaj sem kot trener rastel ob njemu. Tlele so že določeni ljudje iz uprave, zdaj, da bom izpostavljal, da koga ne pozabim, ki smo prijatelji, ki se poznamo in ko se pač Sandiju zgodila ta vesela novica, da je pač stopil v dres zmajev, to pomeni Olimpije, se je tle spustil v delno mesto in je bilo treba hitro ukrepati in prijatelji in nogomet je klic na pomoč in sem prišel in upam, da bom zdaj čim prej spoznal ambijent in lahko stvari začel tako postavljati na nek višji nivo. Mislim, da v Piranu se je do zdaj že delalo, v nogometu zelo v redu, saj kakšen talent je tudi iz Pirana, ki igra že više, v višjih ligah, tako da to ni nič novega. Je pa bila mogoče potreba po tej delovni funkciji zaradi vidika koordinacije in spoznavam delo in bom kaj več lahko povedal v bodoče.
1: Torej, vodje mladinskega pogona, kakšna je vaša vizija, cilji, plan?
3: Zdaj, zaenkrat je to za me prehitro karkoli govoriti. Uprava se mi zdi zdravo ambiciozna. Imajo jasno vizijo dvigniti tale mladinsko otroški nogomet na nek čim višji nivo za pač selekcijo, za ligo, za pač okolje, ki imamo. Pač moja prva naloga je, da spoznam okolje, da najprej vidim, kaj se do zdaj delalo, obdržati stvari, ki so dobre, tam, ki so kakšne pomankljivosti, probo dvigniti, ampak sigurno je to stvar, ni stvar momenta, ampak stvar procesa.
1: Ste mogoče že uspeli kaj ugotoviti, kakšni so pogoji tukaj za mladino, koliko recimo otrok je v klubu?
3: Ja, to zdaj še spoznavam, upisanih je v klub nekoliko več, zdaj točnega števila ne vem, kot jih je dejansko bilo prisotnih na, redno na treningih. Pogoji so odlični, dobri za število fantov, ki imamo. Piransko igrišče, umetna trava je v odličnih pogojih, reflektori so v Luciji, imajo še dva dodatna igrišča, štiri šole, ki se pokrivajo z drugimi trenerji. Tako da pogoji so zadostni za delovanje kluba, mi bomo pa znotraj programov, sistemov, protokolov probali stvari postaviti čim više, kot bomo lahko.
1: Kako boste sodelovali mogoče s člansko ekipo, s trenerjem Samirjem?
3: Z gospodom Zuličem se poznava že iz časov Kopra, še prej smo ga občudovali kot igralca, tako da v njemu samo izbrane lepe besede. Klub bo mogel postaviti cilje, za skupaj v klubu, no, bomo postavili cilje za članski, za članski nogomet bo pač uprava z članskim trenerjem, za mladinski pogon bo uprava z mano pa s trenerjem in potem bomo videli, ko bomo postavili cilje, bomo videli, kdo bo komu kaj pomaga oziroma kateri stvari bomo dali več poudarka oziroma prednost.
1: Mogoče sodelovanje tudi z ostalimi obalnimi klubi?
3: Zdaj, to sodelovanje z ostalimi obalnimi klubi je dolga zgodba, jaz sem v nogometu obalnem že dolgo časa. Jaz mislim, da sodelovanja, resna sodelovanja je težko najti, kadar klubi med sabo tekmujejo, moramo pa vsi gledati na skupne interese. Jaz mislim, da imamo vsi neke skupne interese, ki jih bomo našli. Normalno, tam, kjer se da v dobrobit klubov, bomo sodelovali, ne smemo pa pozabiti, da tekmujemo. To pomeni, Piran se bo lahko z mladinci boril proti Izoli za napredovanje v drugo slovensko mladinsko nogometno ligo. Neko sodelovanje bomo težko našli, ampak bomo imeli sigurno za mladino skupne interese.
1: Igor, uspešno sezono vam želim in čim več zmag.
0: Članska ekipa bo leto znova nastopila v Primorski ligi, ki je seveda četrti rang slovenskega nogometa. Čeprav se prvenstvo začenja sredi septembra, bo svoj prvi obračun igrala v sredo, ko bo v sklopu pokala gostovala v Krvavem potoku pri tamkajšnjem Jadranu. Zanimiva tekma bo. Prisluhnemo še igralcu Lovru Bjelopetroviću.
1: Za vami je lanska sezona prva pri članih. Piran po dolgih letih je imel člane. Kako ste bili zadovoljni s sezono?
4: Pa sem bil dokaj zadovoljen, ker je bila ekipa na novo sestavljena. V bistvu smo ekipo zelo na hitro sestavili in se je izvlekel maksimum. V bistvu lahko bi bilo tudi boljše, ampak načeloma sem dokaj zadovoljen.
1: Letos je malce spremenjena ekipa, tudi nov trener. Kakšne so za to pričakovanja?
4: Pričakovanja so zelo dobra, je zelo izkušen trener, ima veliko znanja in verjamem, da bomo zelo pač boljši sigurno to sezono.
1: Kako potekajo te prvi dnevi, prvi treningi, kako prenašate ta vročinski val recimo?
4: Prenašamo ga v redu, smo navajeni na to vročino in vse tudi treningi so dokaj pozno. Meni osebno ni noben problem, za druge ne vem, tako da ja.
1: Kakšne je kemije v ekipi, vas kot kapetena poslušajo?
4: Ja, zelo, kemija je zelo dobra, se zelo razumemo soigravci in upam, da tako ostane.
1: Kmalo začne zares, najprej pokalni obračun, potem pa kmalo že državno prvenstvo. Kakšni bojo cilji ekipe? Kakšni bojo tvoji osebni cilji mogoče?
4: Pa cilji ekipe so sigurno, da ciljamo na čim više mesto in prava čim dlje priti v pokalu. Moji osebni cilji pa, ne vem, v bistvu mi je prioriteta ekipa, tako da mi je važno, da smo kot ekipa dobri, zdaj za me, ne vem, kakorkoli.
1: Pričakujete tudi najbrž podporo s tribun celotne sezone?
4: Ja, seveda. Prosim navijače, da napolnijo tribune in to je to.
1: Srečno.
0: Srečno torej Pirančanom, no v Piranu na stadionu pod obzidjem je reportažo pripravil kolega Andraž Velkovrh.

0: Nadaljujemo z nogometom. Kot obljubljeno so zdaj na vrsti dekleta. Nogometašice Mure so z letošnjimi evropskimi nastopi končale že po dveh tekmah domačega kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev v Ligo prvakinj. Po romunski Konstanci, ki jih je premagala v sredo, so bile neuspešne tudi na včerajšnji tekmi za tretje mesto, saj so bile igralke splitskega Hajduka boljše z 2:0. Neuspeh je boleče zarezal klubske ambicije. Ne nazadnje so se pred sezono v Murski Soboti tudi primerno okrepili, da bi v Evropi naredili korak naprej. Poroča Sandi Škvarč.
1: Kako krut je lahko šport, je pokazala uvodna tekma nogometašic Mure, ki so bile na domači Fazaneriji še v 6. minuti sodniškega dodatka na pragu napredovanja v finale kvalifikacijskega turnirja za preboj v Ligo prvakov. Na to pa zadnji kot obramba igralke z roko, rdeči karton 11 metrovka izenačenja in podaljšek, v katerem se niso več pobrale. Romunske prvakinje iz Konstance so na zadnje stavile kar s 3:1. Mura pa je zapravila priložnost, da bi se že na prvi tekmi turnirja zagotovila nadaljevanje evropske sezone, ki pripada obema finalistkama kvalifikacijskih turnirjev. Podale so se v boj za nastop v tekmovanju drugega ranga v prvem predkrogu evropskega pokala. Vozovnico za njo je prinašala zmaga na dvoboju poraženk uvodnih tekem turnirjev, a se serijskim slovenskim prvakinjam tudi tu ni išlo po načrtih. Nogometašice splitskega Hajduka so bile enostavno previsoka ovira. Muro so zaustavile z 2:0. Po prvem torej še drugi boleč poraz in prehitro slovo od evropske sezone. Kapitanka Živa Rakovec tudi o tem, da se je preveč stvari zalomilo že na uvodni tekmi.
2: Sam turnir smo vstopili z visokimi pričakovanji, želeli smo si ponoviti lansko zgodbo, želeli smo priti vsaj en krok naprej. Smo že na prvi tekmi dali od sebe vse, kaj smo imeli. Porabila res tiste zadnje atome moči in potem pač na žalost ni šlo.
1: Na podoben način razmišlja tudi kapitanka reprezentance Mateja Zver.
3: Sem malo čutila ta utrujenost, ker smo igrali 120 minut, kar nas je izčrpalo. No, moram reči predvsem mene, ker vseeno nisem več toliko mlada. Za 3 dni spet 90 minut igrati je malo težko za mene, ampak ja, to ni izgovorov. Lahko bi boljše odigrale in pač žal.
1: Pa še o tem, da so imeli nogometašice Mure morda celo lažjo nalogo na prvi tekmi, ki je prinašala veliko več od druge, ki je na to odnesla vse. Mateja Zver.
3: Mislim, da je Hajduk boljši kot Romunke. Škoda, da nismo to tekmo prvo iztržili tisti rezultat, ko smo ga imeli. Hajduk je dobra ekipa in pri nas je pa čutila več utrujenosti.
1: V Murski Soboti so pred novo sezono sestavili ekipo za odločnejši nastop v Evropi. Z novinkami iz Anglije, Nizozemske in Črne Gore. Iz tujine so se v Slovenijo vrnile Špela Gerbec, Adriana Muri in povratnica Mateja Zver, ki je v črno-belem dresu spet po 11 letih igranja na Islandiji, Avstriji in Turčiji. Ivan Dizdar je zamenjal prejšnjega trenerja Vlada Kokola, s katerim je k Olimpiji odšla tudi prva napadalka lanske sezone Ana Milović, čeprav si je, kot je poudarila na novinarski konferenci pred začetkom domačega prvenstva, želela v Muri oddelati vsaj del evropske sezone. Skupaj z njo sta klub zapustila tudi njihova druga in tretja napadalka lanske sezone, Jana Malakova in Zala Omerza. Skupaj so dosegle kar 129 od 209 murinih zadetkov. Je manjkala prav Ana, da bi se išla na mera o evropskem preboju. Kapitanka Živa Rakovec o tem, ali je bila prenovljena in posodobljena ekipa preprosto premalo uigrana, da bi vzdržala breme, ki ga prinaša evropski izziv.
2: Skozi same priprave smo se soočali z veliko nekimi težavami. Že na koncu sezone so nam odpustili trenerja, potem smo trenerja zamenjali, sestavljali smo nove ekipo, veliko igralk smo imeli poškodovanih, tako da dejansko cele priprave smo se obadali z veliko problemi. Mi zdi, da so vse neke take male stvari vplivale na to, da mogoče potem končni razplet ni bil takšen, ko smo si želeli.
1: Predvsem pa je vprašanje, kaj se daj početi s takšno ekipo, ki se bo, če bo ostala v tej zasedbi, verjetno tako rekoč sprehodila do nove dvojne domače krone. Bodo torej v Murski Soboti ostale vse igralke oziroma predvsem tiste, ki so bile angažirane predvsem z mislijo na evropski preboj. Kakšne načrte ima Mateja Zver?
3: Neko razgovarjanje še imam in bomo videli, kaj bo v naslednjih dneh. Ne vemo, bomo videli.
1: Kakorkoli, v Murski Soboti sedaj spogledamo domače prvenstvo in pokal. Slovenski ženski nogomet sicer ostaja v UEFA-inem pokalnem tekmovanju, saj bodo v prvem predkrogu ženskega evropskega pokala nastopile podprvakinje igralke Radomelj. Žreb parov bo v torek.
4: Poslušate Radio Koper.

Govorili smo največ do sedaj o nogometu, zdaj pa je na vrsti košarka. Namreč na Košarkarski zvezi Slovenije so objavili razpored tekem za listi košarka. Ligaško sezono 2026-2027.

Organizirani center v poprečju beležil dvojni dvojček in bil izbran za najkoristnejšega igralca finala. V ekipi, ki jo bo tudi v prihodnji sezoni vodil Jan Močnik, ta je v vlogi pomočnika osvojil zlato na Eurobasketu do 18 let, so do sedaj predstavili dva novinca in še tri podaljšanja sodelovanja. Poleg Meniča bodo v Novi Gorici ostali Nec Dizdarević, Arjen Likar in Nec Pajntnar. Novinca sta Igor Strugar, v minuli sezoni član Heliosa, in Leon Jerep iz Postojne. Med drugoligaši bodo primorsko zastopali Hidrija, Portoroši, novinec Ajdovščina. Prvi primorski derbi bo na sporedu v drugem krogu 3. oktobra na tekmi med Portorožem in Ajdovščino. V tretji ligi bodo igrali Koper, Sežana, Postojna in Tolmin, med četrtoligaši pa še Pivka, Kras, Orli Postojna in tudi finalist minule sezone v drugi slovenski košarkarski ligi Plamapur iz Ilirske Bistrice. Na košarkarski zvezi so opravili tudi žreb v pokalnem tekmovanju. Primorski pari so Postojna Portorož, Koper Krvavec, Tolmin Grosuplje, Sežana Ajdovščina in Troti Gorica. Prve tekme bodo na sporedu 29. septembra. Nadaljujejo se tudi košarkarska prvenstva mlajših kategorij, ki je z dvema zlatima medaljama za slovensko košarko vtekel v sansko poletje. Slovenska reprezentanca do 16 let je včeraj na drugi tekmi evropskega prvenstva premagala Nemčijo z rezultatom 93-70. Danes ob 17. bo nasprotnik Belgija. Slovenke do 18 let pa so z Nemčijo izgubile z 49-65. Danes bodo igrale tekmo za 11. mesto na evropskem prvenstvu. Bliža se tudi članska reprezentančna akcija. Selektor Slovenije in novi trener Barcelone Aleksandar Sekulić je objavil seznam 19 košarkarjev, na katere računa v vodu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V reprezentanco se vrača Aleksej Nikolić, ki je spustil dosedanji del kvalifikacij. Selektor pa bo imel na voljo tudi Vlatka Čančarja. Prvič je poziv dobil Lukas Bojović, član zlate reprezentance do 18 let. Kot je znano, bo Luka Dončić manjkal zaradi osebnih razlogov. Slovenija bo drugi del kvalifikacij začela na gostovanju v Franciji 27. avgusta, 3 dni pozneje pa bo v Stožicah gostila Madžarsko.

0: Gremo k rokometu. Hajdovski moški rokomet se v prvo A ligo vrnil po kar 30 letih igranja v prvi B in drugi ligi. Napredovanje je bilo načrtovano. Blizu so bili sicer že v predlanski sezoni, v lanski pa jim je nazadnje uspelo. Za las bi lahko rekli, saj so ekipo Iga na povratni tekmi kvalifikacij premagali šele po streljenju 7 metrov. Euforija po spomladanskem slavju se je seveda že polegla. Ta mesec so začeli s pripravami na septembrski start. Še naprej je na čelu trenerskega štaba Radoslav Stojanović, ki je Sandiju Škvarču najprej povedal.
1: Tukaj smo že drugi teden, vse priprave potekajo tukaj po dvakrat na dan. Novi igralci so prišli, sami ste videli, da Luka Grof in Lapajne so tukaj, to so igralci iz Ajdovčine. Oni bojo, mislim, dodatna vrednost v obrambi, v napadu. Vsi so zdravi, vsi smo skupaj, počasi bomo delali, to je to.
2: Zelo hitro začne sezona, ste sedaj že v fazi uigravanja ekipe?
1: Zdaj delamo še na fizični pripravi in na taktiki, ker imamo par igralcev novi, tako da rabimo čas, da dobimo to pravo formo in mislim, da do prvenstva bomo v res dobri formi.
2: Je že znana vsaj približno prva sedmerka?
1: Ne, prva sedmerka ni znana, še nismo odigrali nobene tekme. Jutri bomo prvo tekmo med sabo, da si igralci malo spoznajo. Pa bomo začeli se naslednji teden, imamo en turnir v Ferlahu, pa je tekma v Zreče za reprezentacijo Alžirije, pa en turnir tukaj v Ajdovčini, tako da pripravljanje tekme še prihaja.
2: Ja, še pogled k ciljem v tej sezoni, torej že, ko ste se uvrstili v prvo ligo, so se pogovarjali, pa ste rekli, da ne samo obstanek.
1: Odgovornost je velika, prva liga je nekaj drugač kot prva B liga. Igralci morajo se zavedati, da samo trdnim delom in disciplino nekaj naredimo. Moramo imati više cilje, da naredimo obstanek. Če gremo samo na obstanek, je pritisk. Mi bomo naredili, da bomo trho rekli za vse doma. Če pa nam se ukaže neka priložnost, da vzamemo točke od zunaj, bomo naredili. I da imamo čim več točk. Na koncu bomo videli, če je to zadosti za obstanek in za neko višjo pozicijo v ligi.
0: Kot je povedal že trener Stojanović, se veseli, da ima pod svojim okriljem dva povratnika v matični klub. Luka Grof je svojo mednarodno pot začel v Belgiji, nato pa je igral še na Nizozemskem, v Švici, Franciji, Romuniji in nazadnje na Madžarskem. V Ajdovščino se je po 13 letih igranja vrnil v tujini.
3: Kar nek časa sem razmišljal, no, o koncu karijere in kaj bom po karijeri. Da živim z družino nekje normalno življenje, ne, po karijeri je težko. Zdaj sem rokometaš in tako sem potem v bistvu hotel dobiti službo in potem, ko sem videl opcijo za službo, sem rekel, ne, fajn, Ajdovščina me tudi hoče in sem potem se odločil, da grem v službo pa igram za Ajdovščino.
2: Ja, pa izziv je seveda največji možni, torej ponovno prva liga v Ajdovščini.
3: Ja, to je pa, to sem pričakoval, no, je bilo so fajno občutki prijeti nazaj v Ajdovščino in igrati za Ajdovščino, še posebej nekaj, če prinesemo jaz pa Januš, prinesemo izkušnje iz tujine še in mislim, da imamo kar fajno ekipo za prvo ligo.
2: Osebne ambicije so povezane samo na Ajdovščino ali morda vendarle tudi še kdaj ven ali celo reprezentanco?
3: Ne, za me je sam služba na prvem mestu zdaj, pa družina, rokomet pa sem tukaj kot domačin, da pomagam svojemu klubu ostati, ne samo ostati v prvi ligi, ampak tudi iti gor, ne se boriti za višja mesta. Ne.
0: Bogato mednarodno kariero ima za seboj tudi Januš Lapajne. Iz Ajdovščine ga je leta 2012 najprej pot peljala v Škofjo Loko, tam pa v Paris Saint-Germain, nato v Skopje, na Slovaško in pred 5 leti v Švico, kjer je igral za kar 3 klube. V minuli sezoni ni bil član, oziroma v minuli sezoni je postal član kuvejtske ekipe Kazma, no njegova vrnitev v Ajdovščino je za mnoge presenečenje. Tudi zanj?
4: Morda je res tako, tudi sam nisem pričakoval, da se bo to zgodilo že v tej sezoni. Je pa klub uspel zareč velik met, povsem zasluženo prihod v prvo ligo. Sam sem si pa že dlje želel odigrati še eno sezono, saj v Ajdovščini, tle pred domačo publiko, še posebej z Luko Grofom, s katerim nisva odigrala verjetno drugega letnika srednje šole tukaj. Rokometno in po emocijsko gledano sem zelo zadovoljen, da se je to uresničilo.
2: Gre tudi karijera počasih koncu ali ne še?
4: Jaz igram rokomet zelo rad, sicer sem zaključil magisterij, to junija v Švici, ampak igral bom, dokler bom lahko. Na srečo nisem imel večjih težav zdravstvenih, tako da dokler bom lahko, bom zagotovo igral. Mislim, da je privilegij, da lahko poklicno igraš šport in dokler se ga igraš zdrav, ga bom igral. No, tako.
2: Se že na teh pripravah kaj pogovarjate o ambicijah v tej sezoni?
4: Ambicije so bile jasno povedane že v pogovorih za prihod k Ajdovščini, potem še nekajkrat opredeljene tudi javno. Cilj kluba je vsaj 8. mesto, sam pa mislim, da sem prišel sem še po kaj več, tako da nekje v sebi upam, da bomo kakšno mesto više.
2: Sam vrh verjetno nedosegljiv, torej Slovan, Gorenje pa seveda Celje.
4: Predvsem Slovan mislim, da je še okrepil svoj kader, da so s Ferlinom dobili vrhunskega vratarja, s Tajnikom še enega reprezentanta, tako da za njih mislim, da bo to kar katastrofa, če ne osvojijo dveh lovorik. Ostali so pa tudi mladi fantje, jaz se jih iskreno rečeno ne bojim. Upam, da jih bomo saj pred domačo publiko lahko konkurirali, morda vzeli kakšno točko.
0: Ajdovščina bo imela v novi sezoni močno domačo zunanjo linijo, ki ob Lapajnetu in Grofu tvori še kapetan Andraž Kete. Prvo tekmo bodo odigrali doma v sredo 2. septembra, njihov tekmec pa bo ljubljanski Slovan.

0: Gremo k odbojki, odbojkarji Slovenije, ki so si pred tednom dni na Kitajskem priigrali prvo odličje v Ligi narodov, se pred začetkom priprav za letošnji Euro mudijo na krajših počitnicah. Dekleta pa se veselijo zgodovinske prve vrstitve v Ligo narodov, kjer se bodo prvič preizkusile v prihodnjem letu. Že čez 12 dni se začenja Evropsko prvenstvo, na katerem imajo zelo ambiciozne načrte tudi Slovenke. Odbojkarski komentar je pripravil Marko Lazar.
1: Slovenski odbojkari, ki so nas na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem razveselili s prvim odličjem v tem tekmovanju in se na svetovni odbojkarski lestvici povzpeli na visoko četrto mesto, se mudijo na krajših zasluženih počitnicah. V sredo se bodo znova zbrali in začeli s projektom Euro 2026, ki bo od 10. do 27. septembra potekal v Italiji, Bolgariji, Romuniji ter na Finskem. Slovenci, ki na evropskih prvenstvih redno osvajajo odličja, si seveda želijo na stopničke tudi letos. Pot do zmagovalnega odra bo vsekakor vse prej kot lahka, saj kandidatov za najvišja mesta veliko. Poleg branilcev naslova Poljakov, ki so pred tednom dni še drugi zapored osvojili tudi Ligo narodov in zanesljivo vodijo na svetovni lestvici, lahko v ožji krog favoritov poleg Slovencev vrstimo tudi Italijane, Bolgare, Francoze, vedno pa lahko pričakujemo tudi presenečenja. Varovanci Fabija Solija bodo igrali v pretekmovalni skupini A v dvorani Pala Panini v Modeni, njeni tekmeci pa bodo Slovaki, Grki, Italijani, Čehi in Švedi. Zaključni boji se bodo odvijali v Italiji, Slovenci pa se bodo v osmini finala križali skupino C, kjer bodo igrali mimo grede tudi Srbi, Nizozemci in Belgijci. V osmino finala se bodo vrstile najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine. Dekleta, ki se veselijo zgodovinske prve uvrstitve v VNL, so se v petek vrnile s priprav na Slovaškem po dvodnevnem odmoru, pa se bodo že jutri zbrale za sklepni del priprav na bližnje evropsko prvenstvo, kjer imajo varovanke Alessandra Orefičeja zelo ambiciozne načrte. Žreb jim je namenil težko skupino v Istanbulu, kjer prvenstvo začenjajo 22. avgusta proti Nemkam. V nadaljevanju se bodo srečale še z gostiteljicami Turkinjami, zmagovalkami letošnje Lige narodov, Poljakinjami, Mačarkami ter Latvikami. Za preboj v drugi del bosta najbrž potrebni dve zmagi. Slovenke pa seveda upajo, da bodo že v pretekmovanju premagale tudi kakšno izmed više rangiranih reprezentanc, da bi potem v osmini finala imele lažje delo. Njihov cilj je namreč uvrstitev v četrtfinale. Glede na letošnje nastope so slovenske odbojkarice tega seveda tudi sposobne, a bo potrebno na vsaki tekmi zaigrati 100%.
2: To je Radio Koper.

Do you want to get back? Do you want to get back? Me too.

0: V Kidričevem teče 9. minuta tekme prvoligaškega nogometnega obračuna med Aluminijem in Nafto. Izid je še vedno 0-0. Mi pa nadaljujemo z odbojko. Slovenci so si zmago na cele neugodno Japonsko zasluženo priigrali bronasto odličje v Ligi narodov. Pomembno vlogo v slovenski izbrani vrsti je odigral tudi 22-letni kanalec Grega Okroglič, ki je svoje priložnosti na mestu prostega igralca odlično izkoristil. Z njim se je pogovarjal Marko Lazar.
1: Ja, to je pa res nek uspeh, kaj se jih zapomnil za celo življenje. Z reprezentanco pa še prva medalja na Ligi narodov v zgodovini. In še tako, da si ti del te ekipe, je res nekaj posebnega. Pol pa itak nam tako poteki in se bo vsi veseli, pa nam smo proslavili skupaj v ekipa, mi Ravci.
2: Zelo dobro ste igrali na finalu VNL-a oziroma na zaključnem turnirju na Kitajskem. Res da v polfinalu niste imeli pravih možnosti proti Poljakom, ki so vendarle trenutno najboljši, imajo najboljšo reprezentanco na svetu, ampak razveseljuje dejstvo, da ste se potem uspeli zbrati za mali finale, kjer ste po dolgem času vendarle uspeli premagati sila neugodne Japonce.
1: Ja, tisto tekla s Poljaki in mislim, da tisto smo res nadigrali v vseh elementi, to da res nismo rešali smo. Ampak pole smo vsi tako potekli samo trezni glave in pozdravljali na to tekmo in se osredotočili samo na Japonce in smo res tu dobro naredili in končno premagali, mislim, da po 5 letih smo premagali Japonce.
2: Zelo dobro igraš, videli smo, da si v reprezentanci postal nepogrešljiv člen in tudi statistika kaže, da sodiš med najboljše libere na svetu.
1: Ja, to pa, ja, sem nekako zelo se opisal, to je pa res nekaj potek naledu, to statistiko po VNL-u, pa sem videl, da sem bil na Final 8-u, da sem imel največjo branjenje, to je res nekaj posebnega in pa čupam na vse od nadaljeval še naprej in še boljše.

0: Nič proti nič, še vedno v Kidričevem med aluminijem in nafto. Kot sem že večkrat povedal, bo Koper igral ob 20.15 v Mariborskem ljudskem vrtu. To bo ob srečanju Celje Olimpija, seveda derbi tega četrtega kroga. Ta teden je bil za slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco nekaj posebnega. V torek je namreč odbojkarska zveza dobila uradno potrditev, da so slovenske odbojkarice trenutno 19. na svetovni lestvici uvrščene v Ligo narodov za leto 2027. Sogovornica Marka Lazare je bila izkušena organizatorka igre slovenske reprezentance, sicer kanavka Eva Pavlovič Mori.
1: Ja, hvala za čestitke, res fenomenalni občutki. Tako je, kadar smo videli, da bo Rus noter, je bilo par vprašanj, kaj se bo dogajalo naprej, ampak mi smo ostali fokusirani, se razgubili tisto finale, nažalost, ampak vseeno nabrali toliko točk, da nam je uspelo ostati visoko za v borbi za VNL in ko je prišla novica, da smo v VNL-u, je to nekaj najlepše, kar se dalo zgoditi.
2: Igrati v Ligi narodov, to je seveda nekaj posebnega. Zdaj le ste skupaj svetovno smetano v ženski odbojki. Slišali pa smo, da utegne celo odbojkarska zveza Slovenije kandidirati tudi za enega izmed turnirjev v ženski konkurenci.
1: Ja, tako je. Mislim, da so to stanje vsake igralke. Pred medelito, jaz bom rekla končno, ker imamo res kakovost, tako da vse komi čakamo. Ja, v bistvu smo za evropsko prvenstvo, ampak se kar dosti pogovarjamo o tem VNL-u, ker so vse igralke noro vesele za to novico. In ja, bojo probali sigurno zveza, da bi imeli en turnir v Stožicah, ampak to je pa pol na FIVB-ju, tako da za ta odgovor ne vem, ne znam propovedati.
2: Kako ste pripravljene? V petek ste se vrnile s treningov na Slovaškem. Zdaj le vam je selektor Alessandro Refič namenil 2 dni počitka. Jutri pa znova na delo, v sklepni del priprav in potem seveda evropsko prvenstvo.
1: Ja, gre vse po načrtih. Smo sicer, bom rekla, imamo še težke noge, ker nas res fizično dobro pripravljajo. Tako da jaz mislim, da bomo zdaj počeli popuščati s tem in bomo vzdigavali formo, tako da jaz mislim, da smo eno bazo naredili v redu. Imamo še zdaj 2 teden pa polno, v bistvu, da izpilimo še neke stvari in bomo pripravljeni.
2: Če se ne motim, imate zdaj le v naslednjem tednu še 2 pripravljalni tekmi.
1: Igramo še 2 močni prijateljski tekmi za Belgijo, tako da tisti bo že pravi pokazati, kje smo. Potem pa odhod v Istanbul.
3: To je Radio Koper.

0: 27-članska ekipa slovenske atletske reprezentance se je odpravila na Evropsko prvenstvo v Birmingham, ki bo potekalo 10. do 16. augusta. Kristjan Čeh bo met od diska branil naslov evropskega prvaka iz Rima pred dvema letoma, medaljo pa si želi znova osvojiti tudi slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Med reprezentanti je tudi primorski šprinter Andrej Skočir, ki bo nastopil v štafetnem teku 4x100 metrov, ker Slovenci upajo na uvrstitev v veliki finale. Z njim se je pogovarjal Marko Lazar.
1: Ja, priprave grejo v bistvu zelo v redu. Glede na zadnjo popotnico smo 16. julija v Švici otekli državni rekord. Zdaj smo imeli še treninge z mojimi v bistvu člani štafete, tako da zdaj pilimo to formo in zdaj gremo na Evropsko prvenstvo z 8. rezultatom letos v Evropi, tako da na papirju sigurno imamo šanse, da pridemo v finale. Ja.
2: Najlepše bi bilo seveda, če bi se vam uspelo z novim državnim rekordom prebiti v finalno tekmo.
1: Ja, sej najverjetneje bo to tudi potrebno storiti, ker na taki veliki tekmi bojo vsi v bistvu dali nekako vse karte na mizo, ne bojo se šparali in tudi mi bomo potem mogli dati v eno prestavo višje, kar pa tudi sem kar samo zavesten, da imamo to možnost, sej, kar se tiče tehničnih predaj palce na zadnji tekmi ni bilo optimalno, tako da imamo sigurno tam še dost rezerve.
2: Načrtoval si, da bi lahko nastopil tudi v posamični tekmi na 200 metrov, a žal norme 20-45, če se namotim, ti ni uspelo izpolniti.
1: Žal se mi tokrat ni uspelo vrstiti, je lih tak kisu občutek, da mi je zmanjkalo eno mesto, ampak se s tem ne ravno ukvarjam in porabljam veliko energije zaradi tega, ker vem, kakve možnosti imamo v štafeti. Kakor sem rekel, imamo 8. rezultat in če bi se nam uspelo prebiti v finale, bi to v bistvu pomenilo več, kakor posamičen nastop. Tako da ja, in še iz tega stališča bi dosti več energije porabil tudi, če bi imel še posamičen nastop, tako da se v bistvu veselim, da bom imel samo en fokus tokrat.
2: Če se prav spomnim, še nobeni slovenski štafeti se ni uspelo prebiti v finale na večjih tekmovanjih, torej še ena motivacija več.
1: Tudi jaz mislim, da je temu res, se mi zdi, edino leta 2000 na olimpijskih se jim je uspelo uvrstiti, ampak to iz kvalifikacije v polfinale. Tako da ja, kar se tiče pa finalov, pa res ne, in to bi bil nek velik dosežek za vse, se mi zdi. Ja.
2: Že dolgo časa te muči poškodba kolena, kako je zdaj le s tem? Slišali smo, da se počutiš precej bolje. Je zdaj le nekako poškodba že preteklost?
1: Ja, ta poškodba kolena me res noče zapustiti, v bistvu ja, to me v bistvu moti ali pa me lovi že več kot eno leto in tudi je neka taka neka modrost ali pa da kolikor časa te neka stvar lovi, tudi toliko časa boš rabil, da jo v bistvu daš stran, tako da se sem se sprijaznil s tem, da ne bo to šlo kar v enem dnevu stran. Postopoma gre na zelo boljši in zdaj se po dolgem času spet res počutim, da sem v bistvu zelo dobri formi. Sigurno najboljši letos, tako da se veselim, da pokažem tega, kar sem sposoben.

0: Nič proti nič, še vedno v Kidričevem. Igravci so imeli tisti tako imenovani hydration break, seveda, ki smo ga dobro spoznali na svetovnem prvenstvu. V nogometu čas za hidracijo, no tokrat povsem upravičen, kaj ti v Kidričevem so temperature neznosne. No in izjemno visoke poletne temperature same po sebi niso razlog, da se odpovemo gibanju, zahtevajo pa nekaj prilagoditev. Če vadite premišljeno, je lahko tudi poleti gibanje varno in prijetno, je v pogovoru z Vesno Potočar Godnič med drugim povedal doktor kineziloških znanosti Samo Masleša.
1: Sama vadba je že dodatna intenzivnost oziroma napor za naš organizem. V nekih okoliščinah, kjer je povečana temperatura in vlažnost, pa je to še toliko večji napor. Naše telo pa ima to možnost in tudi sposobnost, da se zelo hitro prilagodi, nekje v roku 1 do 2 tednov mu to ponovadi uspe. Zdaj, ko govorimo o samih prilagoditvah, je zelo pomembno in seveda tudi, ko govorimo o vadbi pri neki povišeni temperaturi, ali gre za to, da ostajamo fit, torej, da delamo neki rekreativni šport, ali ko govorimo o vrhunskem športu. Razlika je precej velika. Predvsem pri tem, če govorimo o rekreativnem športu, je pomembno, da začnemo zelo počasi in tudi, da delamo pri nekih nižjih temperaturah, torej ponavadi zjutraj. Medtem pa, ko delamo pri vrhunskem športu, je pomembno, da tudi športnika nekako izpostavljamo višjim temperaturam in ga prilagajamo tistim okoliščinam, ki ponavadi vladajo na nekem tekmovanju, torej čim bolj podobnim okoliščinam.
2: No, katere vadbe pa so bolj primerne za rekreativce, če želimo ohraniti gibalno aktivnost tudi, ko so povišene temperature?
1: Pri rekreativcih je izjemno pomembno, da začnemo postopoma. Vadbe so sprva nekoliko manj intenzivne in tudi krajše. Zdaj, ko se naše telo skozi ta cikel prilagajanja nekje 2 tednov nekako se bliža, pa lahko te vadbe podaljšujemo in tudi povečujemo intenzivnost.
2: In katere vadbe recimo predlagate za rekreativce? Hranijo tisto, kar so prej počeli ali morda, da vseeno zamenjajo?
1: Jaz mislim, da vadba ima različne pomene. Tukaj ne gre samo za neko gibanje, ampak gre predvsem za neko srečo, ki nam jo prinaša, neko dobro voljo in jaz ne vidim razloga, da bi karkoli menjali. Menjamo mogoče samo neke okoliščine, čas, ko izvajamo in intenzivnost. Zdaj, v jutranjih urah je bolj, recimo, primerna neka nizkointenzivna vadba, v kasnejših urah, recimo proti večeru, pa visokointenzivna vadba, predvsem zaradi našega bioritma. Potrebno pa je upoštevati tudi nekatere faktorje, v bistvu oziroma indekse, ki govorijo o tem, o prepletanju temperature, vetra, vlažnosti. Više kot je temperatura, naše telo potrebuje več energije, da bi se ohlajalo. Če imamo veter, se naše telo bistveno hitreje dehidrira. Hkrati pa, ko je velika vlažnost, naše telo, ki odvaja tekočino proti periferiji preko kapilarnega sistema, se težje ohlaja in zato prihaja tudi do pregrevanja telesa.
2: In kateri so prvi opozorilni znaki, da telo vadbe v vročini ne prenaša več tako dobro?
1: Nek občutek napora je bistveno večji. Lahko se pojavi tudi rdečica na obrazu ali pa na telesu. Hkrati postane tudi dihanje težje, tudi pospeši se srčni utrip. To so tisti znaki, poleg same recimo omotice, do katere lahko pride in je tisti finalni znak, ko rečemo, zdaj pa je potrebno tu vadbo prenehati.
2: Kako si lahko potem pomagamo?
1: Vadbe treba prekiniti in se prestaviti v neke bolj hladne, ohlajene prostore, zaužiti dovolj tekočine in tudi primerno hraniti.
2: Kako pomembna sta hidracija in prehrana pred vadbo, med njo in po njej?
1: Izjemno pomembna, ker dejansko, kot smo rekli, tekočina je tista, ki nam omogoča, da se boljše ohlajamo in seveda tudi skrbi za številne procese znotraj našega organizma. Hrano pa vnašamo zaradi hranil, da se sploh lahko gibamo. Zdaj, neka priporočila pravijo, da je izjemno pomembno, da zaužijemo nekje do 0,5 litra tekočine pred samo vadbo in na vsakih 15 do 20 minut zaužijemo nekje 150 do 250 ml. Primerna je tudi bolj tekoča hrana, na katero se je ravno tako potrebno prilagoditi in pripraviti, da ne bi končali recimo na stranišču.
2: Kaj pa recimo po vadbi?
1: Po vadbi je izjemno pomembno, da je naša telesna teža taka, kot je bila pred vadbo. Torej, mi med samo vadbo izgubljamo tekočino in elektrolite. Torej, ne gre samo za tekočino, ampak pomembno je nadoknaditi tu elektrolite, ki so tisti, ki omogočajo, da je delovanje znotraj naših celih nemoteno. V bistvu mi na začetku ne začutimo žejo. Žejo začutimo šele, ko smo do določenega procenta dehidrirani. Samo vadbo pa je potrebno končati, ko je izguba naše telesne mase nekje v 2%. Tako da takrat pa res moramo nehati.
2: Kakšna oblačila in oprema so najbolj primerni za rekreacijo pri visokih temperaturah?
1: Ko govorimo o poletni vadbi, je izjemno pomembno, da imamo tudi pokrivalo, da zaščitimo glavo, ki je v bistvu tudi tista, ki jo prvo sonce dotakne. Izjemno pomembno je, da so oblačila svetla, da dejansko ne privlačijo sonca, da so zračna, da so recimo tudi ohlapna in da omogočajo, da se hitro sušijo in s tem tudi odvajajo vso to odvečno vlago, ki se nabira pri nas oziroma pot. To hlajenje je izjemno pomembno. Mogoče tukaj, ko govorimo o hlajenju, je pomembno, da se tudi pred samo vadbo ohladimo, torej da smo v nekih hladnejših prostorih. Ena od recimo metod je tudi, da vzamemo ledene kocke in jih držimo 10 minut v rokah, s tem spustimo našo telesno temperaturo in lahko tudi dalj časa zdržimo na neki povišeni temperaturi.
2: Katere pa so najpogostejše napake rekreativcev?
1: Prevelika intenzivnost, mogoče neupoštevanje spremenjenih okoliščin, premajhna hidracija in seveda tudi to, da se ne upošteva, da se telo pregreva in se ustraja. Ker še vedno pri marsikom vlada neko prepričanje, da ćemo bolj trpeli, da bo učinek boljši. Ta stvar je pa popolnoma zgrešena.
2: V preteklih tednih so bile oči uprte tudi v kolesarje. V vročini so kolesarili in premagovali kilometre. Primerjava rekreativca z vrhunskim športnikom verjetno v času visokih temperatur ni ravno najbolj primerna.
1: Tako je, zdaj v prejšnjih tednih smo res opazovali eno res prelepo zgodbo, ki nam je uprizoril Pogačar. Zagotovo, če pogledamo na ceste, je vse več tudi rekreativnih kolesarjev. Zanimivo je, da se ravno ta meja med rekreativnimi in vrhunskimi vse bolj briše, ker bi vsi radi trenirali kot naš Pogačar. Njihova telesa pa niso primerna. Jaz sem imel srečo, da sem ravno, ko sem se pripravljal na ta intervju, podebatiral z vodjo na inštitutu Fakultete za šport, doktorjem Samom Rauterjem, ki mi je ravno te stvari povedal, kako se oni kolesarji najboljše pripravljajo na te povečane obremenitve in vročine. Ko sem že uvodoma povedal, gre predvsem zato, da je potrebno, zato, da je potrebno vrhunske športnike izpostaviti.

0: ta, v naravi in v bistvu plavanja, da dosežemo tudi neko, recimo, mentalno sprostitev, ker dajmo izkoristiti naše danosti, ki jih imamo tukaj.
1: To je Radio Koper.

vidiš na robu noči. Nad tabo gorijo rdeče neonske oči. Mesto za tebe kriči, za tebe ni pravil. Ti si kraljica vseh mest.

Ura je 18 in 21 minut. Poglejmo na ceste. Na glavni cesti Bertoki-Koper je zaradi predmeta na vozišču proti Izoli oviran promet. Torej, oviran promet na glavni cesti Bertoki-Koper proti Izoli. Vozite previdno in tudi seveda zdaj proti večeru bo proti notranjosti države povečan promet, tako da previdnost velja še toliko bolj in potrpežljivo seveda. Tako, smo proti koncu naše oddaje, medtem, ko smo poslušali prispevek, kaj delati v vročini, kako vaditi, kaj je primerno in kaj ne, je padel zadetek v Kidričevem. Nekdani igralec Kopra Petar Petriško je zadel za Aluminij, ki vodi proti Nafti z 1:0. Naj spomnim, ob 19.30 rokometna tekma finale v 18, torej do 18. leta starosti v Beogradu, Slovenija, Nemčija. Ob 20.15 pa bodo koprski nogometaši gostovali v Mariborskem Ljudskem vrtu. To je to, ob 20. prisluhnite privilegiju dobre glasbe, še predtem seveda radijskemu dnevniku ob 18.30 studija Radija Slovenija. Mateja Grebenjak in Primož Čepar pa želiva lep preostanek nedelje in uspešen, bodi si počitniški, bodi si delovni teden. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Najbolj ekstremne temperature so s koncem vročinskega vala za nami. Po prehodni osvežitvi se bodo visoke temperature nadaljevale še vsaj do konca prihodnega tedna. Jutri je tako čez dan pričakovati do 36 stopinj. Razen posameznih vročinskih neviht pa tudi ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo. Tej še ni videti konca. Vodaj pa o teh temah.
2: Iran in Združene države ustrajata vsak pri svojih zahtevah, Hormuška ožina pa ostaja zaprta. Izrael zavrača ameriški mirovni načrt za Gazo in vzpostavitev palestinske države. Moli iz koprskega pristanišča bodo poskusno odlagali drugod v zalivu. V Braniku si o pomankanju vode pomagajo starimi vodnjaki Štirnami.
1: Z vami so Aleksander Golja in Tomaž Polak. Pregled aktualnega dogajanja začenjamo na Bližnjem vzhodu. Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom še ni končana, Hormuška ožina pa ostaja še naprej v glavnem zaprta. Iran je sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Več Matej Hrastar.
3: Ameriška stran sicer pričakuje, da bo dogovor med Omanom in Iranom avtomatično prinesel tudi odprtje Hormuza, a zunani minister Irana, Abbas Araghchi, je bil danes glede tega neomajen. Z Omanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Iran torej veča pritisk, kar ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo spravilo v dobro voljo. Ob tem je Araghchi omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memoranduma in plačati odkupnino za kršitve. Šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Že zdaj bi Trump izplen težko predstavil kot zmago, a iranski režim hoče še več. Danes so iranske agencije objavile tudi prve posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja po imenovanju, čeprav ni jasno, kdaj in kje so posnetki nastali. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
4: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
1: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili vzpostavitev palestinske države na katerem koli ozemlju. V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu poudarili, da gibanje ostaja zavezano na črtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo posredniki in Združene države pritisnili na Izrael, naj se drži na črta.
2: Španski obmejni organi so danes preverili 200 potnikov, ki so v državo vstopili iz Italije. Španija je nadzor za potnike iz Italije uvedla v povračilo za podoben italijanski ukrep proti Španiji. Zaradi nedavnega množičnega prihoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta.
1: Volivci v treh vzhodnih nemških deželah bodo septembra izbirali nove poslance v deželne parlamente. Na volišča se bodo odpravili tudi prebivalci prestolnice. Zdajšnji župan iz vrst konzervativne CDU, Kai Wegner, pa se ne bo več potegoval za položaj. Njegov ugled je močno načet, ker se januarja ni pravočasno odzval na stiske ljudi, ki so bili v mrazu več dni brez elektrike. Morda bo nemška prestolnica prvič dobila županjo iz vrst levice. Iz Berlina Maja Derčar.
5: Letošnjega 3. januarja v zgodnih jutranjih urah je skrajno levičarska skupina Vulkan Grupe v hudem mrazu od elektrike za več dni odrezala 45 tisoč gospodinstev v Berlinu. In kaj je prvi dan sabotaže delal župan? Sredi dneva je odigral partijo tenisa, pozneje je trdil, da je bil že vse do poldne predtem po telefonu v stiku s pristojnimi. Verjetno ni govoril resnice, niti ko je omenjal telefonski pogovor s kanclerjem. Zaradi omajenega ugleda se za položaj berlinskega župana ne bo več potegoval. Kaj ve
6: Ja, ich habe komunikative.
5: Da, napravil sem napake v komunikaciji. Verjemite mi, sam sem tisti, ki ga to najbolj žalosti. To je bila velika napaka in prav zato sem se opravičil prebivalcem Berlina. Bettina Jarasch, kandidatka zelenih za berlinsko županjo. Z odstopom se je Kai Wegner izognil porazu CDU-ja na volitvah 20. septembra. CDU v Berlinu še vedno upa na zmago. Volilna tekma za rdečo mestno hišo bo ostra. V anketah trenutno vodi Levica, ki jo v CDU označujejo za skrajno, protidemokratično in protisemitsko stranko. Zvezna vlada kanclerja Friedricha Merca namerava sprejeti zakon, s katerim bi Levici ob morebitni zmagi prvi v zgodovini Berlina preprečila uresničitev volilne obljube o podružbljanju stanovanj, delni razlastitvi velikih nepremičninskih družb, ki v mestu upravljajo več tisoč ali več deset tisoč stanovanj po visokih najemninah. Merčeva vlada meni, da bi Levica uničila nepremičninski trg in zmanjšala število razpoložljivih stanovanj.
0: Radijski dnevnik.
1: Septembra bo v Strunjanu vzpostavljen sistem akvaponike, trajnostni način pridelave hrane s pomočjo rib. V rastlinjaku bo poleg proizvodnje še prostor za predstavitev in promocijo, saj je akvaponika kljub številnim prednostim v Sloveniji še zelo malo razširjena. Več Jasna Preskar.
7: Akvaponika je metoda, ki združuje ribogojstvo in pridelavo zelenjave, pojasnjuje Jože Meh, ki je dva akvaponska rastlinjaka vzpostavil že v Prekmurju, zdaj pa se podobnega projekta loteva še v Strunjanu.
8: Ribe preko svojih iztrebkov proizvajajo amonijak. Amonijak se v biološkem filtru, kjer se nahaja koristne bakterije, konvertira ali pa spremeni v nitrite in nitrate, kar so gnojila za rastline. Zelo pomembno je, da voda v sistemu kroži, kar pomeni, da porabimo minimalno 95% vode manj kot ostale tradicionalne metode.
7: Gre za zaprt, skrbno nadzorovan sistem, dodaja Hakim Elkjar, ki se prvenstveno ukvarja s pripravo pitne vode oziroma reciklažo vode v industriji.
9: V akvaponiki je kakovost vode zelo, zelo pomembna, ker imamo ribe, ki potrebujejo idealne pogoje, zato da pač živijo in da poganjajo cel ta sistem naprej. To se pravi, moramo doseči neko ravnovesje, da so vsi parametri taki, ko morajo biti v naravi.
7: Proizvodnja v Strunjanu bo v polnem obsegu stekla predvidoma septembra, napoveduje Jože Meh.
8: Ko bodo kapacitete polne, bomo pridelovali nekje 15 tisoč kosov različne zelenjave na mesec. V sistemu bomo imeli nekje 2000 rib, ki bodo po letni količini primerno nekje 6 tonam.
7: Akvaponiko želijo predstaviti tudi širši javnosti. V ta namen bodo organizirali informativne oglede, delavnice in kongrese.
1: Mulj, ki ga izkopavajo v koprskem pristanišču pri poglabljanju in čiščenju plovnega kanala, bo Luka Koper namesto na kopno odlagala v morje. Gre sicer za poskusni projekt, ki so ga začeli v lanskem letu in še traja, pa se je doslej izkazal za uspešnega. Vplivi na okolje so bili omejeni in so trajali le kratek čas. Približno 5000 kubičnih metrov mulja so odložili na sidrišču koprskega zaliva na globini 20 metrov. Gre za projekt, ki je korak bliže k iskanju dolgoročnih rešitev za ravnanje z naravno izkopanim materialom. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
10: Morsko dno je polno blata oziroma mulja, ki ga morajo v luki pogosto čistiti, da lahko ladje varno vplujejo. Odvečni mulj morajo odstraniti tudi pri večjih posegih, kot je bilo poglabljanje pri podaljšanju prvega pomola ter gradnji terminala za generalne tovore. Dodaten nanos prispeva izliv reke Rižane. Lani so tako izkopali 137 tisoč kubičnih metrov mulja. Doslej so ga odlagali na Ankaransko bonifiko in tako pridobivali nove površine za pristanišče. Pri poskusnem odlaganju v morju pa so določili posebno mesto, pojasnjuje član uprave Luke Vojko Rotar.
11: Točka, ki je bila predvidena, je na območju Debelega rtiča, na sidrišču, tako da je precej daleč od vseh skupnosti, pa tudi drugih aktivnosti turističnih ali pa ribolovnih in športnih.
10: Prvi izsledki kemijskih in bioloških raziskav so pozitivni.
11: Vpliva na kakovost morja, pa tudi na biodiverziteto trenutno ni. Delamo še spremljanje stanja nevretenčarjev, to je še zadnji del, to je tisti, ki bo trajal še vsaj celo naslednje leto. Spremljamo tudi stanje na podmorskih travnikih, ki so tudi ugodni.
10: Na območje so postavili tudi kletko s školjkami klapavicami.
11: Kot vemo, klapavice so zelo občutljive na kakovost morja, tudi tukaj so rezultati ugodni, ni bilo nobenega negativnega vpliva.
10: Doslej se je kot učinek pokazala le motnost vode, ki je izvenela v nekaj urah. Ob ugodnih rezultatih monitoringa nevretenčarjev in travnikov bodo čez leto in pol začeli z rednimi postopki premeščanja blata v morje, ki so predvideni tudi v pomorskem prostorskem planu.
1: V hudi vročini in suši, ki nas pestita, si ponekod v vaseh pomagajo tudi z vaškimi štirnami. V Braniku je nekoč vsaka hiša imela svoj vodnjak, danes se ohranjajo kot spomenik lokalne kulturne dediščine. Pred dobrimi 10 leti je bilo v okviru mednarodnega projekta Living Fountains v kraju obnovljenih in označenih 12 vodnjakov, ki so jih povezali v 14 km dolgo učno pot, poimenovano od kala do vodnjaka. V teh dneh, ko beležimo ekstremno visoke temperature, pa ti vodnjaki, po domače štirne, ponovno pridejo prav domačinom za zalivanje vrtov ob hišah. Katja Munih.
12: Predsednik krajevne skupnosti Branik Bruno Vidmar pritrjuje, da so vaške štirne zlasti v tem obdobju, ko je zaradi suše prepovedano zalivanje iz vodovodnega omrežja, precej koristne za zalivanje vrtov za samo oskrbo.
13: Ene štirne so malo težje dostopne, te niso tako v uporabi, ampak tiste, ki so dostopne, ja, se kar množično rabi v tej situaciji, ki se zdaj pojavlja, suša, se kar močno obremenjene. Tudi vodostaj pade, ampak vodostaj je v vseh teh štirnah vedno prisoten, vsa ta leta.
12: Včasih pa so vodo iz vaških vodnjakov uporabljali za kuhanje, pranje, pitje, napajanje živine in zalivanje vrtov.
13: Kot je bilo v času, recimo, ker ni bilo vodovoda, so bile na javnem prostoru dostopne za vse krajane. In to so bili pozaselki, recimo, da mi v Braniku imamo kar nekaj zaselkov, vas, Cvetroš, Miklavi, vse te zaselke, Preserje, Vrh, vsi te zaselke, Spodna Brenica, vsi ti zaselki so imeli svojo štirno, ki so jo rabili za uporabo, za pitje, za pranje, za vse to.
12: Tako kot nekoč se tudi danes iz kakšnega vodnjaka voda še vedno črpa na roke s pomočjo vrvi, še dodaja Vidmar, medtem ko imajo ponekod ročne črpalke, ki pa zaradi pomankanja rezervnih delov niso več vse delujoče.
1: V športnih minutah bosta v ospredju državno prvenstvo nogometu in poletna velika nagrada v smučarskih skokih, govor pa bo tudi o uspehih naših mladih športnikov. Z vami Bogaš Perogrinc, jaz pa vam želim lep preostanek konca tedna.
14: V državnem nogometnem prvenstvu se prav zdaj v četrtem krogu med seboj borita ekipi Aluminija in Nafte. Trenutno je rezultat na Kidričevem po prvem polčasu 1-0 v korist Aluminija. Zvečer bosta odigrani še dve tekmi, Bravo bo na domači zelenici gostil Brinje iz Grosuplja, v Ljudskem vrtu pa se bosta udarili Maribor in Koper. Tekmo bomo živo spremljali tudi na Valu 202. Tudi na drugi tekmi smučark skakavk za točke poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu je Ema Klinec zasedla 5. mesto, tako kot včeraj. Zmage se je razveselila Japonka Yuki Ito, od Slovenke točke osvojila še Maja Kovačič na 27. mestu. Ema Klinec je po tekmi, potem ko je v finalu izgubila 2 mesti, povedala.
15: 5 zmizde, 2 dobra skoka, spoh ta prvi, me pol že tudi drug del lepo potegnil. Pri tem sem spremenila nekaj, ampak se ni šlo čez pukal, tako da sem tam zgubila prepotrebne metre za stopničke. Ampak ja, nivo skokov je dober, konkurenca je že kar bila tudi na tej tekmi, tako da nekako malo vidimo, kje smo. Zdaj pa nazaj na trening, pa sledi temu, kar smo se zastavili.
14: Pravkar v Kurševelu poteka še tekma smučarjev skakalcev. S posamično vožnjo na čas se je v Jelički končala kolesarska dirka po Poljski. Po preobratu na zadnji dan se je zmager zveselil Nemec Marko Brenner iz švicarske ekipe Tudor. Na dirki je najvišje od Slovencev končal Roman Jermakov na 55. mestu. Z nastopi na letošnji izvedbi dirke po Franciji končujejo tudi najboljše kolesarke. V rumenem se vozi Nizozemka Demi Vollering, ki je dirko dobila pred 3 leti. Pred zaključnimi kilometri ima le 8 sekund prednosti pred zmagovalko izpred 2 let Poljakinjo Katržino Njevjedomo. Na turnirju svetovne serije namiznega tenisa v Malmeju na Švedskem je Deni Kožul še drugič zmagal. Tokrat je bil Slovenec 3-1 boljši od Avstrica Andreasa Levenka. Darko Jorgič je med posamezniki neposredno uvrščen na glavni turnir in bo za uvod igral z enim od osmerice, ki bo uspešen v kvalifikacijah. Najboljša Slovenca bosta združila moči tudi v igri dvojic. Na severnem obrobju Londona se je končal močen turnir evropske serije za golfistke. Na tem je bila uspešna slovenska predstavnica Pia Babnik, ki je najboljšo predstavo prihranila za zadnji tekmovalni dan. 22-letnica je z 9 udarci pod parom osvojila končno 14. mesto in pomembne točke za svetovno lestvico.
16: Ponovno sem prikazala zelo konstantno igro, kar se je na koncu pokazalo tudi še v enem dobrem rezultatu z deljenim 14. mestom. Turnir sem zaključila z iglom, kar je še res spet ena pika na i bilo na koncu. Celotna luknja je bila super odigrana, dober prvi udarc, potem sem udarila dosti blizu na ene 4 metre, pa uspela zadeti pad, tako da je bilo res super za zaključek.
14: Zmage se je s kar 22 udarci pod parom razveselila komaj 17-letna Kanačanka Ana Huang. Evropska turneja za golfistke se bo prihodnji teden nadaljevala v Švici. Slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka je zmagala s časom 2:03:03 in tako postala šele tretja v zgodovini slovenske atletike zlato medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Za še en velik uspeh na tekmovanjih mladih športnikov pa se bodo zvečer borili tudi slovenski rokometaši stari do 18 let. Ti se bodo v beograjski dvorani Aleksandra Nikoliča v finalu evropskega prvenstva za naslov prvakov stare celine pomerili z rokometaši Nemčije. Finalna tekma se bo začela ob 19:30.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špila Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Aleksandra Golja, tonski mojster Jernej Pogačnik.
0: Vreme.
2: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, jutri čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Cesta Velenje Slovingradec je zaradi nesreče pri hudi luknji zaprta. Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Bohinjska Bela Bled. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
17: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 18:48 je ura.

0: gotta hold on.
1: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, mal fucking heaven ass.
3: Oh my fucking god, man.
2: Jaz sem vedno ready, model.

Spet te bom peljal kantino na čaj. Poslušala bom muziko španskih kitar in sanjarila o tem,

0: bo sam?
1: Cigare. Neznosno spet mi zadiši, v temi ogen zažari, potegnem vase prvi dim. Cigaret, čarobna palčka in klobuk, ven skoči zajček, ko prižge, nežno mežgečka po grlu, joj, kak paše, paše, paše, kako z veseljem sem za pet minut en primitivc.

Kaj kot vsaka stara klapa so tudi oni šli. Mesec prazno v naša šlata, jaz so tresa si soldata, drugi roki se kadi. Daljavi vidi senco, še enega vizga vraca, no pa nisem sam, si mislimo, za boje čist potih. Jaz nimam denarja, ne žene, ne otrok.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Vesel sem te, ker razvid ga filma. Maš feeling, ker noben ga nima. Telo dela svoje, moja glava sam kima. Ni podobne stvari, kot je tvoja bližina. Zavem se te v najlepših odtenkih. Ko prideva skupaj, vse odpade. Začenši skrbmi, ki jih ni. Ko te gledam v oči, vem kaj pri tebi. Vselej me drži. Sorodna duša je pa se izraz. Sem kaj, ker se težko je izrazi drugač. Privlač me način, s katerim si obdana. Pokrajna znana.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Iran je vnovič sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. To pričakuje predvsem ameriška stran. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ko dodaja, zanje tudi niso sprejemljivi nekateri ameriški predlogi za razorožitev islamističnega gibanja Hamas, kar je izraelski pogoj za umik iz palestinske enklave. Hamas navaja, da ostaja zavezan omenjenemu načrtu odbora za mir. V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Japonske oblasti so, kot tudi pred dnevi ob obletnici napada na Hirošimo, poudarile, da otoška država ne bo nikoli imela ali proizvajala jedrskega orožja, k čemur poziva tudi ostale države. V Italiji so čez dan omejili požar, ki se je v soboto zvečer razplamtel med Devinom in Tržičem. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair. Gašenje otežuje močan veter. Požar, ki je pred dnevi izbruhnil na območju Kranjske Gore, pa po navedbah tamkajšnjih gasilcev še naprej pojenja. Območje nadzorujejo z dronom, opažajo le še zelo šibko tlenje. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrinc.
2: V državnem nogometnem prvenstvu so se včeraj v četrtem krogu končale še tri tekme od skupno petih. Ekipi Aluminija in Nafte sta remizirali z 1-1, prav tako neodločeno z 1-1 sta tekmo odigrala Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo četrtega kroga odigrala Mura in Radomlje. V francoskem Courchevelu je končana druga tekma poletne velike nagrade za smučarske skakavke in skakavce. Zmago je med skakavci slavil Daniel Čofenik, med dekleti pa Yuki Ito. Najboljša od Slovencev sta bila med fanti na 22. mestu Žiga Jančar, Ema Klinec pa je med dekleti vnovič tekmo končala na 5. mestu. Nizozemka Demi Vollering je zmago na 9. etapi kolesarske dirke po Franciji še drugič osvojila francosko pentljo. V skupnem seštevku je Poljakinja Kasia Nevjedoma na 2. mestu zaostala za minuto in 18 sekund, 3. pa je bila Italijanka Elisa Longo Borghini. Urška Žigart je v zadnji etapi osvojila 19. mesto. Končano je evropsko prvenstvo za rokometaše stare do 18 let, ki ga je letos gostila Srbija. Slovenija se z prvenstva stare celine vrača srebrno kolajno, potem ko so bili v finalu od naših rokometašev 36-27 boljši Nemci. Za Slovenijo so po 5 zadetkov dosegli Žan Kovač, Jaka Podvršič in Max Ilc.
1: Dodajmo še vremensko napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo 13-20, najvišje dnevne od 30-36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Rut Zlobec je učiteljica slovenskega dopolnilnega pouka v Srbiji, ki je slovensko kulturo in jezik v skoraj 20 letih svojega službovanja v tej državi približala številnim generacijam slovenskih zdomcev in njihovih potomcev. Pred odhodom v Srbijo je kot učiteljica službovala v Pišecah in že tam tkala vezi med Slovenijo in Srbijo. Po odhodu v tujino pa se je še aktivneje posvetila ne le preučevanju slovenskega jezika v slovenski skupnosti v Vojvodini, marveč tudi skrbi, da predvsem mladi v Srbiji ohranijo stik s koreninami svojih slovenskih prednikov. V oddaji Slovencem po svetu, Portreti, se je z njo pogovarjala Lili Brunec.
1: Gospa Rut Zlobec, lepo pozdravljeni. Če začneva na začetku, v vašem rodnem kraju v Posavju. Kako se spominjate zgodnih let iz Posavja? Tam ste obiskovali osnovno šolo, kaj ne?
2: Lep pozdrav. Ja, tam je moja šola, osnovna šola bratov Ribarjev se je takrat imenovala. In prav to, da je bila osnovna šola bratov Ribarjev, me je pravzaprav zaznamovalo nekako za celo življenje. Kajti to je pomenilo takrat, da se je povezovala s šolami z istim imenom po celi nekdanji Jugoslaviji in so prihajali k nam vsake toliko časa učenci iz drugih republik, mi smo odhajali k njim, tako da, ko sem bila v drugem razredu osnovne šole, je k nam prišla Milica Katič iz Begeča, iz Vojvodine. Ona je bila takrat šestošolka in takrat, po zaslugi moje mame seveda, ne, sem spoznala, da je pravzaprav lepo, če odpreš svoj dom nekomu drugemu. In ja, to je nekaj, kar mi je dalo tako popotnico za naprej.
1: Tako da je že takrat v vas vzniknila želja po učiteljevanju. Ste že kot majhna Rut si predstavljali, da boste nekdaj učiteljica, vas je že kot majhno deklico privlačilo delo z učenci, pisanje na tablo in razlaganje modrosti otrokom?
2: Najprej sem sama morala postati mečkano bolj modra, da bi potem delila naprej. Ja, želje so bile vsakršne. Tudi to, da bi vozila kamion. Ja, ampak ja, nekaj te pokliče in potem si poklican in potem imaš svoj poklic.
1: Tako, no, šolanje vas je potem poneslo naprej čez meje rodnih Brežic, ne? Na študij ste se pa odpravili v Ljubljano.
2: Ja, srednjo šolo sem končala v Celju, tam je živela moja mama, tako da, ker otroštvo sem nekako preživela z dedkom, tako da ja, danes je to gimnazija, center Celje in zelo rada grem mimo, vedno je zaprta, sicer bi šla tudi vstopila, mislim vedno, kadar sem tam. Tudi zelo lepi spomini na moje Celje, na čas mladosti in pa potem, kasneje pa še študij v Ljubljani.
1: In kdaj je v vas vzklila ta ljubezen do slovenskega jezika oziroma sploh do jezikov? Zdaj študirali ste slovenski jezik in
2: srbo-hrvaški takrat, ja. Nekaj časa sem živela v Bosni, po srednji šoli takoj sem šla tja in se mi je zdelo, da bi bilo koristno, ne, da bi poleg slovenščine študirala še srbo-hrvaščino, da bi se potem lahko tam zaposlila in še naprej tam živela, no življenje se je obrnilo drugače. Študij je pa ostal. Sem pa res študirala slovenščino in srbo-hrvaščino, tako da sem nekako ostala potem tu pri jezikih.
1: Na tem področju. Sicer pa po študiju ste se spet vrnili v Posavje, kaj ne? In to kot učiteljica, Rut, kje ste začeli opravljati učiteljsko delo?
2: Ja, najprej, ja, to sem še danes tako hvaležna, da sem dobila službo v Novem mestu na srednji gostinski šoli. Tam sem poučevala 4 leta in to je bilo res tudi eno zelo lepo obdobje. Veliko sem se naučila in ja, to so bili začetki. Potem pa je osnovna šola Maksa Pleteršnika v Pišecah potrebovala učitelja slovenščine, šla sem na razgovor in tako pristala v mojih Pišecah.
1: No in to delo ste opravljali kar dolgo časa in med svojim delom v Pišecah ste se tudi že malo srečali z navezovanjem stikov s šolami in učenci čez mejo, kaj ne? Nekaj tega medšolskega sodelovanja je že bilo tudi s šolami iz tujine takrat, ne?
2: Ja, je. Torej, v Pišecah najprej moram reči, da so me starejše kolegice, kot so Anica Budković, kasneje bila razglašena za učiteljico leta v Sloveniji, in Irena Marković, res sta mi dali en tak veter v jadra, pa ogromno znanja. Ob njih sem spoznala projektno delo, tako da sem še danes hvaležna za to. Smo pa ja že kar zgodaj potem začeli navezovati stike. Sama še prej, ko sem bila v Novem mestu, sem delala kot prostovoljka nekako pod okriljem Centra za socialno delo občine Brežice, kjer smo pomagali ali pa nekako organizirali take mini počitnice za otroke begunce iz Bosne in Hercegovine, iz bližnjega centra. Ampak takrat sem res nekako zelo pogrešala sodelovanje z neko šolo. Nisem imela tako še stikov, in potem, ko sem pa prišla v Pišece in je bilo leto 99, smo pa organizirali tabor, celotedenski počitnice za otroke iz zbirnega centra, in tu so se pa začela potem vrata odpirati, ker smo pravzaprav reagirali glede na stanje, takšno, kakršno je bilo, odprli šolska vrata, kar se je izkazalo, kot je kasneje nam povedala tudi Anica Kosmikuš. Ja, je rekla, da najboljše, kar je tudi po njenih izkušnjah, ne, ker vemo, da je imela ona oziroma ima veliko izkušenj z tega področja, je najboljše, da se otroke iz takšnih travm, vojne potegne nazaj v šole, da je to nekako vsaj ena stalnica v njihovem življenju. No in potem, izhajajoč iz tega, smo potem šli naprej in izvajali še razne druge stvari.
1: Kako je pravzaprav pa potem to vplivalo na vašo odločitev, da odidete na učiteljsko delo v tujino?
2: Ja, v Pišecah sem bila 16 let. V tem času smo naredili res veliko stvari. Se mi zdi, smo bili res tak kolektiv, povezani, prijateljsko. Smo bili že kar, lahko rečem, ena taka majhna družina. Ravnatelj je bil gospod Martin Dušič, kasneje tudi predsednik društva Pletešnikova domačija, in to sodelovanje je ostalo še naprej. In ja, on mi je omogočil prvič, ko sem se prijavila, sem šla k njemu, sem rekla, jaz bi se pa na to prijavila, in rekel, ja, če tako čutiš, pojdi. Nekako se mi je zdelo, da sem se v osnovni šoli izpela, da sem dala tisto, kar sem imela za dati. Res smo naredili krasne stvari, vsi skupaj, od projekta Obarvana slovenščina do raznih drugih povezav. In ja, je bil čas za neko spremembo, tako da sem se potem opogumila, prijavila in pristalo v Srbiji.
1: In zakaj prav Srbija? So vas že prej družile kakšne vezi s Srbijo?
2: Pravzaprav tako, razpis je bil za Nemčijo in Srbijo, jaz sem se prijavila za Srbijo, no, in izbrana sem bila pa za Nemčijo. Ampak, ko sem ravno šla iz Brežic proti Pišecem, da bi mi ravnatelj podpisal vse, kar je bilo treba, me je pa klicala takrat vodja mednarodne službe, gospa Melita Štajne, in je rekla, gospod za Srbijo je pa odpovedal, bi šli vi v Srbijo? Sem rekla, ja, seveda, z veseljem, tako da na ta način vseeno sem dočakala odhod v Srbijo. Jaz, mislim, sama imam tudi korenine v Srbiji, moj oče je z juga Srbije, sicer nikoli nismo živeli skupaj, ampak sem odhajala na počitnicah kot otrok. No, in potem sodelovali smo z osnovno šolo Branka Radičeviča iz Pančeva, tu se je nekako so se začele te povezave, ampak to je druga črta, bi rekla, ne? Ker tole za Slovence po svetu je pa spet nekaj čisto, je pa preko ministrstva našega, in ja, res izjemna izkušnja še danes, ker ne morem verjeti, da lahko to dela.
1: Sicer pa tega je že kar precej let. Katerega leta ste se odpravili v Srbijo?
2: Ja, 2007, oktober 2007 sem odšla, torej rečeno je bilo, da se nastanim v Beogradu. Sem pa takrat dve šolski leti imela pouk tako v Beogradu, v Nišu, v Novem Sadu in v Subotici. Tako da sem v enem tednu naredila cel krog. In ja, bilo je naporno, ampak tudi nepozabno. Čudovito, srečanja, ja, zelo lepo.
1: Gospa Ruth Zlobec, delovna pot vas je v Srbijo torej pripeljala leta 2007, kar nekaj časa je že od takrat. Kakšni pa so bili začetki? Kje ste začeli? Zdaj rekli ste, da ste najprej bili stacionirani v Beogradu. Kako ste pripotovali? Pravijo, da je vsak začetek težak. Kako je bilo pri vas tistega daljnega leta 2007, ko ste stopili? Kako je bilo pri vas tistega daljnega leta 2007, ko ste stopili na tla?

0: cesta gre samo v eno smer, ne? In ni bilo druge kot iti naprej. Tako da tam me je pa pričakala doktorica Maja Đukanović, ona dela na filološki fakulteti, ona je ohranjala to nit slovenstva in slovenskega jezika, tradicije, kulture, tudi v društvu Slovencev Sava v Beogradu in nekako ona je dala tisto pobudo, da bi iz Slovenije prišel napoten učitelj, učiteljica in mi je bila res v veliko pomoč in oporo, prav tako vodstva vseh društev, kjer sem poučevala.
1: Kako pa je bilo, ko ste prvič stopili v razred pred učence? Se še spomnite, kakšen je bil tisti prvi vtis, ko ste stali pred razredom polnim otrok? Kakšen je bil prvi stik z učenci v Srbiji?
0: Ja, najprej sem se srečala z učenci v Beogradu. To je bilo, doktorica Maja Đukanović me je pripeljala v prostor in tam so bili otroci, tam nekje od 7 let, starši in potem gospe tam čez 70 let in to so tvoji učenci. Se sem vedela, ne, da bo starostno pestro in tako. Ampak, ja, najprej je bilo treba narediti urnik in to je bilo res zanimivo, ne, ker v 4 krajih toliko različnih skupin. Ampak vse je potem nekako šlo, vse je kar zložilo.
1: No, sicer pa v teh skoraj 15 letih se je v vaših razredih zvrstilo že veliko število otrok, pa tudi odraslih, kaj ne? Odrasle tudi poučujete.
0: Ja, pravzaprav lahko rečem, da je več odraslih kot otrok. Ne? Recimo, zdaj smo zaključili v Novem Sadu s poukom. Potrdila si je prislužilo 111 učencev, kar pomeni, da jih je vsaj se še 40 več obiskovalo pouk, ampak nekateri so prišli na začetku, pa potem iz različnih razlogov niso zmogli do konca. Nekateri so se vključili nekje na sredini, pa spet so rekli, bomo raje od začetka, naslednjega septembra. Ampak 111. Od tega je otrok, osnovnošolcev in srednješolcev okoli 50.
1: Kar velika številka. Sicer pa, kje vse zdaj poučujete, vaše delo ni locirano samo na en kraj v Srbiji, kaj ne?
0: Tako kot vsi, vse moje sodelavke, sodelavci, vsi poučujemo v več krajih. Sama sedaj živim v Novem Sadu že kar nekaj let. 13. leto bo zdaj že, odkar sem v Novem Sadu. In poučujem še v Društvu Slovencev Triglav v Subotici. Tam sicer nimamo pouka v njihovih prostorih, ampak nam je učilnico odstopila osnovna šola Jovan Jovanović Zmaj. Moram reči, da so tudi sodelovanje šolami v Srbiji res odlična. Pa potem v Društvu Slovencev Emona Ruma in pa ja, Novi Sad v Društvu Slovencev Krederica. Sem pa do februarja poučevala 13 let praktično še v Društvu Slovencev Kula v Vrscu in v 15 km oddaljeni Gudurici.
1: Menili ste Gudurico, ta kraj, ki leži že blizu romunske meje, ne? Nosi neko posebno slovensko zgodbo. Kakšna pa je?
0: Tam je moja draga, lahko rečem, in učenka in prijateljica, čeprav govori slovensko, ampak ona je prihajala k pouku, zato, da smo se lahko pogovarjali, pa da je kdaj zapela učencem. To je Cvetka Vučković, rojena Peretić, v Bojani vasi v Beli krajini. In njena vas je bila požgana med drugo svetovno vojno. Niso se imeli kam vrniti in v družini so bili partizani, borci in so jim potem rekli, tem ljudem iz Bele krajine, da jim predlagajo, da grejo v Banat. In slišali so, tako pravi Cvetka, da so rekli, da v Banatu, ona takrat seveda se ona tega ne zaveda, stara je bila 18 mesecev, ko je prišla v Gudurico, ko je mama prinesla, pripeljala, tja, da je v Banatu kruh tako velik kot kolo voza. In da bodo lažje živeli, da ne bodo lačni. Ampak seveda potem so prišli na velike površine zemlje, ampak ti z motiko ne moreš te zemlje obdelati, ne. Tako da je bilo zelo težko, tudi lakota, kljub zemlji, ker nisi imel s čim, ne. In Cvetka o tem pripoveduje, no, nje je posnet tudi 2 dokumentarna filma, enega je naredila srbska televizija, enega je naredil režiser iz Društva Slovencev Sava in sedaj pa naša Ivana Vatovec, pisateljica, ki sedaj živi v Brežicah, rojena je pa v Gudurici in je tudi o Slovencih, o njihovi zgodbi v Gudurici napisala knjigo, kjer šelestijo breze, bo pa sedaj napisala knjigo o življenju naše drage Cvetke.
1: No, tako da bo to tudi dokumentirano, sicer pa v Gudurici

0: Dorici je bilo kar veliko priseljencev slovenskih,
1: ja,
0: potem, ne?
1: Tako. Najprej so prišli slovenski priseljenci, za njimi Makedonci in tako naprej, tako da mislim, da 7-8 različnih narodnosti res v slogi živi v tem majhnem kraju. Tam je bila slovenska šola, Cvetka mi je rekla, se pravi, ona je rojena 44. leta, ona je hodila v slovensko šolo, torej vsi predmeti so bili v slovenščini do 5. razreda. To je osnovna šola Moše Pijade, še danes stoji in danes imamo tam, mislim, sedaj tam poučuje kolegica, ampak smo imeli, oziroma še vedno je tam pouk slovenščine. Ja, tako da je bilo res veliko otrok, veliko družin.
0: In veliko slovenstva. Verjetno pa imate vi zdaj tudi veliko učencev. Interes za učenje slovenščine je kar velik, ne, med rojaki v Srbiji.
1: Je, nekateri mladi, recimo tisti, ki se že zavedajo, ne, to so srednješolci v glavnem, prihajajo k pouku zato, ker v glavnem nameravajo študirati v Sloveniji ali pa na kakšne izmenjave in podobno. Otroke seveda pripeljajo starši, najprej otroci še nimajo tega v sebi, ne, da bi sami želeli, ne, do prve ekskurzije, potem so pa že noter padli, kot rečemo, se pa zbudi notranja motivacija in potem res radi prihajajo. Odrasli pa imajo različne razloge. Mnogi odrasli, večina že ima slovensko državljanstvo, ne? Ampak prihajajo k pouku zato, da slišijo slovensko besedo, slovensko pesem in da se spomnijo, kako je govorila babica, prababica. Se pravi, v nobeni od družin, kjer poučujem, ne govori nihče več slovensko. Ampak, ker gledamo, da je naš pouk tudi aktualen, da smo čim bolj povezani z domovino in smo imeli, tako kot je bil v Goriških Brdih, praznik Češen, smo tudi mi si naredili svoj praznik Češen pri pouku. In smo gledali video, v katerem pripoveduje gospa iz Brd, kako se ročno razkoščičijo pri njih češnje, kako se v Brdih nič ne vrže, kako se peclji uporabijo za čaj in koščice pač za povščačke, kot je rekla, proti bolečinske lahko, ne? In potem je rekla ena učenka, ja, pa zdaj se pa spomnim, sej moja stara mama je vedno čuvala te peclje, ne, od češen in je čaj kuhala. Jaz sem to čist pozabila, zdaj sem se pa spomnila, ne. Tako da to so taki trenutki, zaradi katerih ljudje potem radi prihajajo, ker spomini so res nekaj čudežnega, kako nas vežejo. In nas tudi vodijo naprej, ne.
0: No, zelo zanimive so ure v razredu, kaj ne. Kako poteka pouk pravzaprav? To vendarle ni takšen klasičen pouk kot v slovenskih šolah, ne? Kako in kaj se učite? Kako izgleda ena takšna učna ura pri vas v razredu?
1: Ja, čisto odvisno od tega, kdo je pred mano. Ali so to otroci, mlajši otroci, ker recimo otroci pri nas še do 3. razreda niso opismenjeni. Mislim, pišejo v cirilici, ampak ne še v latinici. Tako da je potreben popolnoma drugačen pristop. Pa v glavnem so vse skupine so kombinirane. Tako da recimo, če rečem samo v Novem Sadu, je v skupini otrok, ki je star 5 let, pa do 12. leta. Ne? In to je res velik razpon. In pač pripraviš tako, da najde vsak nekaj, kar mu je zanimivo. Seveda je ena tema, okoli katere gradiš, ampak mora biti pa pestro. Tako da gledam, da je, kot je tudi zahtevano, sej imamo tudi učne načrte Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, pa priporočila in odlično gradivo, tako Zavoda kot Centra za slovenščino, kot drugi tuj jezik. Gledamo, da se pri urah in govori, piše, posluša, bere, da se vključujejo video posnetki, zvočni posnetki, da je čim bolj pestro, no? Ker samo s tem jih lahko pritegnemo. Mi nimamo ocenjevanja, se pravi, tu ni korenčka in palice, ampak preprosto, da je zanimivo, da je prijetno vzdušje, da se imajo tisti, ki pridejo k pouku, ne glede na starost, da se dobro počutijo v skupini, da je vse povezovalno in prijetno.
0: In da jih tudi motivira, sicer pa tudi njihovo predznanje slovenščine je zelo različno, ne? Zdaj vaši učenci vendarle niso naravni govorci slovenskega jezika, ne? Gre že za tretjo, ponekod tudi četrto generacijo Slovencev v Srbiji, ne?
1: Ja, pravzaprav tako. Razen recimo bi rekla, dobro, v vrstcu je še nekaj starejših, ki govorijo slovenščino, ker so njihovi, recimo Cvetkina mama, ne, Cvetka pozna še vse ljudske pesmi, no, zdaj so tudi tam zbor ustanovili. Ona govori, kot da bi sedaj prišla. No, pa v Beogradu je še več. V glavnem žensk, ki so se poročile v Srbiji, so tudi že vse starejše. To je še ta generacija, ki govori, ne. Potem pa je konec, ne. Potem se pa uči slovenščina kot tuj jezik, ne. Čeprav je podobno, ne. In potem rečejo, ja, pa ravno to, da je podobno, ravno to nam je težko, ne. Misliš, da znaš in potem ti lažni prijatelji, ne, kot je biti zgodan, ne, je lahko v srbščini eno, v slovenščini vemo.
0: Ampak pouk je prilagojen učencem, ste rekli. Šolsko leto se je izteklo, verjetno ste ga zaključili na kakšen poseben način, s kakšno prireditvijo. Ocen sploh nekakšnih slabih, ne pa vzpričevalih oziroma potrdilih ob koncu šolskega leta tako ali tako ni, kaj ne?
1: Ne, ni. Moram pa ob tem omeniti, da imamo pa v Novem Sadu še to posebnost, da je v eni od šol, poučuje moja draga prijateljica in tudi članica Društva Slovencev Krederice, profesorica Nina Stanimirov-Veriš, ona poučuje slovenščino kot izbirni predmet. In tam pa mislim, da se jim to šteje v dobro, tudi nasploh v njihovem spričevalu. Tako, kako smo zaključili? V Subotici smo kar nekako pred šolo, ker oni imajo te zaključne izpite, teste na koncu osnovne šole, podobno, vendar malo drugače kot pri nas. In potem so učilnice polne, nekateri že zaključujejo, tako da nismo več sploh mogli imeti pouka v šoli, smo se kar fotografirali in imeli predajo pred šolo. Potrdila pa je izročil dolgoletni član Društva Slovencev Triglav Subotica, gospod Edvard Kirbus, ki pa je svojo pokojno ženo vodil veliko delavnic za naše učence. No, on je tudi govorec slovenščine in je veliko ur nam popestril. Tako se tudi ohranja ta neka vez med starejšo in mlajšo generacijo, da znamo spoštovati to, kar so nam dali. V Novem Sadu smo imeli vsi skupaj zaključek s podelitvijo in potem druženjem. Druženja se vsi zelo veselijo, ker skupine se niti ne vidijo med seboj. Odkar ne delam več v vrsu, imam pouk o ponedeljkih, sredah in petkih v Novem Sadu in se skupine vidijo samo na kakšnih prireditvah, tako da to so priložnosti tudi, da se med sabo srečajo. No, v Rumi je bilo pa res tokrat svečano, kajti naši gosti so bili Pleteršnikovi pevci iz Pišec, z vodstvom Društva Pleteršnikove domačija, z mojim nekdanjim ravnateljem, Martinom Dušičem, kjer je pa on podelil po koncertu priznanja, potrdila in priznanja, namreč otroci so dobili, učenci so dobili, tako mlajši kot starejši, tisti, ki so sodelovali, tudi pohvale iz knjižnice Brežice, sodelovali so v bralni mavrici, otroci, starejši pa v projektu Posavci beremo skupaj, seveda so brali starejši tisto, kar mi imamo doma, bom tako rekla, v naših knjižnicah, ampak imamo dovolj knjig, tako da to ni problem, samo potrebno jih je odnesti malo na počitnice domov.
0: No, omenili sva prireditve. Ta kulturna plat pri vašem pouku slovenski dopolnilni šoli je sploh pomembna, ne? Vaši učenci zelo dejavno sodelujejo tudi na različnih kulturnih prireditvah in srečanjih, ki jih v slovenski skupnosti v Srbiji ne manjka, ne?
1: Ja, res moram reči, da so res društva so zelo dejavna. Če gremo severa, ne, tam gor, pri Mađarski meji, Društvo Slovencev Triglav Subotica organizira srečanje slovenskih zborov in vedno povabi tudi goste iz Slovenije. Potem to isto društvo Triglav organizira srečanje otrok, učencev dopolnilnega pouka slovenščine, tam osnovna šola, predšolska osnovna šola, imenuje se Mavrica in vsi otroci tam nastopajo, pokažejo, kaj znajo in vedno so tudi gosti iz Slovenije, kar je vedno dodatna vrednost in potem se tudi družijo med seboj. Tako da takšne prireditve omogočajo tako otrokom kot odraslih, da se srečajo iz različnih krajev in to tvori potem to slovensko narodno manjšino. Tam ima pač status slovenske, torej narodne manjšine. Skrovno organizacijo, to je Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. Ja. Potem v vrsu, če gremo tako k romunski meji, imajo vsako leto več prireditev, ampak lani so imeli obletnico prihoda Slovencev v Banat, so v muzeju Vojvodine odprli razstavo in je res bogata, zgovorna tudi pretresljiva. No, zbor so tudi ustanovili, torej oni pa organizirajo našo slovensko potico za vsa društva, Krederica organizira tudi več stvari, to je v Novem Sadu, dneve slovenske kulture, ki trajajo 3-4 dni, tudi z gosti iz Slovenije. In ravno sedaj so pa prvič na pobudo našega zborovodje organizirali srečanje novosadskih zborov, kajti v društvu Krederica delujejo kar 3 pevske skupine, tako da je res bogato. V Rumi imamo vsako leto za otroke prireditev Beremo Slovenijo z ustvarjalci iz Slovenije, tudi ena taka lepa priložnost za druženje, tako da ja, zelo, zelo bogato je kulturno življenje.
0: No in tudi vi ste zelo dejavno vključeni v delovanje društev. V Srbiji seveda se to prepleta z vašim delom in seveda ste tudi vi z domka zdaj že po toliko letih delal v tujini.
1: Ja, pravzaprav sem kar doma tam, kjer sem. Ko sem v Srbiji, se počutim doma, ko sem tu, sem doma. Ja, vsekakor sodelovanje z društvi je zelo pomembno. Meni osebno res veliko pomeni, bogati pouk. Prav tako pa verjamem, da dejavnosti, ki jih mi izvajamo pri pouku, bogatijo dejavnost društev.
0: Tkete pa tudi vezi z domovino, Slovenijo, kar nekaj izmenjav vaših učencev v Sloveniji ste že organizirali in tudi kar nekaj obiskov v domovini slovenskih prednikov. Te izmenjave so še kako dobrodošle za vaše učence, kaj ne?
1: Ja, izmenjave so pa neprecenljive in vedno rečem tudi poletne šole slovenščine v različnih krajih, različne organizacije to izvajajo in to je res ena poletna šola zaleže za celo leto pouka, ker mi imamo uro 2 na teden, ne? To je pa res strnjeno, 7, 10, 14 dni, kakor je pač katera in to je neprecenljivo. Poleg tega pa res Urad za Slovence po svetu in Center za slovenščino omogočata tudi spletno učenje slovenščine in to res mnogi se vključijo v to, dobijo štipendije in moram reči, da se res tako poznane, ker to imajo pa 2-krat na teden po 3-4 ure in res odskočijo. Potem je pa lahko vzdrževati to tanko nit, ki jo mi tkemo čez celo leto, 1-krat na teden. Seveda priredite, kot so dobrodošli doma, na katerih tudi se pokažejo, kaj znajo, pevci pojejo, otroci, kaj drugega, mladi, kako drugače. In pa ekskurzije. Konec maja smo bili letos na 4-dnevni ekskurziji, 44 otrok smo peljali, iz cele Srbije, ker na jugu je že manj otrok in se pač niso odeležili, iz Beograda in vseh teh krajev, ki sem jih prej naštela. Tokrat smo bili v Brestanici, smo počastili spomin na slovenske izgnance, obiskali grad Reichenburg, in moram res reči, da nas je zelo lepo sprejela osnovna šola Adama Bohoriča, tam smo bili lahko pri pouku, pri dejavnostih in to, da so otroci pri pouku v slovenski šoli. To je njihovo merilo, to, oni sami sebe takrat ocenijo, koliko razumejo, koliko lahko dajo, koliko lahko spregovorijo z vrstniki, tako da to je tista notranja ocena, ki si jo sami potem dajo. To je res dragoceno. Ministrstvo za vzgojno izobraževanje in CMEPIUS pa omogočata tudi enomesečne izmenjave učencev srednješolcev, tako da je že kar nekaj mojih učencev bilo na izmenjavah, to pomeni, da pridejo na en mesec na neko izbrano šolo v Sloveniji in tam obiskujejo pouk, tako kot vsi ostali. So pa te izmenjave enomesečne, res neprecenljive. Včasih je težko dobiti otroka nazaj v Srbijo.
0: Na seveda tu občutijo tudi utrip šolskega dela v Sloveniji, ne?
1: Potem se res počutijo, da so doma in sebe nekako vidijo v tem. In mi je rekel en moj učenec David, ki prihaja sedaj na študij, rekel, da on bi tako rad šol ne izmenjal, da bi on videl, kako on tam funkcionira, ali bi se sploh odločil za študij v Sloveniji, ne? Ja, je vpisan na elektro, tako da
0: nadaljuje v deželi svojih prednikov.
1: Res je, mama je iz Ljubljane, ja, rojena v Ljubljane.
0: Gospa Rud Zlobec, še vedno ste nekakšen most med Slovenijo in Slovenci v Srbiji, pa tudi širše. Ste tudi pobudnica projekta Moja hiša je tvoj dom, ki zdaj poteka že nekaj let in ki je res unikaten most povezovanja slovenskih rojakov dijakov iz tujine z domovino. Kako je pravzaprav prišlo do tega projekta in za kakšen projekt gre?
1: Hvala. Edino mi je žal, da je še vedno unikaten. Namreč, mi smo si tako želeli, smo rekli, tole bomo naredili, zidanica je prazna, zakaj ne bi bila dom za Slovence po svetu. Prišlo je pa do tega tako, da ko sem prišla prvič v Beograd in drugo, tretjo uro so me potem starejše gospe, učenke, ki so prišle k pouku, stare tam 70+, takrat so me v solzah očeh, so mi rekli, a veste, mi smo pa dobile zavrnjeno prošnjo za državljanstvo. In po slovensko so mi vse govorile. Ena je rekla, sem bila rojena v Trstu, pa zato ne morem. Vsaka je imela nek svoj razlog, je rekla, a veste, mi nimamo nikogar več v Sloveniji. In potem sem ugotovila, da pravzaprav mnogi nimajo več svojih sorodnikov, so bile vezi pretrgane. No in potem, ker je bila pa takrat ravno nekaj let pred tem obnovljena Pletešnikova zidanica, smo pa že takoj pravzaprav, ko se je začel pouk, ko sem bila poslana v Beograd, smo takoj 2008 začeli s Pletešnikovimi srečanji in smo tako, kot je bilo običajno že prej za naše goste, odprli učilnice, jih spremenili v spalnice in smo skupaj imeli program, se družili, odrasli medgeneracijsko en teden in tako je bilo. Potem pa je nekako prišlo do tega, da bi družinsko raje prihajali. Ne? In ko je bila zidanica na voljo, tak apartma, vse, čajna kuhinja, WC, tuš, ležišča, smo rekli, pa dajmo pa tako. Bo pa več, ko jih je lahko prišlo okoli 15 do 20 v šolo, ker mi smo majhna šola, ne, vaška, ampak vseeno, uglašeno, razglašeno, kot UNESCO središče za Dolenjsko Posavje in Belo krajino. Sedaj pa tam nekje od aprila do oktobra pride okoli 50 oseb. V glavnem so to družine, ampak če se štejemo, okoli 50 ljudi v eni sezoni si ustvari svoj slovenski dom v Pletešnikovi zidanici, ki je tudi kulturni spomenik in že samo bivanje v takšnem prostoru je nekaj. Tu je Pletešnik ustvaril svoj slovensko-nemški slovar, pa torej res tisti, ki pridejo, res pridejo domov, se družijo z domačini, jih povabimo ali na kosilo, ali gremo skupaj na kavo, ali tudi na prireditvi nastopajo ob krajevnem prazniku. Tako da so res del življenja in mnogi prihajajo zdaj že kar več let.
0: No, in ta Pletešnikova zidanica stoji v Pišecah in v tem času, ko bivajo na tem območju Slovenci iz tujine, nekako tudi občutijo utrip kraja, ne?
1: Ja, sej to je bil namen, ne? Da niso tu kot turisti, ampak da so del vsega. Nekateri pridejo pa potem, če so septembra tam, pa grejo v Trgatev ali kako drugače se vključujejo. Se pravi, res del skupnosti, ne? Žal mi je, ker zadnja leta v glavnem prihajajo samo iz Srbije, ker vedno pošljemo na vse, na Rafaelovo družbo, na seveda Urad za Slovence, itak to deliva bilo po svojih kanalih, enako slovenska izseljenska matica, so pa že bili iz Argentine, iz Snežinke, iz Kajra, iz Slovaške, iz Italije, Nemčije, Črne Gore, Makedonije. Tako pride svet k nam in tako gre Pletešnikovo ime po svetu, ker je res njegov slovar, si res zasluži to, da vemo zanj.
0: Na bivanje v tej zidanici, Pletešnikovi zidanici, je brezplačno. Kam pa se lahko obrnejo za informacije, če bi želeli bivati v tej hiši? Slovenci po svetu, kam se lahko obrnejo, na kakšen naslov?
1: Ja, torej na portalu slovenci.com je objavljeno vabilo, Slovenska izseljenska matica je objavila vabilo na družabnem omrežju. Mi imamo tudi na Facebooku, torej potem imenom Max Pletešnik, je objavljen tako razpis, vabilo s prijavnico in pa tudi podatki o zasedenosti zidanice. Vse je razvidno. In pa tudi vabilo s prijavnico je na spletni strani, če upišemo v iskalnik, društvo Pletešnikova domačija Pišece. Pa vsa društva, v glavnem so seznanjena tudi vsem mojim dragim sodelavkam in sodelavcem po svetu. Mislim, da sem tudi letos poslala vabila. Kakorkoli našli boste pot do Pišec, verjamem, in dobrodošli.
0: No, gospa Ruth Zlobec, že skoraj desetletje in pol ste v tujini, bivate v Novem Sadu. Kakšni pa so vaši dnevi zunaj razreda? Kako poteka vaše vsakdanje življenje v Novem Sadu?
1: Ja, Novi Sad je res krasno mesto, tako za življenje. Donava je od centra mesta, od središča praktično 5 minut peš in živeti ob taki reki je res posebno. Sama se ukvarjam tudi z jogo, tako da veliko časa preživim sama sabo. Imam tudi seveda zdaj že prijatelje, zdaj že tako, da ko grem v trgovino, na tržnico ali proti Donavi, zagotovo srečam že 3-4 ljudi in se res počutim, da sem že res čisto domača. Včasih v Brežicah ne srečam toliko ljudi, zato ker, ja, nažalost, to pa pravijo tudi moji mladi, ko pridejo tako iz študija, pravijo, vse je vse fajn in krasno in lepo, ampak ni ljudi. Naša mesta so prazna, ne, tam po 4-5 uri Brežice, to prišteješ na prste ene roke, tako da, ja, to je malo drugače.
0: Tam je pa živahno, kako bi pa opisali ljudi, njihovo kulturo v Novem Sadu oziroma v Vojvodini? To je mesto z bogato zgodovino in kulturo, kaj ne?
1: Ja, pravijo, da so to srbske Atene. V Novem Sadu je matica srbska, to je zakladnica vsega, kar je srbskega kulturnega življenja, zgodovine, tradicije in imela sem priložnost, da sem sodelovala z gospo, ki je pripravljala monografijo o direktorju nekdanjem srbske seljenske matice, ker je našla več pisem slovenskih umetnikov, ki so mu pisali ob določenih razstavah, recimo pisma Toneta Kralja in še nekaterih drugih, tam hranijo, kar je res, ko dobiš v roke sredi Novega Sada pisma slovenskega umetnika, je to res oseben občutek. Najbolj me je pa navdušila gledališka kultura v Srbiji. To je pa res nekaj izjemnega. Zelo težko je dobiti karto za predstavo v Srbiji. V Novem Sadu, v Beogradu, to je že razprodano v mesece, za mesece naprej. Je pa lepo, ker recimo v Novem Sadu vsako leto Sterino pozorje, lani je zmagala naša predstava iz Novega mesta in takrat, če je v selekciji tudi predstava iz Slovenije, pa običajno je, nad srbskim narodnim gledališčem visi slovenska zastava in to je tudi poseben občutek, je lepo.
0: No, se Slovenci imajo tudi posebno mesto v Novem Sadu, ne? Zdaj pa omenili ste gledališče, veliko je festivalov, glasbe, tudi ne, na tem območju.
1: Je. Tudi veliko tekmovanj, spremljam dogajanje v naši glasbeni šoli v Brežicah, ne, in vidim, kolikokrat pridejo mladi glasbeniki, učenci te glasbene šole, pa verjamem tudi drugi glasbeni šoli Slovenije, na razne tekmovanje v Srbijo. Močne so te vezi.
0: Tako da je tudi to kulturno povezovanje zelo močno in dobro. Če vas še takole vprašam, gospa Ruth Zlobec, kaj pa vas je tam v Vojvodini najbolj presenetilo oziroma naredilo na vas morda največji vtis?
1: Ja, mogoče to, ko se me vprašali, ne, a nič ne pogrešaš slovenskih ribov, pa to se nekla, ne, ker tule je pa nebo morja. To, kako je pa tam, ko pogledaš v nebo, pa ga ni konca. To me pa res začudilo in prvič, ko sem stopila na Kulo, Vršečka Kula, hrib nad Vršcem, to sta dva osamelca, ne, Fruška gora, pa ta Vršački breg z Goduriščkim vrhom. Ja, ta ravnina spodaj je pa res, ja, morje neba in ta ravnina na zemlji, to me pa res prevzelo, moram reči. Ja.
0: Razgled na vse strani, ja. Sicer pa tudi kulinarika je zelo dobra, ne? Ste se hitro navadili na njihovo kulinariko?
1: Ja, to je tudi tako nekaj, sem vegetarijanka, ne? In potem moji prijatelji, ko sem jim povedala, ne, da odhajam v Srbijo, so rekli, pa kaj boš ti tam jela, ti ja, odhajaš v deželo, če vapči, če vražni, če v pleskovi. In potem so rekli, a mislite, da tam raste krompir? So rekli, ma ja, seveda. Pa paprika, pa paradižnik, pa to, ja, raste, no pa vidite, da ne bom lačna. Tako da, ja, imajo odlično postno kuhnjo, ki je v bistvu vegetarijanska. In res, to, kar pa oni znajo narediti, je pa res redko. Se nisem toliko ravno po Zahodnji Evropi potovala, ampak enkratno. odlično. Odlična kuhinja, treba poskusiti.
0: No, sicer pa se je v teh letih, kar ste vi v Vojvodini, veliko spremenilo pri vas. Vi ste dali skozi tako obdobje pandemije, kot te študentske demonstracije pred leti. Tudi poti so se verjetno skrajšale do Slovenije v teh letih, kar ste vi tam boljše povezave z ostalimi evropskimi mesti so zdaj. Kaj bi rekli?
1: Kakor se vzame. Zelo sem žalostna, pa ko se pogovarjam z drugimi, prav tako, da ni več vlaka med Beogradom in Ljubljano. To vsi zelo pogrešamo. To je bilo nekaj takega, kar nas je navezalo in na mladost. In potovanje z vlakom je res posebno, ne glede na to, po katerem delu Evrope potujemo. In ko beremo nekako se zdaj najdaljša proga od Poljske pa do Nemčije, ne, in v Italiji, kakšni razkošni vlaki, mi pa ne moremo nasploh v tem delu Evrope se peljati z vlaki, res škoda. Kar se pa tiče drugih povezav, kaj ne drugega še rečem. Zadnjič, ko smo bili na ekskurziji z učenci, moji učenci nimajo vsi državljanstva Republike Slovenije, nimajo še, ali kakorkoli, smo čakali 3 ure na izhod iz Srbije in ob povratku prav tako 3 ure. Stala sem zraven, tam, kjer je pač policist na šengenski meji, ne, in to je fotografiranje otrok, mislim, pač tako je, ne, sej vemo, da stvari so takšne, kot so, ampak ko stojiš zraven slovenskim potnim listom in gledaš, kako ti fotografirajo učence in skratka posebni občutki, no. V tem času smo tudi še sodelovali v projektu Gimnazije Brežice, posvečenem slovenskim izgnancem in smo se tudi aktivno vključili v projekt s fotografijami z naslovom Od doma do doma, takšen je bil razpis in na trenutke boleče, no, moram tako reči. Po eni strani se stvari odpirajo, po drugi strani se stvari zapirajo, ampak tu smo, tako je.
0: No, sicer pa se pogosto vračate v Slovenijo, kako pravzaprav vi potujete? Rekli ste, zdaj vlaka ni več iz tiste smeri iz Beograda do Ljubljane. Kako potujete? Greste z letalom?
1: Ne, jaz sem bolj zemeljska, ne, z avtom in ravno zaradi teh gneč sva z mojim dragim kar spremenila mejni prehod, preko katerega greva, tako da ne hodiva več na ta glavni, greva kar na, priporočam Bačko Palanko in potem tam je lažje. Ne. Ja, ker kljub temu, ne, da nam z EU dokumenti ni, naj ne bi bilo treba čakati v vrsti, ampak če je cesta ena, ne, ni pomembno, kakšen dokument imaš, ti si v koloni, pa čakaj, dokler ne prideš. Odhajam domov, kadar imam obveznosti, kot so seminarji, pa za večje praznike. Drugače pa je toliko dejavnosti in vsega, da tudi ne bi zmogla. Si že utrujen, ne, tudi in pot tudi nekaj odnese.
0: No, zdaj se je šola v Srbiji že končala za to šolsko leto. Če vas še čisto za konec takole, gospa Rut Zlobec, vprašam, zdaj ste prišli v domovino za nekaj časa, kdaj pa se vidite za stalno nazaj v Sloveniji?
1: Ja, če bo vse po sreči, kot rečejo, ne, in v Srbiji reče Bože zdravlja, ne, potem nekako bi dopolnila svojo delovno dobo konec šolskega leta 28. Potem se nameravam vrniti. Do takrat pa, ja, če bo vse v redu, bom zelo hvaležno ostala tam.
0: Gospa Rut Zlobec, najlepša hvala za tale prijeten pogovor. Vse dobro želim tudi v prihodnje in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam. Hvala, ker ste osvetlili te moje drage ljudi v Srbiji.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po kratki in malenkostni ohladitvi minuli konec tedna se bodo ta teden nadaljevale visoke temperature. Tako bo predvidoma vsaj do konca tedna. Razen posamičnih vročinskih neviht pa ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo in visoko požarno ogroženost. Iranski zonanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da se z Američani ne pogajajo, da pa si prek posrednikov izmenjujejo sporočila. Pred začetkom pogovorov od Washingtona pričakuje, kot pravi, prenehanje s kršitvami memoranduma in plačilo odkupnine za kršitve. Bela hiša navaja, da ohranja stike s Teheranom in spremlja učinke sankcij nanj. Papež Leon XIV. Je med nedeljsko popoldansko molitvijo pozval k koncu vojne v Ukrajini, pri čemer je izpostavil naraščajoče število ubitih civilistov. V skoraj 4,5 leta trajajoči vojni je bilo po podatkih Združenih narodov ubitih več kot 16 tisoč civilistov, med njimi velika večina ukrajinskih državljanov. Številka se je povečala zlasti v prvi polovici tega leta, ob vse pogostejših napadih z brezpilotnimi letalniki. Na Hrvaškem so v soboto, po poročanju medijev, aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Baranina Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Kriminalci naj bi iz Latinske Amerike v države Evropske unije prevažali kokain. Vremenska napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Kopališče Vevče praznuje eno leto delovanja. V tem času je postalo eno izmed priljubljenih točk rekreacije in sprostitve na obrobju Ljubljane. Več o obratovanju kopališča lahko izveste v reportaži, ki jo je pripravila Lucija Vidergar.
1: Kopališče Vevče je v 70-ih letih prejšnjega stoletja zgradila papirnica Vevče. Do začetka 21. stoletja je privabljalo veliko kopalcev, vendar so ga zaradi dotrajanosti leta 2007 zaprli. Kopališče je dolgo samevalo, leta 2018 pa je bil organiziran natečaj za zgraditev novega objekta. Tako so kopališče Vevče lani znova odprli. Objekt je prejel tudi nagrado Odprte hiše Slovenije v kategoriji Projekti z lesom. Celotna fasada je namreč odeta v les. Zdaj pa se preselimo kar na samo kopališče, kjer sem se pogovarjala zaposlena v javnem zavodu Šport Ljubljana, Saro Ašaningole Močnik. Torej, sedaj se skupaj Saro Ašaningole Močnik, zaposlena v javnem zavodu Šport Ljubljana, nahajam na kopališču Vevče. Pa bi vas kar prosila, da predstavite kopališče Vevče, kakšen je sam objekt, kaj ponuja in kakšne aktivnosti se tu odvijajo v poletnem času.
2: Na našem kopališču, zdaj sediva na zunanjem delu, imamo olimpijski 50-metrski bazen za plavalce, manjši otroški bazen oziroma bazen za neplavalce, kjer je globina 90 cm, tega uporabljamo naprimer za učenje plavanja otrok in pa seveda za vse tiste, ki niso najbolj sigurni v globoki vodi, da lahko tudi tukaj uživajo. Poleg pa je še manjši čofotalnik za otroke, kjer je poskrbljeno tudi za tiste najmlajše in za njihovo igro. Je pa to kompleks, ki obratuje celotno leto in celo leto lahko tukaj obiskovalci tudi plavajo. Imamo tudi notranji bazen, 25-metrski, ta ima dvižno dno, kar pomeni, da lahko globino vode prilagajamo glede na naše potrebe. Med šolskim letom tukaj potekajo tečaji plavanja za osnovnošolske otroke, takrat se globina dna nekoliko zniža, zato da je primerna, ko pa trenirajo tukaj kakšni plavalci ali pa vaterpolisti, triatlonci, takrat se pa globina zviša, zato da je primerna tudi za njih. To kopališče je, tako kot vsa naša ostala, opremljeno in primerno tudi za vse osebe z oviranostmi. Dvižno dno omogoča plavanje in rekreacijo tudi tistim, ki potrebujejo nekoliko nižjo globino za lažjo rekreacijo. Imamo pa tudi dvigalo, s katerim se lahko osebe z oviranostmi spusti v vodo. Pa vse zadeve, vse poti so tako opremljene, da ni težav tudi za tiste na invalidskih vozičkih.
1: Na kopališču Vevče si lahko privoščimo tudi obisk več vrst savn.
2: Poleg bazenov ponuja kopališče Vevče tudi savno, kjer se lahko razvajate v infrardeči finski in turški savni. Imamo pa tudi eno večnamensko športno dvorano, kjer potekajo vodene vadbe. Tako da gre pravzaprav za objekt, kjer lahko okoliški prebivalci ali pa kdorkoli pravzaprav, ki bi se pripeljal do Vevč, uživa v celotni športni ponudbi.
1: Kakšne pa so aktivnosti, ki so značilne prav za poletje?
2: Na kopališču Vevče letos prvič organiziramo plavalne počitnice za šolske otroke. Potekajo skozi celo poletje, nekaj prostih terminov še imamo za avgustovske termine. Otroci se tukaj lahko udeležijo počitnic z varstvom, kar pomeni, da imajo v dopoldanskem času tečaj, potem pa tudi druge zabavne aktivnosti in gre za pravzaprav celodnevne počitnice od 8. zjutraj do 4. popoldne. Lahko pa se odločijo tudi samo za ta dopoldanski del tečaja, torej za tiste, ki bi želeli izboljšati svoje plavanje. Z obiskom smo kar zadovoljni, prepričani pa smo, da bo že v naslednjem letu nekoliko več otrok se odzvalo tem počitnicam, ko bodo tudi starši se navadili, da potekajo plavalne počitnice tudi na tem kopališču.
1: Imate pa tudi vodene vadbe v bazenih.
2: Res je, prej sem že omenila dvorano večnamensko, v kateri potekajo vodene vadbe, se pa te vodene vadbe dogajajo tudi v bazenu. Tako da je to ena dodatna popestritev za tiste, ki mogoče ne želijo se znojiti in gibati samo v dvorani, ampak skombinirajo to tudi z vodo.
1: Imate pa tudi lokal, pa mislim, da tudi igrišče za športe različne.
2: Res je, nisem še omenila teh zunanjih površin za rekreacijo in za počitek. Imamo igrišče za odbojko na mivki, na voljo so tudi mize za namizni tenis. Seveda imamo lokal s čudovito teraso v senci dreves, kjer se lahko malo ohladijo in osvežijo naši obiskovalci, si privoščijo tudi kakšno pijačo in tudi kaj za pojest. Smo pa v letošnjem letu odprli tudi zelenico za obiskovalce, kjer lahko uživajo v senci dreves, si prinesejo svoje brisače in poskrbijo za osvežitev še posebej v vročih poletnih dneh.
3: Torej za hlajenje in senco je poskrbljeno.
2: Res je, omenila sem že, velike zelene površine so, lahko si jih tudi pogledava v Ljubljanici, tako da je tam več teh faktorjev, ki skrbijo za ohladitev. Velika mogočna drevesa, ki svojo senco skrbijo za to in seveda tudi Ljubljanica, ki je tik ob tej zelenici, poskrbi za nekaj stopinj nižjo temperaturo, kot je na sami blazenski ploščadi ob največjem soncu.
1: Na ljubljanskih kopališčih lahko v bazenu vedno najdemo tudi reševalca iz vode. O tem, kakšne nesreče in nezgode se največkrat zgodijo na kopališču, ter kako se jim lahko kopalci najbolje izognejo, nam je povedal Gregor Brecel.
4: Ja, živijo, jaz sem Gregor, sem reševalc iz vode tle na bazenu Velče. Zdaj, največ, kar se zna zgoditi tle, je kakšen pik ose, tle predvsem odzadi na travniku, pa kakšne opekline od sonca, tako da pozivamo kopalce, da se mažijo s kremo, pa da grejo včasih, da se omaknejo tudi v senco s kremo, pa da grejo včasih, da se omaknejo tudi v senco, kaj je malo premočno sonce.

0: vodo in ne ostalih stvari.
1: Še kakšen nasvet za varno kopanje?
0: Če skačete, mi bi raj videli, da ne, ampak če skačete, dejte skakati varno. Glejte, da skačete tam, kjer ni nobenega, ne zaletov, ne nekih akrobacij delati. Pa starši, dejte paziti na svoje otroke, imejte jih vedno pod nadzorom, ker se zgodi včasih, da otrok zatava in ne vemo, če ga je in poliščemo starše. Tako da to poslušalcem res polagam na dušo. No.
2: Za vse tiste, ki skrbita čistost in temperatura vode na ljubljanskih kopališčih, Sara Ščaningole Močnik razloži postopek čiščenja bazenov, testiranja čistosti in predstavi temperaturno stanje vode.
3: Za čistost vode skrbimo tako kot na vseh ostalih naših kopališčih. Po noči to delajo naši pridni sodelavci robotki. To so robotski sesalniki, ki jih ustavimo v bazen. Ti počistijo vse bazenske površine, torej stranske in tudi dno. Če slučajno ostane kakšen del, ki ga roboti ne bi dosegli, potem naši sodelavci včasih tudi s potapljaško masko in bombo skočijo v bazen in poskrbijo, da se to vse počisti. Obstaja seveda tudi filtracija vode tukaj na kopališču. Če imamo tako imenovano ultrafiltracijo, tudi z UV lučmi. Bazenska voda se trikrat dnevno z naše strani testira, da je v skladu s standardi, sicer pa jo na državni ravni testirajo dvakrat mesečno. Vsi ti podatki v testiranjih so dostopni vedno pri nas na glasni deski in pa seveda na recepciji še tiste nekoliko bolj podrobni. Temperature pa nekoliko varirajo. Načeloma je temperatura olimpijskega bazena 27 stopinj, da je primerna za vse plavalce, torej ob zelo vročih dneh tudi nekoliko osvežujoča. Otroški bazen oziroma ta za neplavalce ima nekaj stopinj več, zato da je tudi plavanje otrokom, ko se učijo plavati, nekoliko lažje, da jih ne začne prehitro zepsti v vodi. Tudi notranji bazen ima podobno temperaturo. Seveda pa zunanji bazeni temperatura nekoliko niha glede na temperaturo zunanjo in vročino, ki jo daja sonce.
2: Na ljubljanskih kopališčih letos ponujajo tudi novo vrsto vstopnice. Enotno vstopnico, ki že omogoča celoletni obisk 5 ljubljanskih kopališč.
3: Ja, res je. Letošnja največja novost, kar se tiče vstopnic, je enotna vstopnica. Ta velja 365 dni v letu, torej od dneva nakupa. Lahko pa jo uporabljajo naši obiskovalci na vseh naših 5 kopališčih. Torej ne samo na kopališču Vevč, ampak tudi na kopališču Kolezija, Kodeljevo, Tivoli in športnem centru Ilirija. Ta je namenjena predvsem tistim rednim plavalcem, ki se želijo rekreirati ne glede na vreme in jim ta omogoča rekreacijo v vseh letnih časih skozi celo leto. Cena te vstopnice je 450 evrov za odrasle osebe. Imamo pa znižano ceno vstopnice za upokojence, za mlade do 26. leta in osebe z oviranostmi. Ta cena potem znaša 275 evrov. Za tiste, ki bi radi obiskovali samo kopališče Vevče, ki z notranjim bazenom tudi omogoča 365 dni plavanja, obstaja sezonska oziroma letna vstopnica Vevče. Ta stane 350 evrov oziroma znižana cena 250 evrov.
2: Če ne želite kupiti celoletnih vstopnic, kopališče ponuja tudi dnevne, jutranje, dopoldanske, popoldanske in večerne vstopnice.
3: Za tiste, ki pa bi prišli samo nekajkrat, obstajajo seveda dnevne vstopnice. Cena dnevne vstopnice za odrasle stane 11 evrov, za otroke do 14. leta in mlade do dopolnjenega 26. leta, osebe z oviranostmi in upokojence pa je ta cena znižana 8 evrov. Na voljo imamo tudi terminsko krajše vstopnice za tiste, ki bi želeli plavati samo zvečer. Je enkratna večerna vstopnica in jutranja po ceni 5 evrov za odrasle in 4 evrov znižane, torej za tiste, ki vejo, da bi radi prišli plavati zjutraj pred službo mogoče ali pa zvečer preden grejo spat. Kopališče je odprto cel dan od 6 zjutraj do 10 zvečer, tako da res omogoča plavanje vsem. Imajo pa otroci do 5. leta starosti brezplačen vstop na vse naše bazene, sicer pa vse podrobne cene tudi na naši spletni strani www.sport-ljubljana.si.
2: O zadovoljstvu s kopališčem in cenami vstopnic sem poizvedovala tudi pri naključnih kopalcih, ki so iskali senca v popoldanski vročini. Prisluhnimo kratki anketi.
4: Glede, sem prvič z vnukinjo, moram reči, da sem zelo presenečena. Mislim, čisto lepo urejeno, jaz mislim, da je kar v redu. No? Tako da, kakor so to obnovili, je res v redu.
1: Pa se vam zdi cena primerna za kopanje?
4: V redu, res. Primerjavi z Atlantisom, tam je taka gužva, da en po drugem hodijo tlele, pa res, mislim, tukaj je res lepo, no, se spočiješ.
5: Zelo smo zadovoljni, zelo je lepo, urejeno. vse novo se vidi, če bomo to čuvali, bomo imeli verjetno dolg časa, ko lepo.
6: To je zdaj tretjič, prišla sem zaradi otrok.

0: otroci uživajo, jaz pa tudi, sploh če so večji.
1: Všeč mi je, kakšna je temperatura vode, pa kako pač lahko plavaš. Všeč mi je, da je muzika zraven, da je velik bazen, da je lahko več ljudi tukaj, pa da imaš lahko več izbire, kje želiš biti.
2: Mi še vi kaj dodali?
3: Ja, meni je pa mogoče muzika malo prenaglas. Ampak drugače voda je pa res čista, velik je, super, ni preveč gužve, pa všeč mi je ta del na travi, v Ljubljanci, no. Na travi, tako da imaš res občutek, da si sem malo oddahnul, no, od mestnega vrveža, tako.
4: Všeč mi je, ker je lep bazen, urejen, lepo skrbijo za čistočo, dobro se počutam, tako da lahko malo se spočijem pa malo odplavam.
5: Dobro se počutimo, všeč mi je arhitektura, všeč mi je, da je čisto, pa da v bistvu ni preveliko ljudi. Mislim, da za slovenski standard je cena primerna, da si lahko to skoraj vsak privošči.
6: Zadovoljstvo s kopališčem Vevče se kaže tudi v statistiki. Kopališče je v letošnji poletni sezoni obiskalo že približno 22.920 obiskovalcev, od samega odprtja pa 86.500. Povprečni dnevni obisk je približno 370 obiskovalcev, to pa je še vedno precej pod največjo zmogljivostjo kopališča, ki šteje 900 obiskovalcev.

0: Fizioterapevtka Nataša Vatovec in nevrolog Bojan Rojc sta del zdravstvenega tima, ki v splošni bolnišnici v Izoli skrbi za rehabilitacijo bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. V oddaji Ultrazvok sta predstavila posebno aktivno sobo, ki omogoča, da v Izoli v procese okrevanja po možganski kapi lahko vključujejo nove tehnologije. Rehabilitacijo in vadbo pa spremlja umetna inteligenca. Prva evalvacija je pokazala številne prednosti in dobre rezultate. O tem, katere, pa v naslednjih minutah. Oddajo je pripravil Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Lep morski pozdrav. Tokratni ultrazvok je namreč nastal v prostoru, iz katerega je en najlepših razgledov na celotno slovensko obalo. Tako sta mi zatrdila oba sogovornika današnje oddaje, s katerima se lahko samo strinjam. Mi smo snemali pogovor, kadar pa v to sobo, v splošni bolnišnici v Izoli, vstopi pacient ali pacientka, se začne takole.
2: Začnemo z ogrevanjem, imam različne programe gor nastavljene po težavnosti. Začne se z ogrevanjem, tako da samo stopajo na mestu, potem nadaljujejo pa z vajami za statično ravnotežje, dinamično, potem je tudi, to je AI, sproti prilagaja težavnost, ne? Če vidi, da pacient recimo dela bolj hitro, tudi potem prilagaja hitrost, ne? Ali pa če bolj počasi, počasni.
1: Nataša Vatovec je fizioterapevtka na nevrološkem oddelku izolske bolnišnice. Njen delovni prostor je posebna in sodobno opremljena soba, tako imenovana aktivna soba, v kateri poteka rehabilitacija bolnic in bolnikov po možganski kapi. Z nama pa je bil še
3: dr. Bojan Rojc, specialist nevrologije.
1: Dr. Bojan Rojc pravi, da jim aktivna soba že leto dni omogoča uporabo novih pristopov pri obravnavi bolnikov po preboleli možganski kapi. V proces rehabilitacije vključujejo napredne tehnologije, naprimer očala za navidezno resničnost, prilagojene računalniške igrice, pomaga jim tudi umetna inteligenca. Opravljena je bila že prva evalvacija, ki je razkrila dobre rezultate. Dr. Rojc.
3: Navidezna resničnost, ta digitalen svet, bil dober pripomoček tukaj, ker je stimuliral poleg tiste ozke motorične aktivnosti tudi vidno procesiranje, prostorsko analizo in vse skupaj, kar dah nekemu kompleksnemu delovanju možganov kar nekaj dobrobiti, ne? Tako da iz tega smo bili tudi zadovoljni. Iz vidika uporabnosti in uporabnika, ne, tako kot smo to imeli priliko opazovati na oddelku, smo bili v bistvu presenečeni predvsem nad tem, da tudi starejši bolniki v 8-9 dekadi so lahko to uporabljali brez večjih težav. In ta neka motiviranost, ne, ki je bila, se nam je zdela na višjem nivoju kot pri tistemu, kot smo upravili zgolj klasično fizioterapijo. Skratka, vsi bolniki so imeli platformo osnovne fizioterapije, ki je predvidena po možganski kapi v naši bolnišnici, plus nekateri dodatno to. No. Zdaj, ko smo videli, da je to varno, ko smo videli, da so ljudje zadovoljni, bomo to seveda implementirali, še toliko bolj bomo bili veseli, če se bo izkazalo, da smo še uspeli nekaj dodati k njihovem hitrejšem okrevanju.
1: Ultrazvok. Sporočilo izolske bolnišnice za javnost.
4: Na dejavnosti za nevrologijo splošne bolnišnice Izola smo opremili tako imenovano aktivno sobo za rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi, kjer gibalno-kognitivno rehabilitacijo popolnoma prilagodimo vsakemu posamezniku ter jo stopnjujemo v skladu z njegovimi zmožnostmi. Cilj je izboljšanje posledic možganske kapi in hitrejše vračanje bolnika v vsakdanje življenje. Rehabilitacijo izvaja fizioterapevt v sodelovanju s kineziologom in pod nadzorom specialista nevrologa.
1: V Sloveniji zabeležimo približno 4400 primerov možganske kapi na leto, pravi dr. Rojc.
3: Možganskih kapi je zelo veliko oblik, zelo veliko stopen, od zelo blagih do izrazito hudih, tudi takih smrtnim izidom v zgodnih dneh. Ne? Tako da seveda je tle pač izhod primarno diktira bolezen sama. Ne? Če greva sam na projekt, o katerem je govora pri aktivnih sobah, je to v bistvu Interreg projekt čezmejni, projekt z Italijo. Namenjen je bil več dejavnosti, ena od teh je pa tudi rehabilitacija po možganski kapi, kjer sta se dve taki aktivni sobi vzpostavili, ena v naši bolnišnici, druga v univerzitetni bolnišnici v Katinari, ravno z namenom s tem, da bi nekako optimizirali, izboljšali, dodali neko fizioterapevtsko obravnavo pri bolnikih z možgansko kapjo. Te aktivne sobe v osnovi so bile v projektu namenjene samo bolnikom po možganski kapi z določenimi vključitvenimi in izključitvenimi kriteriji. Od tu dalje bodo namenjene vsem nevrološkim bolnikom, pri katerih bomo prisodili, da jim taka obravnava lahko koristi, predvsem, da so sposobni take obravnave.
1: V izolski bolnišnici letno zdravijo do 300 bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. Fizioterapeutka Nataša Vatovec.
2: Imamo dnevno, ne vem, od 20, mogoče 15-20 pacientov, pa tudi do različno 25-30, če štejemo še skupaj z nefrološkim oddelkom, ja.
4: Rehabilitacija poteka v obliki igranja ustrezno prilagojenih računalniških iger. Na prvi ravni bolnik, ki lahko tudi še leži v postelji, nadene očala za navidezno resničnost ter z uporabo krmilnikov interaktivno spreminja dogodke in elemente v navideznem okolju. Na drugi ravni uporabimo sistem navidezne resničnosti, ki pripomore k izboljšanju bolnikove pozornosti, časovne usklajenosti in moči. Na tretji ravni, ko bolnik že lahko stoji in se premika, pa s pomočjo sistema za kognitivno-motorično vadbo na pritiskovni plošči krepi kognitivno-gibalne sposobnosti, ki so ključnega pomena za uspešno izvajanje vsakodnevnih dejavnosti, kot so pozornost, ravnotežje in koordinacija.
1: Fizioterapevtka Nataša Vatovec mi je pokazala nekaj vaj in programov na pritiskovni plošči. Gre za podobno napravo z ekranom in ploščo, s pomočjo katere v filmih ali nadaljevankah plešejo. Koreografija je prikazana na ekranu, na plošči pa se prižigajo polja, na katera morajo plesavci stopiti.
2: Tukaj nam naprej. Senzorna pritiskovna plošča, kjer je dodani vidnimi in slušnimi držljaji. Ne? To potem on zaznava tukaj gor. Recimo, če gre prehitro, se pokaže rdeča puščica, če gre prepočasi, gre zelena, recimo, zdaj sem prepočasna. Ne? In potem tukaj čas odšteva. So take zanimive naloge. Ne? Pacienti so zadovoljni, radi pridejo naslednjič še vsak dan, vprašajo, kdaj bomo spet. Ampak je tudi zahtevno. Ne? To zdaj sem šla prehitro. Se tudi rabijo precej koncentracije. Ne? Tukaj pridejo, ko so pacient že stoji. Če ne stoji, ne moramo iti na to aparaturo. Tukaj prenaša pa težo. Ne? Gre iz ene, more pobirati rožice. Ne? V bistvu pobika po lonca, gre na rožice, so take zanimivo. No? Odšteva. Recimo, zdaj gremo z igre. Če vam pokažem še kakšno.
5: Seveda radi pridejo, ne se kdo pa ne.
2: Ja, to, tudi napredek se mi zdi, da je tudi, dobro, to je zdaj dvakrat ponovljena ista igrica.
0: Ultrazvok.
1: Naprave in sodobna tehnologija, v Izoli so jih pridobili v okviru programa Interreg Italija-Slovenija v sklopu projekta xbrain.net, omogočajo tudi rehabilitacijo bolnikov, ki zaradi prizadetosti še ne morejo ostati iz bolniške postelje, dr. Rojc.
3: Tisto, kar je bilo nam seveda všeč pri tem, da tudi pri tistih, ki so bili težje pokretni, ki niso uspeli niti vstati po možganski kapi, smo lahko del tega izvajali tudi v postelji. Ne? Skratka, smo dodali še nekaj zraven. Predvsem je to pomembno, ker v bistvu s tem nekako tudi razbremenimo kader v določenih trenutkih, kjer lahko opravijo več fizioterapevtskega dela, več obravnave, sploh v luči splošnega pomankanja kadra v zdravstvu, s katerim se soočamo v zadnjih letih. Ne. Tako da to je en tak dobrodošel doprinos k obravnavi teh bolnikov, ki so nažalost še vedno razmeroma številni, ki so nažalost še vedno razmeroma hudo oškodovani po taki bolezni. Ne. Sicer se veliko dela na temu, da se usmerjamo v zgodnje zdravljenje možganske kapi, da imamo načina, kako ta najhujša kapi vsaj v zgodnjih nekaj urah pozdraviti in tako dalje, vendar pač uspehi še niso tako na takem nivoju, da bi zdaj prav vse lahko preprečili. Ne? In kadar pač pride do nekega deficita, se tle, bom rekel, nevrološki del zaključi, ne? Mi ugotovimo, zakaj je do tega prišlo, vemo, kako zdraviti naprej, da se zmanjša možnost, da se to ne bo ponovilo, pa vendar oseba ostane z nekimi deficiti in tu nastopi pač ta obravnava, ki je pomembno, da nastopi čim prej in da seveda je kontinuirana in tako dalje. Mi kar lahko znotraj našega bolnišničnega okolja naredimo, smo poskušali maksimizirati, pol je pa seveda cela veriga, ki je pomembna in to je verjetno še veliko členov, ki jih bo potrebno ojačati v naslednjih letih. Ne?
1: Projekt xbrain.net je vreden približno 750 tisoč evrov. Od tega je 600 tisoč evrov prispevek Evropske unije. Dr. Rojc je izpostavil še, da je za uspešno zdravljenje in rehabilitacijo po preboleli možganski kapi pomembno tudi hitro ukrepanje. Spomnimo na znano kratico GROM. Črka G predstavlja govor, ki je zaradi kapi nerazumljiv. R opozarja na negibno roko. Črka O pomeni za možgansko kap značilen asimetričen obraz s spuščenim ustnim kotom. Zadnja črka v besedi GROM je M, kot minuta za čim hitrejše ukrepanje in prvo pomoč. Tokrat ima v ultrazvuku zadnjo besedo zdravnik, nevrolog dr. Bojan Rojc.
3: Predvsem se mi zdi GROM posrečena kratica iz vidika samega eponima GROM, ne, ker že pojasni nenaden nek buren dogodek, kot je možganska kap. In tisto, kar je zelo potrebno ozavestiti pri možganski kapi, da smo zelo omejeni s časom, v katerem mi lahko nekaj postorimo v akutni fazi. Ne. Zdaj smo prišli iz tega, ko smo govorili o fizioterapiji, na tisto začetno zdravljenje, ne, ki pa dejansko lahko invalidnost posem obrne od tega, da je oseba nepokretna do tega, da je brez simptomov, ne? Če smo uspešni pri zgodnjem zdravljenju. Ampak tukaj je taka angleška fraza, ki jo vedno ponavljamo, time is brain, ne? Torej čas so možgani in tle res, da drži, da imamo 4 ure pa pol za neko akutno zdravljenje, morda nekoliko več pri nekaterih okoliščinah, ampak to ne pomeni, da čakamo 4 ure pa pol. Seveda, če je žile zaprte, moramo čim prej odpreti, če je način zdravljenja dopušča 4 ure pa pol, to še ne pomeni, da čakamo. Ne? Tako da čim prej naj tak bolnik pride v ustanovo, ki se ukvarja in ima možnost diagnostike možganske kapi, da prejme ustrezno zdravljenje in iz tega ozira se tudi pač mi oziramo v okolici, kjer bi lahko izboljšali še tiste dodatne ukrepe, ko moramo transportirati na dodatne posege bolnika, da bi tudi ta čas zmanjšali. No? Tako da je velika borba s časom in vsa veriga se začne že na terenu in zato se mi zdi tudi prav, da poudarjamo GROM, da poudarjamo vse te zadeve možganskih kape, ki se začnejo že na terenu, ne? Da se tam ta veriga začne že s takojšnjim klicem, takojšnjo prepoznavo in da pride v bolnišnico za pravo najavo in da lahko tudi mi ciljamo v čimprejšnje zdravljenje cilj bodočih smernic, koliko sem obveščen za možgansko kap je to, da bi bolnik dobil ustrezno zdravljenje okoli 30 minutah po prihodu v bolnišnico. Ampak za to verigo, da to imamo izvedeno, moramo dobiti že iz terena ustrezne signale.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na očitke glede prijateljevanja z Viktorijo Krivolucko, ki je bila kot sopotnica soudeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec pred dobrim tednom dni, sporočila, da prijateljstva z njo nikoli ni skrivala in da je omenjena slovensko državljanstvo, ki ga ima poleg ruskega, pridobila zakonito kot vrhunska športnica. V javnosti in strokovnih krogih so bili namreč izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države, zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija vrši gospodarske sankcije. V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu na sporočilo Izraela, da zavrača mirovni načrt za Gazo, poudarili, da gibanje ostaja zavezano načrtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo mirovni posredniki in Združene države Amerike pritisnili na Izrael, naj se drži načrta. Sirija je sporočila, da je z Rusijo sklenila dogovor o usodi dveh ruskih oporišč v državi. Ta predvideva civilno upravljanje letalskega oporišča Hmeimim in dela pomorskega oporišča Tartus, medtem ko bodo vojaški objekti v 3 mesecih postali skupna središča za usposabljanje. V 4. krogu državnega nogometnega prvenstva sta Kidričevo in Lendava remizirala z 1-1, s prav takšnim rezultatom tudi Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo 4. kroga odigrala Mura in Radomlje. Vremenska napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče.